0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, крещеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме, ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» – викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понечи пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихналия Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Умореният лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и речева възбуда, на лудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант?» «Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьора се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много чуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислям проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо, цветята ги имат от чиста злоба. О-о-о! Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист. Не ти вярвам. Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба! Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин? И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца, ще нарисувам броня за твоето цвете, ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Копитно, Сравица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Морските глъбини си остават загадка. Необятната синя шир, тайнствените дълбини и страшната непредвидимост винаги са вдъхновявали или провокирали въображението на хората. Казват, че Свети Елм е покровител на средиземноморските моряци. Преди мъченическата си смърт той дава обет да изпраща знаци на моряците, когато се намират в беда. Понякога в силна буря те виждали мистичен светло-син огън да обхваща мачтата на кораба и чували тайнствени звуци. Това бил добър знак. Свети Елм давал сигнал, че ги закриля в стихията. Но лоша поличба било, ако светлината се спусне на палубата. Това предзнаменувало крушение. Ако пък огънят се появял над главата на човек, това било знак за скорошната му смърт.
0: Любопитно, Сралица, по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Една стара легенда гласи, че някога един монах помолил за дребна милостиня жена на име Хиден. Тя грубо го прогонила. Тогава той отишъл в съседната къща, където живеела Виден. Жената дала на манастирския брат храна и подслон през нощта. На сутринта той пожелал първото нещо, което тя предприеме днес, да бъде богато благословено. Жената започнала да мери лененото си платно, но топчето не свършвало, чак докато платът не изпълнил къщата. С толкова много Виден станала богата жена. Съседката Хиден узнала каква е историята на богатството. Когато след време монахът я посетил отново, тя го приела охотно в дома си и отрупала трапезата. На сутринта той пожелал да бъде богато благословено първото нещо, което тя предприеме днес. Очаквано жената изтичала до кутията с парите, за да може да напълни със сребро къщата си. Тък му щяла да отвори капака, но кравата в обора замучава за вода. Хиден не искала досадното мучене да смущава работата й. Набързо отишла до чешмата, но когато съдът се изпълнил, жената не могла да спре водата. Потънал целият двор, сетне цялата къща, а водата стигнала чак до морето. И днес мястото се нарича Хидензее.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: любопитно, с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Съществуват много митове и легенди за загадъчни същества, но една идва от страната на изгряващото слънце и гласи, че под японските острови живеела гигантска риба с чудовищна глава, дълги мустаци, мощни перки и безкрайно дълга опашка. Краят на главата й бил в севера, а опашката изстигала чак до Ямато. Тази риба предизвиквала честите земетресения в Япония. За да избегне по-големи нещастия, могъщият бог Кашима въседнал гърба на рибата. Когато това не било достатъчно и тя започнала да шава, Кашима хващал могъщия си меч, в чиято дръжка била огромната скала Канаме, опората на остров Нипон. Никой не може да вдигне този меч освен бога. А щом го хванел, още преди да го изтегли, голямата земетръсна риба замръзвала от ужас и всичко отихвало.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Ако посетите Которския залив на ръба на Адриатическо море, ще чуете една много популярна легенда. Три сестри, прочути със своята красота и почтеност, се влюбили в един млад капитан. Морякът отплава в морето, за да реши коя да избере. Щял да вземе за жена онази, която го дочака. Жените останали да се надяват, всяка на прозореца в стаята си. Когато минало време, те си обещали, ако една от тях умре, другите да зазидат прозореца й. Така възлюбеният капитан отдалече щял да разбере, че тя не е успяла да го дочака. Минали много години. Най-голямата сестра напуснала този свят, а другите две зазидали прозореца й. След време, когато и средната сестра се простила с живота, малката сама спазила обета. Когато и нейният сетен дъх настъпил, нямало кой да зазида прозореца й, така че той останал отворен. И днес, като архитектурен паметник от 15 век, е запазена къща с два зазидани прозореца.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Почти всяка страна, граничеща с море, пази своите солени легенди. Някога в Исландия един човек минал покрай пещера в скалите на морския бряг. В нея царувало шумно веселие. Пред входа й били струпани множество тюленови кожи. Човекът взел една, прибрал я вкъщи и я заключил в ракла. По-късно, когато се върнал пред пещерата, видял съвсем гола хубава жена, която плачела. Човекът разбрал, че това е тюленът, чиято кожа бил взел. Намерил човешки дрехи за момичето и го отвел дома. Когато излизал, винаги взимал със себе си ключа от раклата. Жената била вярна и предана, но често седяла и гледала навън към морето. Минали години, един ден той забравил ключа под възглавницата си. Жената го намерила и извадила кожата. Тя все се тревожила и мъчела, имала 7 деца на сушата и 7 в морето. Сбогувала се с тях, вмъкнала се в тюленовата кожа и изчезнала. От тогава мъжът имал голям късмет с риболова, а водната шир донасяла на пристана му най-различни неща. Когато излизал за риба, около лодката идвал тюлен, от чието очи се ронали сълзи.
0: Любопитно, Сралица, по радио Нова Нюс.

намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Знаете ли откъде идва световно известната легенда за летящия холандец? Капитан Хендри Ван дер Декен плавал с кораба си към източна Индия. Лошото време заварило него и екипажът му, докато заобикаляли нос Добра надежда. Цял ден капитанът водил битка с бурята при залива Тъбъл. Но напразно, мощта на вятъра ставала по-внушителна. Капитанът отказал да обърне назад и се заклел, че ще заобиколи носа, дори ако това му коства цялата вечност. В същия миг се разнесъл глас, че клетвата му е чута и наказанието е произнесено. Корабът и екипажът му са осъдени да плават без пристан до края на времето. През 19 и 20 век моряци твърдят, че виждат летящия холандец, появяващ се внезапно сред мъгли и бури. Силуетът му е обвит в призрачно сияние, а платната му са станали черни от проклятието.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: От 1921 година товарният кораб SS Байчимо прекосява бурните северни води на Арктическия кръг, превозвайки кожи и други стоки до и от търговски постове по северното крайбрежие на Канада. През октомври 1931 той се оказва хванат в ледовете край бреговете на Аляска. Корабът е напълно блокиран и няма изгледи да се освободи. Екипажът е в отчаяно състояние, както физически, така и психически. В крайна сметка, 15 души успяват да бъдат евакуирани. Мъжете, които решават да останат на борда, се надяват да изкарат зимата, като живеят в дървен заслон близо до заседналия Байчимо. Но след няколко дни в снежна буря, те излизат от укритието си и откриват, че корабът е изчезнал. Предполагат, че е потънал. Всъщност, Байчимо остава на повърхността и дори успява да се освободи от леда. Ловци на тюлени го забелязват да плава и уведомяват моряците, които прибират част от товара му и отново го изоставят. През следващите десетилетия корабът е забелязан многократно във водите на Арктика. Правят се опити да бъде спасен, но ледовете и климатичните условия винаги осуетяват това.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Не само съдбата на екипажа на кораба Ян Сенг остава неизвестна, но и самият произход на плавателното средство. През 2006 година 80-метровият танкер е забелязан от въздуха, носещ се край бреговете на Куинсленд, Австралия. Той е изоставен и повреден до степен да не може да бъде използван. Откъде идва, кои са неговите моряци и какво търси в тази част на океана, така и не става ясно. Плавателният съд няма никакви отличителни белези. Тъй като Ян Сенг не е обявен за изчезнал и властите не успяват да проследят собствеността му, се подозира, че е използван за незаконни дейности, като трафик на наркотици или забранен риболов. Дори когато корабът е повреден или изоставен, често остават следи от боя или метални букви. Австралийските власти съобщават, че върху корпуса има обозначение Ян Сенг. Това е единствената информация, която има за този кораб-призрак. В крайна сметка е изтеглен в открито море и потопен. Въпреки това, внезапната му поява и пълната мистерия около миналото му го превръщат в модерен символ на зловещото очарование на призрачните кораби.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Раница. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Малко морски загадки са толкова озадачаващи, колкото тази на MV Joyta. Луксозна яхта, превърната в търговски кораб, която изчезва в Южния Пасифик през 1955. Тя отплава от Самоа с 25 пътници и екипаж, насочени към островите Токелау. Корабът никога не достига мястото, към което се отправя. Но 5,5 седмици по-късно е открит на повече от 1000 км извън курса, все още плаващ, но частично потопен. И 25 души липсват, заедно с 4 тона товар, корабния дневник и навигационната техника. Допълнително объркване внася фактът, че радиото е настроено на международната честота за бедствие, но SOS сигнал така и не е получен. Последвалото разследване надава ясен отговор за съдбата на кораба. От тогава насам се предполагат теории от пиратство и зле проведена евакуация вследствие на механична повреда до отвличане от подводница или убийства, извършени от някой риболовен флот.
0: Любопитно. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: петък сутрин, дано този ден да ви донесе само добри новини и само положителни емоции. Ние започваме с поглед към темите на деня. Ще коментираме мерките, които правителството предлага срещу повишаването на цените. Вчера имаше много голяма среща по инициатива на правителството с представители на производители, на браншовите организации, на търговци, представители на регулаторите. Част от участниците в тази среща ще чуем по-късно в студиото на Здравей България. Ще коментираме и другите важни теми, особен акцент върху рубриката ни Високо напрежение. Днес Татяна Йорданова ще разкаже истории буквално от Ада и няма да пропусна новината от късно снощи. Дара се класира за финала на Евровизия със своята песен Бангаранга. Още след минути ще чуем първите реакции. Започваме. Деница Нейчева е продуцент на предаването днес. Как любовта и офертата за работа зад граница могат да се окажат капан? В рубриката Високо напрежение пред Татяна Йорданова жени разказват как вместо желаната работа в чужбина години наред са принуждавани да проституират.
1: Просто осъзнах, че аз от тази схема жива поне няма да изляза.
0: Заместките на кабинета Радев срещу поскъпването и спекулата на пазара, как държавата ще следи и санкционира високите цени и какви са очакванията на производителите. Мащабна спецакция срещу имотните измами и арести в столицата. Кой е Георги Янев Джеймса, герой от разследвания на Вероника Димитрова в рубриката Последите. След свлачището край Пампорово обмислят изграждане на мост. Ще бъде ли пътят отворен скоро и има ли опасност от нови срутвания? Адвокати от Велико Търново са сигнал за полицейски произвол, защо юристи твърдят, че са възпрепятствани да изпълняват задълженията си. Паметникът на Съветската армия отново е в центъра на спорове. Каква ще бъде съдбата на фигурите и защо решението раздели общинските съветници? Отново. Мотористи излизат на национален протест заради цените на застраховката гражданска отговорност. Ще доведе ли недоволството до блокади и промяна в цените? Ще разберем коя е българката, която стана топ модел на Белгия, как 20 годишна варненка спечели журито и каква е следващата й крачка към световния моден подиум. Рубриката Живей красиво с Гери Малкоданска, съвети и трикове как да се грижим за деликатните материи у дома. Кой ще завладее The Floor на финала в неделя? Какво да очакват зрителите на нова от последния епизод на състезанието? Да, много богат е дневния ред днес. Добро утро казвам сега на Христо Калоферов, който тази сутрин не поздравява с добро утро, а с...
2: Честита Евровизия.
0: Бангаранга. Честита Евровизия и на
2: богата и на водещи сутрешния блок на Нова
0: добре
2: телевизия.
0: Добре дошъл си, да.
2: Сутрин, добре заварил.
0: Знам, че за себе си говориш.
2: Гледах
0: добре дошъл.
2: Евровизията с нощи. Съм спал 3 часа и половина, обаче си струваше всяка секунда.
0: Да.
2: Разкошно представяне, много добре заснето. Изключително и трябва да си стискаме палци за съботната вечер.
0: Бяха страхотни нашите, наистина.
2: Много добри.
0: И Дара и целият екип, който беше на сцената, така че да, вятър в платната и за финала.
2: Да, да, стискаме палци, за това ще говорим в новините след малко. Също и за протеста на мотористите, които до вечера в 6 часа затварят редица ключови пътни артерии. Къде точно ще има блокади, ще разберете след малко в емисията. И в световен план, ако погледнем, след като украинците спряха за 3 дни обстрела над Русия и рафинериите й, за да може да се проведе големия парад, сега от няколко дни руснаците,
0: да,
2: за да им благодарят, от 3 дни обстрелват по жесток начин Украина. 27 души са загинали. Цял жилищен блок е бил сринат в Киев.
0: 27
2: цивилни са загинали. Цял блок жилищен е сринат в Киев. Рекорден брой дронове и ракети летят към Украина. Вероятно за благодарност за жеста, който
0: много
2: направиха.
0: Много лоши новини.
2: Да.
0: Много лоши новини от Украина. Добре, Христо, след малко подробностите в новините. Ние обичайно си започваме с смешни ситуации. Не знам дали си спомняш от предишния ти гастрол в Здравей България,
2: вече, но
0: помниш все, да, пак. Виж сега една наистина много смешна ситуация. Сигурна съм, че много хора ще се припознаят в нея. Аз лично се виждам със сигурност. Гледайте в магазина как се чувствам понякога в големите магазини е заглавието на този клип. Касиерите винаги са много бързи.
2: Да.
0: Ти винаги трудно си отваряш турбичката. Нали е така?
2: Това е положението.
0: От тук нататък следва и изнервянето, че като приключат пък своите продукти, хората, клиентите след тебе чакат пък да си ги събереш в твоя плик, пък да си ги платиш
2: и така. За да замерят тях с продукти.
0: Да. Началото на клипа, не знам дали видяхме, там се видя една друга скорост. Добре, хубаво, хайде да спрем до тук. Към следващата ситуация отиваме. Сега петък е време за пица парти. Ето тая планина е от кутии с пица. Някой ще има много гости, ми се струва.
2: Това е вероятно след партито за Евровизия.
0: Сигурно, да. Но едни 30-ти на пици сигурно е натоварил. И въпрос на баланс от тук нататък.
2: Да. При това скъпо гориво с един курс успява, ето виждаш, без да...
0: Ами да, да, добра оптимизация, наистина. Добре, това беше началото. Поглед сега към прогнозата за времето. Вчера беше доста по-прилично се държа
2: с детето
0: пролетния ден.
2: Цял след обяд слънчево, прекрасно време.
0: Страхотно.
2: Без вятър, много добре.
0: Хайде да видим дали днес следова, че бъдете с детето навън.
3: Здравейте! Днешния ден ще ни предложи доста слънце и по-високи температури. До обяд в повечето райони ще е предимно слънчево. След обед на места в Западна и Централна България ще се развиват грамотевични бури с временно усилване на вятъра и риск от градушки. Бъдете внимателни! Въпреки това, максималните температури ще достигат приятните 20-25 градуса. Малко по-хладно, със стойности до 17-18 ще остане по Черноморието. След обеда тук ще премине без валежи с много слънце. Водата все още е хладна, с температури около 14-15 градуса, а морето ще остане спокойно. Съботния ден у нас ще започне с слънце, а около обяд температурите ще достигат цели 27 градуса. До вечерта обаче на много места ще се развиват грамотевични бури, особено силни в Западна и Централна България. В неделя, както и почти цялата следваща седмица, атмосферата ще остане нестабилна. На много места ще има валежи с грамотевици и риск от градушки. Ще остане и относително хладно. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Здравейте с първите за деня новини. Аз съм Христо Калоферов. Дара и песента Бангаранга се класираха за финала на Евровизия в събота. Страната ни беше първи обявен финалист на снощния полуфинал. Дара откри шоуто. Тя излезе на сцената под номер едно сред изпълнителите и буквално взриви публиката. Дара се изправи срещу представителите на други 14 държави, за да достигне до финала в събота. От дни букмейкерите й отреждаха място в топ 10 на големия финал. А часове преди полуфинала с нощи на репетицията, тя грабна първото място сред гласовете на публиката и журналистите. Оригиналното име на песента идва от ямайски жаргон и означава хаос или суматоха. Това е централният образ в изпълнението, който символизира бунт срещу нормите. Дара и Бангаранга могат да бъдат подкрепени в събота с гласуване на сайта на Евровизия, както и с SMS от българите в чужбина. Полицията и Софийската районна прокуратура с още информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. Вчера бяха претърсени редица адреси, униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Днес се очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипите на жандармерията и столичната полиция влязоха в дома на Георги Янев по прякор Джеймса, добре известен на зрителите на Нова, от разследванията на Вероника Димитрова. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариуса с отнети права Борис Янков.
1: Част от тези престъпления, в които ние сме ги обвинили назад във времето, или са спрени, или те вече са излежали някакви съответни наказания по тях. Наистина, в времето динамиката на това престъпление не намалява, но се променя спецификата, по която те ги извършват. Едно време, вие знаете, че те разчитаха на самотно живеещи възрастни хора, които ги лъжеха, че с доглеждане евентуално ще придобият техния апартамент. Сега са по-характерни случаите, в които използват свидетели за обстоятелствени проверки и чрез тези обстоятелствени проверки те придобиват констативни актове.
0: Мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината вече е позната – скока в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Преди повече от месец, след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колела обявиха протест на готовност. Те определят ценовия скок като, цитирам, застрахователен произвол и рекет. Тази вечер в 18 часа ще затворят редица ключови пътни артерии, като Е79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътния възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Поглед към чужбина, Русия е провела най-мащабната си въздушна атака от началото на войната в Украйна през последните два дни. Масирани удари са нанесени по различни градове и столицата Киев, където е унищожен цял жилищен блок, съобщиха украински представители с нощи. От сряда сутринта Русия е изстреляла повече от 1500 дрона, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По официални данни, за двата дни са загинали 27 цивилни в Украйна. А заради продължаващите атаки по гражданска инфраструктура, Володимир Зеленски призова за по-болезнени санкции срещу Русия.
2: В момента провеждаме подробно разследване, за да установим точно какви оръжия, ракети и дронове са използвали руснаците този път. Според предварителните данни, ракета от типа Х-101 е поразила сграда в Киев. Тя е произведена през второто тримесечие на тази година, което означава, че Русия продължава да внася компоненти за производството на ракети, както и необходимите ресурси и оборудване, заобикаляйки международните санкции. Російські схеми
0: обходу санкцій. Принцеса Кейт Мидълтън приготви традиционната италианска паста тортели по време на посещение в Италия, с което завърши двудневната си визита в страната. Принцесата посети ферма около Болония, където местен готвач показа как се приготвя традиционната паста. Големи квадратни парчета тесто с пълнеж от зеленчуци, сирена или месо. По време на визитата тя посети различни институции, за да се запознае с така наречения метод Реджо Емилия. Образователен подход за малки деца, който насърчава ученето чрез игра, творчество и контакт с природата. Посещението е първото пътуване в чужбина за принцесата, след като обяви, че ракът ти е в ремисия. Повече новини в 7. Сега останете със Здравей България.
3: Христо, благодаря ти. Ние продължаваме също с водещите теми. Влез, предай се на светлината, никой няма да спи тази нощ. Това пя с нощи Дара на сцената на Евровизия. Отива на финал, класира България с песента си Бангаранга. Истината е, че Дара не просто пя на сцената на Евровизия с нощи, а буквално изгради цяла роля, цял образ пред публиката. Направи го по съвършен начин. Тя има като че ли това умение да е магнит за вниманието, да вдига градуса, където и да се появи, независимо дали в кварталната аптека или на тази наистина много голяма сцена на европейската на Евровизия. Успяха да създадат Дара и нейните колеги този симпатичен хаос, безпорядък, какафония на сцената, какъвто е и смисъла всъщност на думата Бангаранга. За самата песен Дара разказва, че носи, цитирам, онази сурова сила, която заобикаля превода, усещаш я преди да разбереш какво означава. Иначе, знаете, беше разказвана за песента, че е вдъхновена от кукерските танци и онзи шум, който с звънците си кукерите вдигат. Музиката и текста на песента са дел на силен международен екип. Част от този екип е и самата Дара. Иначе, другите държави, които ще видим на финала в събота, излъчени след втората полуфинална вечер, са Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия, които се присъединяват към 10-те финалисти от първия полуфинал във вторник. Тези дни Дара даде интервю за Independent, в което каза, ако моята песен успее да бъде тази песен, която ще накара някого в другия край на Европа да извади телефона си, да потърси информация за България, за музиката ни, за морето ни, за литературата ни, за хората ни, тогава аз ще съм постигнала наистина нещо, каза тогава. Дара, тя между другото стана фаворитка на журналистите още преди полуфиналната вечер с нощи. Първа пя, първо нейното име обявиха по щастлива случайност в конкретния случай, защото иначе имената на финалистите всъщност се обявяват в произволен ред. Много ми се иска да си запази този номер едно и до финала. А сега нека да чуем Саня Армутлиева, да чуем, която с нощи изпрати специално за зрителите на Нова телевизия. Ето тези свои думи.
4: Well, the first country going through to the grand final is

0: своята подкрепа, въпреки че не можеха да гласуват за нея. Това беше много важно. Както и тя самата казва, тази победа не е нейна. Тя е на всички. Искам да благодаря също така на целия екип, неимоверно количество усилие стои зад това представяне. Аз вече се притеснявам за събота, защото конкуренцията ще е много силна. Не представяйте да ни подкрепите, за да може на финала да се класираме така, че всички да сме щастливи гости. Благодарим.
1: Поздрави за целия екип и успех на финала. Сега към инициативата на правителството за контрол върху цените, въпреки че те избягват да говорят за свръхконтрол, свръхнамеса, това, което основно са основните обвинения на критиците към техните мерки за повлияване върху растящите цени. По инициатива на премиера с участието на различни браншове, на синдикати, работодатели, на представители на модерната търговия, на регулаторите, имаше голяма среща вчера. Без контрол пазарът лесно се превръща в джунгла, това каза премиерът Румен Радев. Ще бъдат малко разтеглени сроковете на обсъждане на предложенията за мерки срещу повишението на цените. Това стана ясно вчера. Идеята е да има повече време за предложения и за поправки. Предлага се повече контрол върху ценообразуването. Управляващите говорят за справедливи цени, за въвеждат понятието прекомерно високи цени. Повече правомощия ще имат и Комисията за защита на конкуренцията, и Комисията за защита на потребителите. Предлагат се и доста по-високи глоби. Тези, които КЗП може да налага, предложението е да се вдигнат двойно. Не само подкрепа срещат тези предложения, но и много критики, най-вече заради анализите, че силната намеса на държавата на пазара няма да доведе до по-ниски цени. Да чуем част от репликите вчера по тази тема.
2: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла. Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза.
3: Знаеме, че земеделието е в състояние на колапс и ние трябва да направим всичко възможно, не само краткосрочно да овладеем цените, но и да имаме една дългосрочна визия и една мрежа за подкрепа на българския бизнес. Не сме в война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме в война с нелоялните търговски практики.
4: Наценките са между 70 и 130%. Това значи, че с това затваряне на тази ножица трябва да има някакъв инструмент. Според нашето виждане на бранша този инструмент се казва таван на наценките. Ние не искаме никакви социалистически или комунистически връщания, придобивки, но в края на краищата искаме търговските вериги, наши партньори, да се насочат към практиката, с която работят техните майки в западните страни.
5: Не може за едни продукти едните да работят в началото на веригата на 0%, буквално те загиват, в останалата част да се работи на 90-100%.
1: По-късно някои от участниците в вчерашната среща ще бъдат в нашото студио, за да коментираме идеите на правителството и новите идеи, които пък са се чули вчера по време на тази среща. Вчера минаха промените в Закона за защита на потребителите на първо четене и в пленарна зала в Народното събрание. Опозицията не ги подкрепи с изключение на групата на ДПС, така че за тези промени при първото четене застанаха само мнозинството, групата на Прогресивна България и групата на ДПС. Дори и ГЕРБ, които в началото казаха, че ще подкрепят идеите, дори да се окажат грешен експеримент, също не дадоха за тези промени. Вчера законът за еврото се удължава с тях до август до година. С това се удължава и остава и условието, че увеличените цени на стоки и услуги могат да бъдат увеличени само ако има обосновка, обосновани икономически фактори, които са предизвикали тези промени в цените. Сред тези фактори са промяна в цените на енергията и горивата, промяна във външните икономически условия, увеличение на доставни, производствени разходи, разходи за труд, както и промени в данъци и такси. Глобите вече споменах, че се вдигат двойно за еднолични търговци и юридически лица. При нарушение глобата ще бъде между 5 и 100 хиляди евро. С промените в този закон влиза и понятието справедлива цена, която идеята е да се пресмята по формула на Министерство на икономиката. Целта е поне потребителите да се информират какви трябва да са нормалните наценки. Няма да е задължителна, както авторите на идеите обясниха. Константин Проданов каза, това ще бъде нещо като индекса на телесна маса. Дава ти ориентир в каква посока трябва да вървиш. Именно около тази това понятие справедлива цена бяха и основните спорове вчера в пленарна зала. Оставаме в парламента, за да видим последния ден на Пеевски с НСО, както и първия му ден вече без държавна охрана. Вчера сутринта лидера на ДПС е влязъл в Народното събрание без охрана, като е преминал през турникета и през общия вход на път към пленарната зала. Нещо, което се вижда от запис, който беше публикуван във Facebook профила на Да България. Това са кадрите от предишния ден обаче. Това е последния. Кадрите, които виждате в ляво, са кадрите от последния му ден с охрана на НСО и от онзи вътрешен вход, през който той влизаше в рамките на целия предишен парламент. Влизаше в интерес на истината с повече коли и с повече хора охрана. Вдясно кадрите от първия му ден вече без охрана. Знаете, че беше свалена държавната охрана за лидера на ДПС, както и за лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Това се случи след много дълги дискусии в рамките и на предишното Народно събрание, когато промяната не успя да стане факт. С новото мнозинство дойде и новото решение. Иначе принципно решение на една тричленна комисия, професионална, която би трябвало по професионални аргументи да преценява има или не риск за един или друг политик и съответно да има или не охрана от държавата той. Подкрепа на първо четене за трите проекта за промени в закона за съдебната власт. Трите проекта са на мнозинството, както и на парламентарните групи на Продължаваме промяната и на Демократична България. Има общи предложения в тях, има и разлики. Какво се предлага, кои са всъщност основните детайли по проектите, които бяха приети на първо четене? По предложение на Прогресивна България, Висшия съдебен съвет, чието мандат е изтекал преди доста време вече, да не може да назначава административни ръководители. Всеки, който е бил главен прокурор, председател на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, както и техните заместници, да нямат право да бъдат номинирани за членове на Висшия съдебен съвет. По предложение на Демократична България, министъра на правосъдието да има право да обжалва решение на ВСС и до окончателно решение, въпросните оспорвани решения да се спират, тяхното изпълнение да се спира. По предложение на Продължаваме промяната, една трета от номинациите за членове на ВСС да идват от представители на гражданската квота. Това са промените, които на този етап получават подкрепа. Какво ще се случи вече при второто четене и как ще изглеждат финалните промени, ще видим. Целта обаче би трябвало да е една, промените да помогнат да се затвори тази много срамна страница в историята на правосъдието у нас, която от години вече четем, на пороци, независимости, на политически диктат над системата на преследване на опоненти, от друга страна пък на чадър над корумпирани политици, на задкулисни кръг и на контрол. Пороци, които превърнаха голяма част от съдебния съвет в послушници на политическата воля, в нейни наемници, в нейни наложници. Крайно време е наистина да се даде възможност прилични хора да управляват системата, а пък магистратите да работят спокойно и по закона, не по заповеди от партийни централи и задкулисни центрове на джуджета и на нотариуси. Така че предстоят важни решения, нов състав на Висшия съдебен съвет, избор на нов главен прокурор. Да чуем част от коментарите вчера.
6: Да направим така, че номинациите на прокурорите, които отиват за членове на Висшия съдебен съвет, да бъдат максимално отворени. Защото аз съм убеден, че в рамките на тези около 1500, доколкото разбирам, прокурори в България, има много свестни хора.
7: Да се разшири палитрата, възможността за номиниране на членове на Висшия съдебен съвет, а именно това да бъде Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети в университети, отговарящи на определени условия.
8: Това да не могат председатели на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор 7 години след изтичане на мандата им да бъдат членове на ВСС, сигурно се стъпка в положителната посока.
9: Особено по чувствителни въпроси, като дисциплинарните производства и проверка за почтеност с цел предотвратяване на решения с намалена легитимност.
10: Временно ограничаване на правата на Висш съдебен съвет, чийто мандат е изтекал преди 3 години и 7 месеца. Тези кадрови въпроси, които не търпат абсолютно никаква спешност в следващите 2-3 месеца, да се спрат в момента.
6: Ще направим предложение за ограничаване на въпросната забрана, така че тя да не обхваща лицата, които са образно казано на входа на съдебната власт.
1: Стана ясно, че отново ще се създава комисия за противодействие на корупцията. Вносители на този проект, който беше гледан вчера на първо четене от правната комисия, са от Министерство на правосъдието. До 31 май трябва да се приеме окончателно създаване на този орган. В противен случай България ще трябва да върне около 254 милиона евро, които е взела по ПВУ, именно за създаване на тази комисия. Как би изглеждала тя в новия си вариант, ще видим. Един въпрос има обаче за мен ключово важен извън на законопроекта и то е дали ще има ревизия, връщане към работата на онази комисия, която функционираше доскоро и по която има не просто съмнения, а основания за сериозни разследвания, за начина по който функционираше тя. Имаше дори и твърдения на свидетели, че са притискани да дават показания срещу политически опоненти на управляващите, притискани включително и с заплахи. Та въпросът тук е, ще има ли поглед назад, връщане към начина по който е функционирал този орган в едно, надявам се, отминало вече време. Толкова по тази тема за сега. Да дадем време на рекламите. Ще се видим след тях.
11: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Днешния ден ще ни предложи доста слънце и по-високи температури. До обяд в повечето райони ще е предимно слънчево. След обед обаче на места в Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури с временно усилване на вятъра и риск от градушки. Бъдете внимателни! Въпреки това максималните температури ще достигат приятните 20-25 градуса. Денят в планините започна със слънце, след което облаците ще се увеличат и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от запад, а температурата на 2000 метра ще достига едва 5-6 градуса. Съботния ден ще започне със слънце, а около обяд стойностите ще достигат до 27 градуса. До вечерта обаче на много места ще се развиват гръмотевични бури, особено силни в Западна и Централна България. В неделя, както и почти през цялата следваща седмица, атмосферата ще остане нестабилна. На много места ще има валежи, придружени с гръмотевици и усилване на вятър.

0: Как любовта и офертата за работа зад граница могат да се окажат капан? В рубриката Високо напрежение пред Татяна Йорданова жени разказват как вместо желаната работа в чужбина години наред са принуждавани да проституират.
1: Просто осъзнах, че аз от тази схема жива по нея няма да изляза.
0: Ще говорим за мерките на кабинета Радев срещу поскъпването и спекулата на пазара. Как държавата ще следи и санкционира високите цени и какви са очакванията на производителите? Мащабна спецакция срещу имотните измами и арести в столицата. Кой е Георги Янев Джеймса, герой от разследвания на Вероника Димитрова в рубриката Последите? След свлачището край Пампорово обмислят изграждане на мост. Ще бъде ли пътят отворен скоро? Има ли опасност от нови срутвания? Адвокати във Велико Търново са сигнал за полицейски произвол. Защо юристи твърдят, че са възпрепятствани да изпълняват задълженията си? Как? Паметникът на Съветската армия отново е в центъра на спорове. Каква ще бъде съдбата на фигурите и защо решението пак раздели общинските съветници? А мотористи излизат на национален протест заради цените на застраховката гражданска отговорност. Ще доведе ли недоволството до блокади и до промяна в цените? Разберем коя е българката, която стана топ модел на Белгия, как 20-годишната варненка впечатли журито и каква е следващата и крачка към световния моден подиум. В рубриката Живей красиво с Гери Малкоданска очаквайте съвети и трикове как да се грижим за деликатните материи у дома. Кой ще завладее The Floor на финала в неделя, какво да очакват зрителите на ново от последния епизод на състезанието. Споменах вече за операцията на СДВР срещу имотните измами. Тя започна вчера. Има задържани, като по информация от разследването броят на арестуваните вероятно ще нарасне в хода на операцията. Вчера имаше засилено полицейско присъствие, включително жандармерия. Задържани имаше и в центъра на София. Сред задържаните е знаково лице от активния криминален контингент Георги Янев Джеймса, както и нотариуса с отнети права Борис Янков. Текат процесуално следствени действия. По данни на НОВА, преди време е имало разследване за същите хора, като те вече са се изправили пред съда за идентични престъпления. Част от задържаните са много добре познати на зрителите на НОВА телевизия. От разследванията на Вероника Димитрова, тогава съмненията бяха, че те са отнемали имоти на възрастни и на психично болни хора с различен вид схеми. Един от фрапантните случаи от миналото е свързан с починалата лекарка Нанка Калчева. След като жената пада или пък е блъсната, тя е откарана в болница Пирогов, откъдето изчезва 4 дни по-късно. Оказва се, че една от санитарките я е прибрала в дома си. В последствие 4-те апартамента на лекарката са прехвърлени на Янев. Това е въпросния Джеймса. Ще се върнем към тази тема малко по-късно в предаването, включително с припомняне на някои от разследванията на Вероника Димитрова. Към една публикация в Клуб Z, която разказва и публикува на свой ред кадри от условията, в които работят и пребивават онези служители на Агенцията за борба с градушките, които трябва да ни пазят от градушките и от щетите. Тук става дума за една случайна среща на народния представител Йордан Иванов в края на предизборната кампания. Съседто този човек, който е служител на Агенцията за борба с градушките и който при тази случайна среща на един пазар му казва: елате да видите в какви условия работим. И го води там, където би трябвало да има много и да се спазват много стриктни правила за безопасност. В крайна сметка, в какви условия работят тези хора, можем да видим част от видеото от една от така наречените площадки.
2: Ние спим при ракетите.
3: Вътре става 42 градуса.
4: Дали са един вентилатор да ги охлаждаме.
5: Сочваш вентилатора да духа към ракетите.
3: Те ни дават дрехи, които трябва да са специализирани дрехи, защото примерно една изкуствена дреха може да направи искрата.
6: Той излиза от затвора и пали примерно тривата.
5: А как се отоплявате тук?
6: С нищо.
5: Как с нищо?
6: Няма ток.
5: То тук е 5 градуса.
6: Тук нямаш право да се разболяваш.
0: Да, съвсем накратко. Ракетострелецът спи при противоградните ракети.

ракети. В летния сезон температурата в помещението, в което съжителстват ракетите и стрелеца, достига до над 40 градуса. И за да не започнат случайно да гърмят снарядите, служителите ги охлаждат с вентилатор. Площадката се намира на пътя. Съндъка го видяхте, 42 броя ракети до леглото на служителя на агенцията, който разказва, че старите площадки са направени по стандарт, с голям двор, с място за ракетите, с място за обитаване на служителите, докато тук при тези новите площадки всичко е на едно място. Ток няма, казва човека, даже сега съм спрял телевизора, че е облачно и не могат да се зареждат батериите, не ни дават дрехи и така нататък и така нататък. Наистина много тежки условия. Служителите на Изпълнителната агенция за борба с градушките протестираха наскоро. В момента, доколкото разбирам, нямат право да протестират, защото е активен градоносен сезон, но със сигурност тези хора очакват решение на техните проблеми. Към другите теми сега ще видим в следващите кадри скандални сцени в Джиро д'Италия. Един фен, човек в публиката, който се опитва по всякакъв начин да възпрепятства състезателите в момент, в който те минават през кръгово кръстовище. Показва пълно пренебрежение към всякакви правила за сигурност на състезателите. Протяга, виждате го в заграденото кръгче, протяга ръце към тях, с крак даже се опитва да спъва някой от тях, въпреки че видях в част от кадрите, че някои от неговите приятели се опитват да го спрат. Безобразно отношение, което е предизвикало веднага и реакцията на организаторите с призива: уважавайте колоездачите, уважавайте и състезанието. Първата напълно роботизирана лаборатория е заработила в Токио. Ще видим сега и как изглежда тя. В изследователския център, който виждате, всички процедури се извършват от роботи. В момента има около 10 такива, като основният служител в кавички, е андроидът Махол Лабдроид. Роботът може да извършва деликатни манипулации с проби, да управлява лабораторно оборудване и да извършва прецизни медицински процедури, които преди са изисквали човешка намеса. Използва двете си роботизирани ръце за деликатните процедури, като прехвърляне на точни количества реактиви и работа с оборудване с контролната температура. Целта на проекта е да се автоматизират напълно научните изследвания от генериране на хипотези до проверка на резултатите. До 2040 година се планира броят на роботите в центъра да се увеличи до около 2000, като същевременно системата се комбинира с изкуствен интелект. 10 са в момента, до 2040 плановете са да станат 2000 тези роботи. Любопитна история от Съединените щати, където се оказва, че полицаи съдят Бен Афлек и Мат Деймън. Обвиняват ги в клевета заради филма «Разкъсването». Филма е криминална драма, която проследява историята на лейтенант Дейн Дюмарс и детектив Джей Ди Бърн в ролята с Деймън и Бен Афлек, които откриват 20 милиона долара пари от картели, като разкриват и корупция в полицейското управление. Сега двамата истински служители, полицаи, твърдят, че историята във филма е представена по начин, който злепоставя полицейските служители и очерня тях самите, защото твърдят те в основата на филма истинска история. Тяхна история, от тяхното полицейско управление. Обвиняват двамата актьори в клевета, настояват за извинение и опровержение. В жалбата се твърди, че случаят послужил за вдъхновение за филма и инцидент от реалния живот, при който двамата реални полицаи са конфискували над 21 милиона долара. Това става през юни 2016 година. В резултат на това ищите твърдят, че използването във филма на уникални, нетипични подробности от разследването от юни 2016, съчетано с обстановката в Майами Дейт в реалното управление и изобразяването на екипа за борба с наркотиците, създава логичното заключение, че изобразените служители са именно ищците. Любопитен съдебен процес предстои. Да видим дали е възможно някакво извънсъдебно споразумение или напротив ще си върви истински съдебен процес до произнасянето на съда. Back the fuck up.
Певецът Оли Сайкс, и това е поредният такъв инцидент на сцената, за който ще разкажем, е с леко сътресение, след като фен от публиката го оцелил по главата с телефон. Случило се е по време на концерт в Сейнт Луис, Мисури, на 11 май. Въпреки че е оцелен по време на четвъртата песен от концерта, изпълнителя успява да завърши цялото изпълнение, макар и с известни затруднения. По-късно Сайкс е коментирал инцидента в своя инстаграм профил. Просто исках да ви кажа, че съм добре, написал той. Ударът с телефона определено заболя и се оказа, че имам леко сътресение, но токът вече спада значително. Снощи ми беше малко трудно на сцената, защото пеенето оказваше голям натиск върху раната и се чувствах леко дезориентиран, с което се извинил. Преди няколко дни буквално разказахме за друга такава ситуация на сцената, когато Ерик Клептън пък беше ударен в гърдите с винилова плоча по време на концерт в Мадрид. И след това така и не излезе за биса, който обичайно изпълнява в края на своите концерти. Да видим как стотици овце са превзели улиците на Нова Зеландия в най-щурия фермерски фестивал. Мястото е малкият град Текуити, където за пореден път се провежда едно от най-нестандартните и забавни събития в света. Традиционното бягане на овцете, част от местен фестивал. Стотици овце преминават с бясна скорост през централната улица на града и по този начин превръщат иначе спокойното и малко населено място в сцена на истински хаос. Събитието всяка година привлича хиляди туристи и любопитни зрители. Тази годишното издание е преминало при засилени мерки за сигурност и по-добра организация, след като в предишни години част от овцете са успявали да избягат по страничните улици и дори да нахлуват в магазини, в заведения. Затова сега организаторите използват временни огради, доброволци и обучени овчарски кучета, за да държат стадото в правилната посока и под контрол. Ето така изглеждат улиците на това малко градче. А френската полиция предупреждава шофьорите да внимават за пияни елени и други пияни диви животни, които се скитат по пътищата, след като са яли ферментирали плодове. Жандармерията на Суна и Луара публикува видеоклип в социалните мрежи, който показва елен. Виждате как доста хаотично отича в кръг и се забавлява, след като очевидно е консумирал нещо. Не всички участници в движението са трезви, се казва в публикацията. Жандармерията пише, че елените и други животни могат да се опиянят след консумация на пъпки, ферментирали плодове или гниещи растения, което води до напълно непредсказуемо, по думите на полицията, поведение. Шофьорите бяха предупредени да внимават за внезапно пресичане, неравномерна траектория, обездвижване на пътя и небрежно бягство. Ако Бамби прекалява с горски аперитив, може би не е моментът да шофирате така, сякаш пътят е ваш, се казва още в публикацията. Още малко хаос, предизвикан от бивол, който буквално е помел пазар в Турция. Действието се развива в турския град Агдир. Там разярен бивол предизвикал истински екшен и довел до хаос на местния пазар. Това предават турските медии. Животното избягало от стопанина си, нападнало всичко по пътя си, след което се насочило към пазар и повалило възрастен мъж на земята. В крайна сметка биволът бил заловен от властите. Според съобщенията, след като дълго време бил на свобода, биволът най-накрая бил притиснат между две превозни средства. Мисля, че видяхме ли този момент на пазара. Там властите са му дали някакво успокоително, най-вероятно с такава стреличка, и са го натоварили в превозно средство и са го откарали от место происшествието. Ситуацията е предизвикала паника в района. Гражданите са били ужасени, докато биволът тичал през центъра на града, преди да получи упойващата и успокояваща стреличка, за да може да бъде отведен на безопасно разстояние. Сега, минути ни остават наистина до края на тази част на предаването. Затова да видим информация за пътни нарушения пред колоездачи ден преди Джирото.
Накосъм от трагедия, скандално нарушение на пътя, часове преди Джиро де Италия е заглавието пред мен. Гледаме и кадрите. Случая е от пътя между Бургас и Каблешково, часове преди старта. Вижда се как част от колоездачите тренират за събитието. За тях застават два автомобила и камиона, срещу тях се задава каруца. В един момент започват поредица от нарушения, освен че движението на каруци уж е забранено. Веднага след като каруцата подминава колоната, автомобилът и камионът тръгват да изпреварват колоездачите преди завои на непрекъсната линия. В момента, в който се изравняват с тях, насреща се задава друг камион, който се налага да намали, за да избегне сблъсъка. Тежко товарното превозно средство се прибира обратно в своята лента на метри от задаващия се срещу него тир, а колоездачите остават без двата сигнални автомобила, които се движат обикновено зад тях, тъй като те отбиват, за да пропуснат напиращата колона. Читателят, който е изпратил явно тези кадри, отбелязва, че велосипедистите далеч не се движат бавно, като скоростта им достига до 70 км в час. Надявам се, че стана ясно какви са били нарушенията. Не знам дали точно в синхрон с кадрите успях да ги преразкажа. Безумно изпреварване на шофьор в следващата ситуация гледаме. Накосъм от челна смърт е заглавието. Шофьор на Volkswagen Passat, който предприема абсурдно изпреварване на огромна колона автомобили без никаква видимост. Кадрите бяха публикувани в Facebook групата ICUCAT област Велико Търново от потребителка, която лаконично е озаглавила поста си поредния донор. Така е написала тя. На видеото се вижда как Volkswagen наблиза в насрещното платно, опитвайки се да изпревари дълга колона от автомобили и тежкотоварни камиони. Проблема е, че почти няма видимост и изпреварването там е забранено. Само след секунди по-късно срещу него се появява тир. Ситуацията буквално се превръща в сцена от кошмар. Шофьора остава блокиран между колоната в дясно и насрещно движещите се автомобили, които преминават на сантиметри от него. Клипът показва нагледно как едно решение, взето за секунди, може да струва човешки животи при една непредвидена ситуация на пътя, а пътя обичайно ни предлага много такива. Не ни остана повече време, за съжаление, така че отиваме към рекламата сега.

0: Здравейте с новините в Здравей България в 7. Аз съм Христо Калоферов. Дара и песента Бангаранга се класираха за финала на Евровизия в събота. Страната ни беше първи обявен финалист на снощния полуфинал, а Дара откри шоуто. Дара излезе на сцената под номер 1 сред изпълнителите и буквално взриви публиката. Тя се изправи срещу представителите на други 14 държави, за да достигне до финала в събота. От дни букмейкерите отреждаха място в топ 10 на големия финал. А часове преди полуфинала с нощи на репетицията тя грабна първо място сред гласовете на публиката и журналистите. Оригиналното име на песента идва от ямайски жаргон и означава хаос или суматоха. Това е централният образ в изпълнението, който символизира бунт срещу нормите. Дара и Бангаранга могат да бъдат подкрепени в събота с гласуване на сайта на Евровизия, както и с SMS от българите в чужбина. Полицията и Софийската районна прокуратура с още информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. Вчера бяха претърцени редица адреси, униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда, именно заради имотни измами. Днес се очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипите на жандармерията и столичната полиция влязоха в дома на Георги Янев по прякор Джеймса, добре известен на зрителите на Нова от разследванията на Вероника Димитрова. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариуса с отнети права Борис Янков.
1: Част от тези престъпления, в които ние сме ги обвинили назад във времето, или са спрени, или те вече са излежали някакви съответни наказания по тях. Наистина, в времето динамиката на това престъпление не намалява, но се променя спецификата, по която те ги извършват. Едно време, вие знаете, че те разчитаха на самотно живеещи възрастни хора, които ги лъжеха, че с доглеждане евентуално ще придобият техния апартамент. Сега са по-характерни случаите, в които използват свидетели за обстоятелствени проверки и чрез тези обстоятелствени проверки те придобиват констативни актове.
0: Мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината – скока в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Преди повече от месец, след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност. Те определят ценовия скок като застрахователен произвол и рекет. Тази вечер в 18 часа ще затворят редица ключови пътни артерии, като главния път Е-79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Световните теми. Русия е провела най-мащабната си въздушна атака от началото на войната в Украйна през последните два дни. Масирани удари са нанесени по различни градове и столицата Киев, където е унищожен цял жилищен блок, съобщиха украински представители снощи. От сряда сутринта Русия е изстреляла повече от 1500 дрона, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По официални данни, за двата дни са загинали 27 цивилни в Украйна. А заради продължаващите атаки по гражданска инфраструктура, Володимир Зеленски призова за по-болезнени санкции срещу Русия.
2: В момента провеждаме подробно разследване, за да установим точно какви оръжия, ракети и дронове са използвали руснаците този път. Според предварителните данни, ракета от типа Х-101 е поразила сграда в Киев. Тя е произведена през второто тримесечие на тази година, което означава, че Русия продължава да внася компоненти за производството на ракети, както и необходимите ресурси и оборудване, заобикаляйки международните санкции.
3: Російські схеми обходу санкцій.
0: Преди да отпътуват днес от Китай, президентът Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин се срещнаха на чай за обяд в комплекса Джон Нанхай, бивша императорска градина, в която се намират офисите на китайските лидери. Днес приключва двудневната държавна визита, която беше белязана от пишност и бизнес поразумения, но и от предупреждения от страна на Си Цзинпин, че неправилното третиране на въпроса с Тайван може да доведе до рязко влошаване на отношенията. Надявам се, че нашите отношения с Китай ще бъдат по-силни и по-добри от всякога, написа Тръмп в публикация в платформата Truth Social рано тази сутрин. Целта на срещата на върха е да се запази крехкото търговско примирие, постигнато при последната среща на лидерите през октомври, когато Тръмп отмени трицифрените мита върху китайски стоки. Си Цзинпин пък от своя страна се отказа от плановете си да ограничи световните доставки на жизнено важни редкоземни елементи. Пентагонът публикува кадри от спасителна операция след самолетна катастрофа край бреговете на Флорида. При нея бяха спасени 11 души. Самолетът е летял от Бахамите към Съединените щати, когато е паднал в океана край Мелбърн, вероятно заради повреда в двигателя. След като е бил засечен авариен сигнал, военен самолет, който е провеждал тренировачен полет наблизо, веднага се е включил в спасителната акция. Мисията е приключила малко преди началото на буря и само броени минути преди хеликоптерът да остане без гориво. Още новини точно в 8. Сега останете с мира и здраве, България.
4: Здравейте! Днешния ден ще ни предложи доста слънце и по-високи температури. До обяд в повечето райони ще е предимно слънчево. След обед на места в Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури с временно усилване на вятъра и риск от градушки. Бъдете внимателни! Въпреки това, максималните температури ще достигат приятните 20-25 градуса. Малко по-хладно, със стойности до 17-18, ще остане по Черноморието. След обеда тук ще премине без валежи с много слънце. Водата все още е хладна, с температури около 14-15 градуса, а морето ще остане спокойно. Съботния ден у нас ще започне с слънце, а около обяд температурите ще достигат цели 27 градуса. До вечерта обаче на много места ще се развиват гръмотевични бури, особено силни в Западна и Централна България. В неделя, както и почти цялата следваща седмица, атмосферата ще остане нестабилна. На много места ще има валежи с гръмотевици и риск от градушки. Ще остане и относително хладно. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Здравей, България, и пожелание за приятен и успешен ден от името на целия ни екип. Бъдете с нас до 9:30, следим ключовите теми в тяхното развитие. Особено внимание днес към рубриката ни «Високо напрежение». Как любовта и офертата за работа зад граница могат да се окажат капан? Пред Татяна Йорданова жени разказват как вместо желаната работа в чужбина години наред са принуждавани да проституират.
1: Просто осъзнах, че аз от тази схема жива поне няма да изляза.
0: За мерките на кабинета Радев срещу поскъпването и спекулата на пазара, как държавата ще следи и санкционира високите цени, какви са очакванията на производителите, ще чуем. Мащабна акция срещу имотните измами и арести в столицата. Кой е Георги Янев Джеймса, герой от разследвания на Вероника Димитрова, в рубриката ни «Последите». След свлачището край Пампорово обмислят изграждане на мост. Ще бъде ли пътят отворен скоро и има ли опасност от нови срутвания? След секунди ще говорим с областния управител. Адвокати във Велико Търново са сигнал за полицейски произвол. Защо юристи твърдят, че са възпрепятствани да изпълняват задълженията си? По какъв начин? Паметникът на Съветската армия отново е в центъра на спорове. Каква ще бъде съдбата на фигурите и защо решението пак раздели общинските съветници? Мотористи излизат на национален протест заради цените на застраховката гражданска отговорност. Ще доведе ли недоволството до блокади? Ще доведе ли до промяна в цените? Ще разберем коя е българката, която стана топ модел на Белгия, как 20-годишната варненка впечатли журито и каква е следващата й крачка към световния моден подиум. В рубриката «Живей красиво» с Гери Малкоданска очаквайте съвети и трикове как да се грижим за деликатните материи у дома. На финала, кой ще завладее The Floor? На финала в неделя, какво да очакват зрителите на Нова от последния епизод на състезание? Да, главният път между Смолен и Пампорово, който е затворен от началото на май заради активирало се огромно свлачище, казват най-голямото на Балканите. Виждам, че е обхванало около 5 декара, такива са информациите. Ще бъде отворен възможно най-скоро, независимо колко ще струва на държавата. Това разбрахме вчера от регионалния министър Иван Шишков. Виждам, че се обсъжда идеята да се строи мост. Търси се вариант, освен това, и за обходен път междувременно. Ще говорим сега с областния управител Георги Пепеланов, който вчера участваше в работните срещи по темата и който за втори или за трети ден е областен управител, но да, вече е посрещнат от ето толкова сериозен проблем като това свлачище. Добро утро, господин Пепеланов.
2: Добър ден.
0: Здравейте. Кажете ни, нов мост ли е решението, към което се върви в момента? Спасителното решение след това огромно свлачище и блокадата там на практика.
2: Аз ще започна малко по-далеко с проблемите, които първо трябва да бъдат решени. Най-големият проблем е с възстановяването на електрозахранването в Смолен и курортния комплекс Пампорово. До 20 дни директора на дружеството инженер Джайгров обеща, че ще бъде възстановен аварийно електроподаването с жерета, кабели около 300 метра. Също така инженер Тотев, представител на дружеството на ВИК, е крайно необходимо да подмени около 500 метра водопровод, който се намира над самото свлачище и стар Интернитов, за да избегнем допълнително увлажняване на терена.
0: Това в какви срокове го виждате със смяната на водопровода?
2: 20 дни максимум.
0: И там 20 дни. Да, друго важно?
2: Общо 20 дни за EVN и за ВИК вчера си поставихме срок да се свършат тези неща. С министър Шишков вчера огледахме терена на свлачището. Очакваме геолози да дадат становище. Най-вероятно минаваме към вариант премостване на свлачището. Най-вероятно казвам, това ще стане ясно може би до седмица.
0: Сега, преди обходния път, сигурен ли е терена, за да се прави мост там и кога реално най-рано могат да започнат каквито и да е дейности, защото разбирам, че то все още си е активно свлачището?
2: Да, в момента свлачището е активно, вероятно ще се чака да се успокои и почват геоложките проучвания, за да се установи дали свлачището е спряло неговата дейност и за да може да се започне работа.
0: А това с
2: проектиране
0: моста? Да, кога го виждате във времето?
2: И ще трябва много бързо проектиране и с инхаус процедура да се възложи да става бързо максимално, за да се отвори Смолянска област.
0: И какви срокове означава това? Максимално бързо, най-бързо?
2: Най-бързо. Срок не можем да дадем за момента, просто очакваме какви ще излезнат резултати от геологията.
0: Сега по отношение на обходните пътища. Видях, че има един черен път, който е ползван като авариен, обаче там има някаква частна собственост и тези дни собственика си е изсипал там една купчина чакъл, сложила една табела, че не може да се преминава, защото е частна собственост. И какво става сега?
2: Вчера бяхме на мястото на този обходен път. Да, действително така. Затворен е пътя в продължение на 30 метра, но това е фаталните тези 30 метра. Община Смолян е направила геодезично снимане на пътя. Върху затворния участък има общински път, горски, който най-вероятно ще вземем тези дни решение дали ще пуснем пътя през него. За сега това е вариант върху свлачището да минава трафика, но при определени условия.
0: А други възможности или не?
2: Има един също така общински горски път, който е под самото свлачище, но там е малко опасно. Трябва да се успокои свлачището, за да се види да не би да тръгне и да затвори отново този път. В момента е затворено свлачището.
0: Добре, в крайна сметка за себе си изяснихте ли си причината какво предизвика това свлачище? Има ли, чувам да, термина преувлажняване и обяснение за това, обаче в това преувлажняване има ли човешка намеса? Трябва ли да се търси някаква отговорност?
2: Не може да се каже. Още в момента се извършват проверки. Вчера беше проверен водоема на ВИК, който върху свлачището. Няма течове от него. Има друго езеро малко по-нагоре. Малко езеро. То пък е зад самия склон. Няма как оттам да... Вероятно от обилни валежи, снеготопени и така.
0: Възможно,
2: но се проверява
0: ли?
2: И...
0: Да. Възможно ли е само природата да е предизвикала това преувлажняване, за да се стигне до този апокалипсис там на място и до ситуация, в която между Смолян и Пампорово хората не могат да се движат, да отидат на работа, нещо друго да си свършат и така. Може ли да е само природата?
2: Според мен да, абсолютно да е само природата. Там е свлачетен терен, имало е такова свлачете малко по-нагоре преди години. Имаме и такова в града Смолян, в началото на града. Да. Просто такъв е терена.
0: На финала, понеже виждам тези кадри в момента, какво ще стане с тази недостроена сграда, скелетна сграда? Вчера говорихте ли за това, която е в района на свлачището?
2: Разговаряхме и с сградата. Община Смолян каза, че сградата има необходимите документи за самото и построяване. Ще се обсъжда и нейното укрепване, но това ще трябва да си го направи вероятно собственик.
0: Добре, благодаря ви. Да, Георги Пепеланов, чухме областен управител на Смолян. Ще чакаме и повече, как да кажа, конкретика във връзка с тая идея за изграждане на мост тогава, когато това стане възможно. Благодаря ви и време за реклама.
3: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
8: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
9: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
8: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
9: За здраве!
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се. Всяка

Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюз.

Здравейте! Днешния ден ще ни предложи доста слънце и по-високи температури. До обяд в повечето райони ще е предимно слънчево. След обед обаче на места в Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури с временно усилване на вятъра и риск от градушки. Бъдете внимателни! Въпреки това максималните температури ще достигат приятните 20-25 градуса. Денят в планините започна със слънце, след което облаците ще се увеличат и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от запад, а температурата на 2000 метра ще достига едва 5-6 градуса. Съботния ден ще започне със слънце, а около обяд стойностите ще достигат до 27 градуса. До вечерта обаче на много места ще се развиват гръмотевични бури, особено силни в Западна и Централна България. В неделя, както и почти през цялата следваща седмица, атмосферата ще остане нестабилна. На много места ще има валежи, придружени с гръмотевици и усилване на вятъра. Ще има и риск от градушки. Ще бъде и по-хладно. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и успешен ден на всички!

0: Герой от разследванията на Вероника Димитрова в рубриката Последите, Георги Янев Джеймса, както и нотариусът с отнети права Борис Янков, бяха задържани при акция на СДВР срещу имотни измами, проведена в София. Георги Янев Джеймса е добре познат на зрителите на Нова от разследване през 2020 година, което разкри имотна измама, свързана с наследството на възрастна самотно живееща жена. След смъртта й става ясно, че нейните жилища, включително имоти в София и Плевен, са били прехвърлени малко преди това на трети лица, свързани с жители на столичния квартал Факултета, чрез поредица от спорни сделки и пълномощни. Нека да си припомним.
1: Как се здоби с апартамента на Нанка Калчева? Кажи как се грижиш за нея? Кажи как се грижиш за нея? Кажи защо се грижиш?
2: Нанка Калчева си е предприла два апартамента в Бутонец и Света Тройца на 5 май.
3: И?
2: Знаваш ли още тази?
3: Ама тебе, какво ти интересува?
4: Гинка Иванова и Димитър Ташев се здобиват с 4 от апартаментите на имотна пенсионерка от Плевен. По документи жилищата са прехвърлени с договор за издръжка и гледане в един и същи ден при един и същи нотариус с пълномощни с пръстов отпечатък, който не е ясно дали е на възрастната жена. Освен 4 апартамента в София, пенсионираната лекарка Нанка Калчева е имала и 2 в Плевен. Отделно земи, гори и над 100 000 лева в банковата й сметка. В началото на пандемията жената е блъсната по стълби от неизвестен човек. Пенсионерката е приета в травматологията на Пирогов. Имала само един племенник, с когото се виждали рядко. Когато разбира, че Нанка Калчева живее сама, вече уволнената от болницата санитарка Мария Илиева и предлага, след като бъде изписана, да я вземе в жилището си и да се грижи за нея.
5: За апартаментите каза, аз имам горе, вика, ще един апартамент. Викам, та вещица, ма викам, лъжаш ли ми, мама Имуно? Мина се колко, не ми 10 дена. И ми казва, че има още 4. Вика, мамо, не ме прави да не ми става лошо. Ама ти сама ли си? Да, бе, чето. Викам, деца? Не. О, викам, ти си сама. Лъжен. Казвам си истината. И накрая вече призна за парите. Аз ако знаех или ако беше казала преварително за парите, аз първо парите щех дореда.
4: На 26 март или 2 седмици след като я взима в дома си, близки на санитарката викат помощник нотариус, който заверява пълномощни, с които да могат да се разпореждат с имотите на пенсионерката.
2: Защо толкова сте бързали да извикате нотариус?
5: Защото виждам, че е зле и да свършим по-бързо работа. Тя почна да хърка много. Аз съм до нея. Викам, стегни се, дай да викаме линейка, моля ти се. Дай да викаме линейка. Ти ако ме караш там, викате, ще му умрат. Ако умраш, ще си умрат тук. Не дай викам, искам да си жив. Нека да си живи здрава, викам бабичката.
4: 9 дни след като жилищата са прехвърлени, Нанка Калчева умира. Причината за смъртта не е ясна. Доктор от траурна агенция, когато гледачите викат, пише, че е имала счупени ребра.
5: Що да задушавам, ги тя как сме... Викам, край отиде, отиде, отива си, е така вече. Направи край.
4: По случая е разпитан и Георги Янев по прякор Джеймса, многократно разследван за имотни измами, сочен за един от тарторите на имотната мафия. Преди да почине Нанка Калчева и я носи охрана в апартамента на санитарката. Става ясно и че през годините се е грижил за пенсионерката и я е возил в скъпи автомобили. Миналата година е задържан отново, този път от спецпрокуратурата с обвинението, че е ръководил престъпна група, която е отнела над 20 апартамента на самотни възрастни хора и психично болни.
6: Доколкото ми е известно, близо 8 месеца беше в следствения арест. В годините успява да прехвърли немалко имоти. Основният метод, с който работи, е въвеждане в заблуждение на лицата, като се представя за... Или той, или изпратено от него лице, се представя ли за социален работник, или за лекар.
7: Тя ми се обади, пожела да се видим. Аз се видях за момент, питах я добре ли е. Тя каза да, добре съм. До преди две години аз съм се грижил за нея. И след това тя прояви желание някаква друга жена, след като аз съм мъж и не мога да се грижа за нея и да изменям памперси и така нататък. И преключихме нашите взаимоотношения.
1: Каква беше идеята да се грижите за нея?
7: Просто и помага. Нищо друго.
1: Безвъзмездно ли и помага?
7: Да.
1: Какво ви накара да се грижите точно за нас?
7: Това е моя работа. Всичко добро.
1: Вие сте многократно разследван за имотни измами, че сте част от имотната мафия.
7: Няма такова нещо. Добре, след като ме задържаха, имат ли доказателства, нещо обвиниха ли ме?
1: А вие знаете ли официално този човек с какво се занимава? Има ли работа?
6: Официално мисля, че е безработен.
4: Въпреки твърдението, че официално е безработен, прави впечатление, че соченият за тартор на имотната мафия Георги Янев е успял да построи две внушителни къщи във факултета.
7: Аз добросъвестно купувам и препродавам имоти.
1: От този бизнес, който вие твърдите, че се занимавате официално с имоти, от това ли е тази къща, всъщност две и двете къщи ли са ваши доста големи? Не, колко пари са вложени?
7: Аз в тази къща.
1: А какво правите тук? Тук на сина ви ли е тази?
7: Да.
1: Сина ви има доста така симпатична голяма къща, т.е. какво се занимава?
7: Значи имаме наследство от жена ми, баща ѝ е бил амбулантен търговец, имаме доста доказани средства, така че...
1: Колко струва тази къща?
7: 5 лева.
0: Да, разследвания на Вероника Димитрова, които още преди години насочиха прожекторите към тези хора, които са в фокуса на разследващите днес. За днес разследващите са обещали още подробности и още информация. Сега към демонтирания вече паметник на Съветската армия в София, който продължава да предизвиква напрежение. Протест се проведе пред Столичната община преди началото на заседанието на Общинския съвет, на което беше обсъдена съдбата на фигурите от монумента. С мнозинство съветниците одобриха предложението на кмета Терзиев общината да получи безвъзмездно от държавата фигурите и барелефите, както и управлението на имот в район Панчарево, където те да се съхраняват. Решението обаче раздели политическите сили в съвета. От БСП определиха доклада като незаконосъобразен. От своя страна кмета казва, че прехвърлянето ще даде възможност именно Общинския съвет да реши какво да се прави с тези фигури, както и да се отвори по-широк обществен дебат. Ще включим сега Ева Костова, която ще коментира заедно с своите събеседници аргументите за подкрепа или не на такова едно решение. Добро утро!
8: Добро утро. Ами, изглежда две години след като беше демонтиран, шумът около паметника не спира или ако временно затихва, след известно време той отново се увеличава. Сега ви представям моите събеседници.

0: адекватно решение за това каква да бъде съдбата на Княжеската градина, без да придобие собствеността, както ние притежаваме собствеността на земята сега и на съответно тези фигури, които са неразделимо свързани с това пространство, което е около Княжеската градина.
1: Тоест, можем ли да го преведем така? Вие искате да имате пълен достъп до тях, до пространството, за да може да решите съдбата на Княжеската градина и на това място под паметника, което все още не е обособено по никакъв начин. Правилно ли разбирам?
0: Точно така, ние не искаме да решим. Ние искаме хората да вземем това лято решение какво ще е съдбата на Княжеската градина. Аз разбирам, че там има много сериозен политически заряд. Защото както за мен това е монумент, нали, тези фигурки са част от един монумент, който е на една окупационна армия, така за господин Велчев по-късно ще ви кажа, че за него това е паметник и свещено място. Но ние трябва да дадем шанс на хората да вземат решение какво да е това пространство, дали да е зелено пространство, дали да е пак свързано, нали, с културни събития, т.е. каква да бъде съдбата на Княжеската градина.
1: Така, в това ваше действие обаче колегите ви от БСП видяха провокация вчера. Защо, господин Белчев?
2: Значи, по принцип БСП и групата не само видя провокация, вижда едно замаскиране на проблема, който беше с паметника на Съветската армия и начина, по който беше нарезан варварски в нарушение на всички закони на Република България и съответно за маскиране на отговорността на държавата в лицето на бившия областен управител Вяра Тодева по отношение на стопанисването на държавна собственост. Това не е една зелено пространство, както казва госпожа Бойка. За нея може да е зелено пространство. Това е монумент, който е паметник на почет, който е защитен с международни документи редица. Включително и с закона за българското авторско право. С конвенция, с ООН от 2008 и 2009 за защита на паметите на почета след Втората световна война, които са на държавите победителки, включително не на последно място. Този паметник е на всички български антифашисти и на целия български народ. Доклада, който беше внесен снощи, нямаше никаква финансова обосновка, какво ще правиме, защото има два момента. Единият е, че ние искаме като дарение 75 декара в Лозен за нуждите на Столична община, но какво ще се случва там? Няма финансова обосновка. В същото време се иска и движимите вещи, т.е. нарезания паметник, да влезе в Столична община чрез дарение. Но в член 12 от наредбата за даренията на Столична община ясно и категорично е записано, че по отношение на движимите вещи, в случая паметника, трябва да има изготвен индивидуален проект от направление градостройство архитектура, какъвто липсва. И тук вече може да видиме немощта на господин Васил Терзиев и неговата администрация и поредното, казвам поредното, защото има много други в София, не е изпълнение и съответно нарушаване на собствените закони, които ние сме ги приемали в Столичен общински съвет.
1: Добре, но за да се стигне до някакъв резултат с пространството в парка и с фигурите от паметника, за които имаше много идеи, не трябва ли да се мине през този процес? Какво предлагате вие? Да продължат да лежат там нарязани в този двор? Имате ли конкретно предложение? Каква е първо първата най-важна стъпка, за да не останат
2: първата
1: там?
2: Първата ни най-важна стъпка е консервиране на паметника, оставане в държавна собственост, монумента, защото Княжеската градина е общинска
1: собственост. Вие сте против, категорично против това да се прехвърля на общината.
2: За маскирането на грубото нарушаване на управлението и разпоредбата с държавна собственост. Защото, вижте, в Столична община няма никаква концепция какво ще се случва с паметника от тук нататък. Няма и финансови средства за възстановяване на този паметник. А БСП винаги е твърдяла, че трябва да се възстанови този. Това е нашето виждане, защото този
1: като
2: паметник...
1: Като се възстанови, какво имате предвид? Какво да визирате? Да отиде в музей или...
2: Да се върне на място.
1: Да се върне обратно там.
2: Да отиде в музей.
1: Госпожо Василева, не ви вярват БСП?
0: Ами не, вижте, те могат да вярват на каквото си пожелаят. Аз ако виждах такъв план в БСП в предишни доклади, нали, когато трябваше да бранят икономическия интерес на софиянци, нали, щях да бъда доволна и да вярвам, че това не е последната им сламка за оцеляване, нали, този монумент, нали, който те бранят с на всяка цена. Тук за мен е основният въпрос е Княжеската градина. И нека сега не си говорим какво трябва да се случи, чии права са нарушени, защото има решение още от 93-та година за премахването на този монумент. Има решение на Общинския съвет още и 23-та година за преместването на монумента в музея на социалистическото изкуство. Тоест решенията са различни и винаги са били политически. И за да избегнем от тези политически решения, собствеността трябва да бъде на един собственик. Тоест както земята, така и фигурките. Тогава ние ще преминем към онзи дебат, публичен дебат,

0: какво трябва да бъде пространството в Княжеската градина.
1: Добре, за градината ясно, че това ще е публичен дебат, но що се отнася до фигурите? Там имате ли вече изчистена концепция с тях какво да се случи?
0: Ами вижте, те се съхраняват така и ли... Вижте, господин, моля ви, господин Велчев, те бяха областната управа, вие управлявахте с това правителство на господин Борисов и на господин Пеевски и нищо не предприехте. Те бяха съхранявани от областната управа в село Лозен, така или иначе. Плащаха се едни огромни суми за една ограда, вие знаете, над 20 и няколко хиляди евро.
1: Но план за бъдещето им вече има ли?
0: След като ги вземаме ние съответно и ги съхраняваме в базата в Лозен, ще започнем онзи дебат. Ще има, ще се реши къде да отидем. Аз мога да реша.
1: Дебат и за тях предлагате да има.
2: Дебат е ясно, че...
0: Може и на Бузлужа да ги преместиме, ясно, но това е наше решение на хората.
2: Дебата няма да спаси безстопенствеността и на решаването на държавните закони, как моля ви. Сега, по отношение на двете решения, които госпожа Димитрова цитира...
0: Бонка Василева, извинявам се.
2: Цитира, това са две решения, в които Столичен общински съвет не упълномощава областния управител да реже паметника с флекс през нощта на денонощието. И то в най-грубо нарушение, без никакви документи, доказано и така...
1: Но това вече се случи, преди повече от 2 години.
2: Нарушаване. Вижте сега, когато ти си
1: безстопанствено
2: проявяваш към държавна собственост и носиш наказателна отговорност по законите на Република България. И тази скрит замисъл в момента, който се случва, който надявам се, че новия областен управител няма да допусне, защото това, че вчера е гласувано това решение и съответно мнозинството дясното се обединило, ми то се обедини и нареза държавата 30 години. Нали, нека да си го кажем. Така че без визия, без никаква концептуална програма, без финансови средства, без обосновка, без индивидуален проект изготвен от архитектура и градостройство, без присъстващи от общинска собственост, защото когато получава Столична община едно дарение по закон, то трябва да бъде актувано с акт за общинска собственост. Нарушение на всякакви разпоредби се опитват да прикрият цялата тази история, която нанеси много щети и само ще припомня, че изхарчиха 260 хиляди лева, понеже тя говори госпожа Бонка Василева за наше управление. Тодева похарчи 260 хиляди лева без да направи обществена поръчка по закона за обществените поръчки, за да може някакъв човек с един флекс да нареже паметник.
1: Добре, нека приключим с това. Вие казвате без визия, но госпожа Василева току-що даде едно предложение, което не знам, може би аз лично, но чувам за пръв път да бъде поставен на
2: торти, които ядат
1: да бъде поставен на Бузлуджа. Това би ли било вариант за вас?
2: Не. Вариант за Бузлуджа. Бузлуджа е построена и виждате, че е защитена от ЮНЕСКО и се финансира с европейски средства. Така че паметника на Съветската армия...
1: Вие си го искате обратно. Да финални думи, финални думи от вас.
2: Няма друго...
0: Вижте, пещерния комунизъм е, разбира се, има желание да се върне както е било 60-те години. Няма как да стане. Живота продължава. Ние сме европейска столица. Ще има дебат за Княжевската градина. И аз предлагам хората да се включат в този дебат, защото зелените пространства не могат да бъдат пространства на една отминала идеология, както се видя. Просто времето лети и ние трябва да сме в крак с времето.
2: Вижте, тук дебата не е въпрос, тук не е въпроса дали си русофил или русофоб. Тук е въпроса как се отнасяш към своето национално достоинство, защото върху този паметник са работили ни от най-големите художници, скулптори, архитекти на България, които са записали със златна букви в страниците на културата в България. А тук е госпожа Бонка, извинявам се, 2 години не успях да я науча името, толкова и активна, но по паметника излиза и много силно го
1: Това сега е един разговор абсолютно безкраен. Аз съм сигурна, че колкото пъти да говорим за този паметник, едва ли ще са на едно мнение, поне вие от вашите парламентарни групи, но в края на краищата за това е общинския съвет, за да се водят такива дебати и да се стигнат до някакво решение, което пък в края на краищата е в интерес на всички нас. Продължаваме да следим. Мира.
3: Благодаря на Ева Костова. Аз вече посрещнах следващите ни събеседници, с които вече започнахме да говорим по темата за цените, мерките, които се предлагат от правителството, критиките към тези мерки, защото чули сте със сигурност гласовете, които казват, не ли, няма да паднат цените от тези мерки. Напротив, даже ако търговците си калкулират риска и несигурността, може и да се вдигнат. Добро утро на Владислав Михайлов, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите. Здравейте, в студиото и Цветан Цеков, който е председател на браншовата камара Плодове и зеленчуци. Добро утро и на вас. Добро утро и на Венцислав Върбанов, председател на Асоциацията на земеделските производители в България и бивш министър на земеделието. Добре. Вчера и тримата бяхте на тази голяма среща, да. Нали така, в Министерски съвет. ще кажете дали има някакво общо мнение, обща позиция по тези мерки? Аз чух различни тези, включително и за твърд таван на надценките. Затова това коментираше ли се, изолирано мнение ли остава, или вие го подкрепяте? По-остри мерки от това, което се предлага
4: да
3: в момента таван.
4: Че сме изключително доволни от начина, по който вчера премина. Това е първата среща, нали, на новото управление. И по тяхна покана, нали, ние бяхме поканени и се включихме в тази среща. Беше даден много ясен знак. И това, което министър-председателя заяви, че българското правителство ще подкрепя българските производители и че няма да отстъпи от желанието си българското производство, което е свързано и с националната сигурност, българското земеделие, което е свързано с националната сигурност, да бъде спасено. Това бяха думите. Да бъде спасено. Защото е направен анализ и ситуацията е много тежка. Ние не искаме сега да се оплакваме тук в студиото, но смятаме, че мерките, които се предприемат, ще доведат до резултат.
3: А според вас те достатъчни ли са, или и вие искате по-строги мерки и твърд таван на цените, и въобще отговора какъв беше от към правителството? Питам така, защото тази среща не беше отворена за медиите. Тоест, вие на четири очи сте си говорили някакви неща. Затова за настроението.
4: Вчера преди тази среща аз съм председател на Българската агрохранителна камера, в която участват 20 организации. Една голяма част от тях са производители на суровини, те са земеделски производители, представители на земеделски производители и преработвателите. Млекопреработвателите, месопреработвателите, преработватели на плодове и зеленчуци. Преди срещата аз направих управителен съвет, на който изслушах всички в камерата и оформихме позиция. И позицията, която аз изложих пред министър-председателя, веднага беше приета. Едно първото нещо, което ние поискахме, беше да се удължи срок за подаване на предложение.
3: Това е прието, разбирам.
4: И да се прието, разбира се, и да се направи един пълен анализ. Защото ние смятаме, че трябва по-внимателно да се подходи. Има някои притеснения. В камерата участват организации, които понякога имат разнопосочени интереси.
3: Там а притесненията с какво са свързани?
4: Притесненията са свързани да не се увеличи голямото администриране, да не се наложи...
3: Ето се увеличава, да се, няма как с тия мерки.
4: Увеличава се, но аз предложих вместо да се правят... Да се правят наново едни списъци, които така или иначе се дават на НАП по наредба N18, да не бъдат отново, да не се изисква отново да се правят нови регистри, когато тези данни могат да се вземат от регистъра, който се подава, който го има в НАП.
3: Тези детайли допълнително ще ги изясняваме, въпреки че те са важни от гледна точка на крайните цели.
4: Другото нещо, което предложихме и което според мен беше прието, вече това беше само първа опознавателна и среща, и беше заявено, че има срещи секторни по отделните отрасли, защото проблемите в различните отрасли са различни. Ние поискахме да се търси възможност за спешно финансиране на сектора по принципа, по който беше финансиран, когато започнаха събитията в Украина. Защото сега в Украина нещата продължават, а ние вече няколко години нямаме никаква подкрепа за това, а търпиме последствията, и в същото време виждате събитията в Близкия изток и покачването на енергоносителите.
3: Добре, господин Цеков, ще ви попитам така, с мерките, които се предлагат, възможно ли е вие да продавате вашите ябълки на по-висока цена, а пък аз като крайен потребител да ги купувам на по-ниска? Защото, нали, това е идеята, да са защитени интересите и на производителите, и на потребителите.
5: Това, за което от много години се бориме, искрено се надявам, че ще се случи с тези промени. Ключово тук в случая е осветляване на агрохранителната верига. Този регистър, който ще бъде въведен, ще покаже на какви цени се купуват хранителните продукти, през какви посредници минава, кой скривява агрохранителната верига и каква е крайната цена.
3: А това съвсем ново ли е или сега КЗК може да влезе в цялата тая документация?
5: Вижте,
3: КЗК и информация
5: нямаше достатъчно правомощия.
3: И да го разбере.
5: Нямаше достатъчно правомощия. И със сигурност, да, но това не означава, че ще има спекулативна намеса, макар че това се притесняват търговци и посредници. Аз лично смятам, че всичко това нещо, което ще осветли, това каза и премиера, в крайна сметка, каква е тайната до това, на каква цена се купува и на каква се продава, ще доведе до един баланс в агрохранителната верига, за да може производителят да взима онази достойна цена, която трябва да взима. Защото, вие казахте много правилно, ние в момента взимаме не повече от една трета от това, което се вижда на регала, а в същото време посредници и търговци взимат останалата част. Сега трябва да се пребалансира агрохранителната верига.
3: Тоест, отговора на въпроса, може ли вие да получавате повече, а пък господин Върбанов,
5: така
3: като купува вашите
5: да
3: ябълки, да плаща по-малко,
5: така,
3: е дали?
5: Така трябва да стане. Сега, на този етап мерките са препоръчителни и ние лично смятаме, че трябва да има, за да има крайния потребител, да има една нормална достойна цена, трябва да има и таван на наценките. Това е свободен пазар. Никой няма да контролира на каква цена ще се продава и на каква ще се купува. Но за да има ограничение в онзи процент, в който ние виждаме, че има 100-150% наценка, когато бъде фиксирана средноевропейска наценка 30-35%, ние ще и вие като крайни потребители може да се стигне до там, че да се получи от сегашните цени на едно 40-50-70% по-ниски.
3: 150% наценка, за кои стоки е това?
5: Ми определени. Имайте предвид, че в веригите се продават над 10 000 артикула. За голям процент от тези стоки се слагат огромни наценки. Видя се изкривяването, има секторен анализ в млякото, сега се прави за плодове и зеленчуци.
3: Да,
5: но
3: там
5: се видя, видя се, че има изключителна деформация и изкривяване на цените. Между 80-100-120%.
3: И сега, господин Михайлов, тези промени ще оправят ли, ще коригират ли тези деформации или проблемите в сектора са в много различни посоки и са свързани и с начина, по който е организирано нашето земеделско производство, а не само с тия договорни отношения, основно между производители и прекупвачи и търговци.
6: Вижте,
3: и работата на веригите, защото виждам, че отново вниманието е насочено основно към техните практики.
6: Вижте, за пръв път от 5, може би от 10 години. Аз виждам надежда, защото вчера ни беше демонстрирана една много сериозна, решителна политическа воля, която беше обезпечена и юридически, и икономически, с последователност от мерки. Премиера каза, че, както каза господин Върбанов, категорично неговото мнение, че ще защити българското производство и няма да допусне в магазините България българската хранителна стока да изчезне. Това беше категорично заявено от него. Отделно каза, че има подготвени на няколко етапа различни мерки. Поговорихме си за нашия сектор, който е
3: изключително разребен. Тоест мерките могат да бъдат и още по-радикални от тези, които
7: точно
3: в момента
7: така
3: ни представят ли?
6: Беше казано нещо такова.
3: Мерки по отношение на веригите ли?
6: Не беше казано категорично.
7: Мерки.
6: Комплексни вериги. Комплексни мерки. Като в хода на дискусията си поговорихме за данък добавена стойност.
3: Така.
6: Моето изказване беше, че България е една от само трите държави в Европа. Единствената, може, която е толкова висока, няма диференцирана ставка за хранителните стоки на данък добавена стойност, толкова висока.
3: Какво ви отговориха? Защото това е сериозен
6: въпрос. Общо взето
3: да
6: замълчаха, но не ми отказах, което пак е светлина в тунела. Поговорихме си за технологичното оборудване, за нивото на автоматизация, разбираността. Много добро впечатление направи изказването на генерал Радев, че той каза така, правителството не води, не смята да води, няма да води война с веригите. Смятаме, че веригите са партньори, които са една незаменима част от веригата по доставки и логистика на хранителни стоки. И после свършено, няма да допусна в българските магазини да изчезне българската храна.
3: Да.
6: Аз виждам
3: нали
6: наистина една надежда.
3: Храна, нали имаше и щандове специални, и българско производство?
7: Когато има българската храна, но трябва да се проследи откъде идва
4: Има и откъде идват суровините за тая българска храна в кавички? Защото има много артикули, които са с етикети българско, а в същото време идват от вносни суровини. И затова ние поискахме пълна забрана на имитиращите продукти, проследяемост на вноса от границата до реализацията. В същото време стриктни стандарти за българското производство, за българските хранителни продукти и задължително след като ще има етикет българско, да бъде с български суровини. Защото в момента сме свидетели на един масиран внос на мляко от Полша и от Унгария. То е една голяма част от него има съмнение, че е украинско.
3: А пише, че е български кускавал ли?
4: А в същото време нашите млекопроизводители, нашите животновъди няма на кой да си реализират продукцията. Не, вече даже някои от тях не говорят за цена. Те просто няма на кого да го продадат. И затова се ликвидират млечни крави, което е едно престъпление.
3: Да, а други мерки обсъждани ли са? Искам да продължа темата с ДДС-то, защото чух един производител на биопродукти, който казва, българи надава два пъти по-голяма част от бюджета си за храна, а пък ДДС-то му е три пъти по-високо.
4: Поискали сме...
3: Започва ли такъв разговор сериозно за ДДС-то върху храните по-ниско?
4: Започнали сме разговора, вие знаете, че специално за ДДС-то има много голяма опозиция, особено финансистите са
3: против това. Мисля, че е по-трудно за администриране.
4: Но факт е, че в някои съседни страни това работи и е дал ефект, особено що се касае за биологичните продукти, особено що се касае за...
6: Изсветляване на сектора, заплащане на данъци за... Бизнес,
5: не само в Румъния два пъти намалиха данък добавена стойност и той осветли цялата агрохранителна верига и ефекта е много по-голям. По този начин кражбите на ДДС ще бъдат преустановени, това е сигурно. Второто, което ще предизвика, ще повиши потреблението. Със сигурност крайните цени ще бъдат по-ниски. За нас е задължително при положение, че в цяла Европа ставките са най-ниски, са много по-ниски. Имаме 6, 8, 12%. Ще изиграе изключително сериозен ефект. Поставихме го този въпрос, да се надяваме, че ще има развитие. Още нещо, подмяната на българската продукция. Вие казвате, и там, където виждате, че има бранда България, и там, където се вижда, че е българска продукция, специално за плодове и зеленчуци, в много пъти от случаите има подмяна.
3: Лъжат ни, че нещо е българско, а
5: преди две седмици беше хваната една голяма партида с наше съдействие на краставици, внесена от Албания, от Гърция, в една от големите търговски вериги. И точно тези междинните звена препакетират и сменят етикетите. Това заведнъж завинаги трябва да бъде преустановено. От една страна, българските зеленчуци седат непродадени, защото някой прави някаква схема. От другата страна, се сменя българският вносна с български етикет. Та и това е нещо много важно. Въпросът е, че тези мерки ще осветлят целият този процес. Това е за нас ключово.
6: Аз вчера дадох един пример за ДДС-то и много внимателно ме слуша господин Донев, финансовия министър. Му казах, и към вижте един българин, който отиде си купи една скъпа кола, примерно за 100 000 лева, и една пенсионерка, която отиде си купи един хляб и две кисели млека. И единия, и другия човек плаща 20% на държавата. Кажете ми, справедливо ли? Нямаше отговор, то ясно, че не е справедливо, но и за бюджета не е без значение, или най-малкото ще подлежи на някакъв много сериозен разчет, тъй като намалянето на ДДС де-факто означава отказ от приход за бюджета.
3: Добре, да, ясно е, поизпразва се хазната оттам. Справедлива цена, разбрахте ли какво означава това в крайна сметка?
5: Вижте, справедлива цена на този етап е препоръчителна цена.
3: Защото звучи хубаво за публиката, обаче
5: какво следва? Ще има уточнение, малко абстрактно звучи. За нас справедливата цена трябва да бъде тази цена, в която от крайната цена, която ние виждаме на регала, две трети трябва да отиде при производителя. Само че тук няма точна фиксация и няма точно цифрово изражение. Сега между първо и второ четене ще има уточнение по някакъв начин и обяснение какво ще бъде справедлива цена. Но тук идеята е да има едно напомняне на веригите сами да могат да коригират своите параметри ценови. За да може след това да има надграждане. Ако те не го направят, вече да има конкретни мерки.
3: Виждам, че говорим основно за веригите. Те ли са основния проблем според
5: не.
3: Вас?
5: Не, виждате.
3: Ясно, че и тримата сте на, на едно мнение по когато, предложените промени.
6: Когато няколко...
3: Нямаме ли и други проблеми? Като,
7: имаме има. Много проблеми.
3: Като, например, това, че да, сеем пшеница, пък да, не седим картофи, проблеми, и внасяме картофи в пшеница и внасяме.
7: Но тъй като вчера срещата беше и цялата идея да се овладеят цените, ние сме говорили главно за тия взаимоотношения. Между другото, срещата така приключи, че това е една първа среща, че те първо ще предстоят секторни срещи, на които ще да, говорим за възстановяване на напояването, за разширяване на агенцията, борба с градушките, за поземлените отношения, за национална стратегия за развитие на земеделието, за създаване на по-добри условия за кооперирането, макар че в момента не виждам какво ни пречи да се кооперираме и кооперирането не е панацея. Условията за кооперирането и в момента не са лоши. Ако аз искам да се кооперирам с колегите, никой не може да ме спре. Ние имаме обремененост от миналото.
3: И защо не го правите тогава? За да имате и по-силна позиция пред веригите, когато преговаряте с тях.
7: Защото не сме осъзнали, че това ще ни бъде от полза. Затова не го правим най-вероятно.
3: Добре.
5: Ключово е в уязвимите сектори да има обединение, за да имаме онази пазарна сила, която да може наистина да има и онази договорна сила, когато преговаряме, а и също да можем да обединяваме пратки и партиди. Но всичко е комплексно. Важното е в момента, че започва не само диалог, с конкретни мерки ще започнем възстановяването на онази нарушена агрохранителна верига и липсваща такава, която е свързана и с суверенитета, за да може наистина българската храна да бъде българска, да бъде с онова качество, което ние знаем, и наистина ние да възстановим нашите производства. Защото ако това сега не се случи, никога повече няма да се случи. Въпрос на време е да загубиме уязвимите сектори, плодове, зеленчуци и мляко.
3: Да, и Радев го каза вчера. Благодаря ви.
6: Само една добавка. Надявам се, вчера го видях това нещо така в начина, по който се говориш от страна на модерна търговия. Мисля, че там има вече едно замислене и се надявам наистина да видим в тях вече някакъв партньор, с който можем да работим наистина в интерес на българското земеделие, животновътство и хранително вкусова промишленост.
3: Не за първи път вниманието се насочва към работата на веригите. Изглеждат малко като любимия виновник.
5: Не, вижте.
3: Аз се надявам наистина справедливо да се преценява къде са проблемите по веригите, защото проблеми има и ние ги виждаме, да. И ги виждаме в цените крайните.
5: Не е любимия виновник. Разбира се, не са те виновни. Когато владееш 80% от пазара и когато големите производители на плодове, на зеленчуци, на месо са зависими от реализацията с тези търговски субекти, естествено, че има обструкция и има проблеми. Ние тези проблеми трябва да ги решим и трябва да ги изчистим. И тук трябва да има честна игра.
3: Да, на честна игра се надяваме от всички страни.
6: Да.
3: Благодаря ви.
5: Мисля, че
3: да, бяхте много полезни с информация отвътре на тази иначе закрита среща. Благодаря ви, чухме мнението на производители и преработватели. Приятен ден на вас, време за новините.
8: Малко след 8, това са новините. Здравей, България. Добро утро, аз съм Христо Калоферов. Започваме с предупреждение за пътни блокади. Мотористи от цялата страна излизат на национален протест, а причината – скока в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Преди повече от месец, след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност. Те определят ценовия скок като застрахователен произвол и рекет. Тази вечер в 18 ще затворят редица ключови пътни артерии, като главния път Е79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Полицията и Софийската районна прокуратура с повече информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. Вчера бяха претърсени редица адреси. Униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправяли пред съда заради имотни измами. Днес се очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипите на жандармерията и столичната полиция влязоха в дома на Георги Янев по прякор Джеймса, добре известен на зрителите на Нова от разследванията на Вероника Димитрова. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариуса с отнети права Борис Янков.
9: част от тези престъпления, в които ние сме ги обвинили назад във времето, или са спрени, или те вече са излежали някакви съответни наказания по тях. Наистина, в времето динамиката на това престъпление не намалява, но се променя спецификата, по която те ги извършват. Едно време, вие знаете, че те разчитаха на самотно живеещи възрастни хора, които ги лъжеха, че с доглеждане евентуално ще придобият техния апартамент. Сега са по-характерни случаите, в които използват свидетели за обстоятелствени проверки и чрез тези обстоятелствени проверки те придобиват констативни актове.
8: Русия е провела най-мащабната си въздушна атака от началото на войната в Украйна през последните два дни. Масирани удари са нанесени по различни градове и столицата Киев, където е унищожен цял жилищен блок. Това съобщиха украински представители снощи. От сряда сутринта Русия е изстреляла повече от 1500 дрона, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По официални данни, за двата дни са загинали 27 цивилни в Украйна. А заради продължаващите атаки по гражданската инфраструктура, Володимир Зеленски призова за по-болезнени санкции срещу Русия.
10: В момента провеждаме подробно разследване, за да установим точно какви оръжия, ракети и дронове са използвали руснаците този път. Според предварителните данни, ракета от типа Х-101 е поразила сграда в Киев. Тя е произведена през второто тримесечие на тази година, което означава, че Русия продължава да внася компоненти за производството на ракети, както и необходимите ресурси и оборудване, заобикаляйки международните санкции.
11: Російські схеми обходу санкцій.
8: А в Съединените щати Пентагонът публикува видео от спасителна операция след самолетна катастрофа край бреговете на Флорида. При нея бяха спасени 11 души. Самолетът е летял от Бахамите към Съединените щати, когато е паднал в океана край Мелбърн, вероятно заради повреда в двигателя. След като е бил засечен авариен сигнал, а военен самолет, който е провеждал тренировачен полет наблизо, веднага се е включил в спасителната акция. Мисията е приключила малко преди началото на буря и само броени минути преди хеликоптерът да остане без гориво. И голямата новина от снощи. Дара и песента Бангаранга се класираха за финала на Евровизия в събота. Страната ни беше първият обявен финалист на снощния полуфинал, а Дара откри шоуто. Дара излезе на сцената под номер едно сред изпълнителите и буквално взриви публиката. Тя се изправи срещу представителите на други 14 държави, за да достигне до финала в събота. От дни букмейкерите й отреждаха място в топ 10 на големия финал, а часове преди полуфинала снощи на репетицията тя грабна първото място сред гласовете на публиката и журналистите. Оригиналното име на песента идва от ямайския жаргон и означава хаос или суматоха. Това е централният образ в изпълнението, който символизира бунт срещу нормите. Дара и Бангаранга могат да бъдат подкрепени в събота с гласуване на сайта на Евровизия или в тяхното приложение, както и с SMS от българите в чужбина. Повече новини в 9. Останете със Здравей България!
12: Здравейте! Днешния ден ще ни предложи доста слънце и по-високи температури. До обяд в повечето райони ще е предимно слънчево. След обед на места в Западна и Централна България ще се развиват грамотевични бури с временно усилване на вятъра и риск от градушки. Бъдете внимателни! Въпреки това, максималните температури ще достигат приятните 20-25 градуса. Малко по-хладно, със стойности до 17-18 ще остане по Черноморието. След обеда тук ще премине без валежи с много слънце. Водата все още е хладна с температури около 14-15 градуса, а морето ще остане спокойно. Съботния ден у нас ще започне с слънце, а около обяд температурите ще достигат цели 27 градуса. До вечерта обаче на много места ще се развиват грамотевични бури, особено силни в Западна и Централна България. В неделя, както и почти цялата следваща седмица, атмосферата ще остане нестабилна. На много места ще има валежи с грамотевици и риск от градушки. Ще остане и относително хладно. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Тетяна Йорданова вече е в студиото, в рубриката и високо напрежение днес. Таня, разказваш буквално истории от долната земя, защото става дума за случаи на жени, които са били жертва на трафик и на сексуална експлоатация. Казвам и в тия минутки, които имахме време да разменим думи, че проблема не е само в това, че има хора с престъпно мислене и с престъпни действия, но и в реакцията на държавата. Да. Така че акцентите са от теб.
1: Да, искам и се да кажем, че това не е история, която е екзотична история, като тя звучи като от филм на ужасите, но не е единична, не е спорадично. Това е нещо, което очевидно е проблем както за хората, за обществото, така и за държавата, защото ще видим какво казват числата. Ако бяха само тези две жени, които ще покажем в материала, някак си щяхме да кажем, че това е изолиран случай. Но за последните 5 години жертва на трафик на хора, принудените да проституират, са били 809 души, от които виждаме, че 70 са деца. 11 от които малолетни.
0: Статистиката за България.
1: Статистиката за България.
0: 809 жертви.
1: И нека да кажем, че това са жертвите, за които знаем. Има изключително много скрити жертви, такива, които се страхуват да подадат сигнал, такива, които не знаят къде да го подадат. Защото и това е много интересен момент. Държавата прави ли достатъчно, за да се знае къде може да се подаде сигнал? Осигурява ли тази защита? Ами в материала ще стане ясно, но само ще загадна, че приютите, които се грижат за жертви, са 3 и осигуряват само 26 места за цялата държава. Какво става за присъдите? Много малка част от хората, които са установени сводници, всъщност получават ефективни присъди. България е на 5-то място, според статистиката на Евростат за миналите години, на 5-то място по произход на жертви на трафик на хора. Това е изключително напред в класацията и наистина благодаря на жените, които се осмелиха да разкажат своята история, защото тя е нечовешки тежка. Без да преувеличавам, хората ще чуят за какво става въпрос. И това е само един малък елемент от всичко, което иначе явно се случва в страната ни, без ние да си даваме сметка.
0: Добре, ами нека да чуем тези истории, наистина истории като от ада. Mm-hmm. И след това ще говорим още за това, което прави или не прави държавата за тези хора. 26 места при над 800 жертви.
1: Да.
0: Година. Гледаме.

0: консалтинск, но практикующий работаю из Армении. Работал сам на 20 часов в деловоштието.
1: Без почивен ден?
2: Без. Дори когато бях болна, пак ме изпращах.
0: Следваше побой върху мен, в който да ми наложи правилото и закона, че той решава и той кони днес.
3: Всичко това си има една предистория. Историята на любовта.
4: Умножете тази история 800 пъти. Толкова са случаите на сексуален трафик само за 5 години. Влезлите в затвора за тези 5 години са 60. В това видео числата ще проговорят. И истината за тях не е красива. Това, което ще чуете, е труден, но честен разказ за една нечестна история.
5: Комуникирахме се във Фейсбук около 3-4 месеца.
0: Примах го като приятел, като близък, на който мога да имам доверие.
1: В каква ситуация те намери този човек?
0: Аз не бях щастлива от живота си, защото имах проблеми с семейството ми. Майка ми беше ме изоставила от години. Имах проблеми в училище, много полиграфки, унижение. И в този момент точно той ме намери, когато бях доста нестабилна и уязвима. Той беше единственият човек тогава, който ме окуражаваше, който ме разбираше, който ме подкрепеше. Чувствах се в добри ръце. Аз взех да имам чувства към него. Той също към мен. Той ми обещаваше цветя и рози, обещаваше ми, че ще ми намери хубава работа, че и той работи хубава работа. Казваше ми, че ще отидем на хубаво място. Време ще създадем и наше семейство. Като навърших 18 години, реших да отида при него.
1: Обясняваш ли каква е работата?
0: Ами казаха ми, че ще работим на полето и ще събираме плодове, зеленчуци.
4: С това обещание в куфара отиват в чужбина.
0: Като отидах там, заварих и други хора в апартамента му. Той ми каза, че биде близки и познати, които просто си купонясвани, макар че това на мен не ми приличаше на купона на оргия. Той ме успокояваше, убеждаваше, че това е просто техен купон, че това е просто игра и ще приключи след 2-3 часа и всичко друго ще бъде наред.
1: Кога ти разбра, че всъщност твоята работа няма да е на полето?
0: Просто докара и други двама свои приятели, сводници и ми каза, отнеска нататък ще работи за мене, ако няма да го направиш, си намери пари и финанси да се прибереш там, откъдето си. Аз нито я знаех езика, нито имах пари в себе си, нямах нищо. И искам, не искам, трябваше да го направя. Само аз си знам как съм го изтърпяла и преживяла. Той видя, че може да изкарва пари от мене, да излезам на пътя всеки ден. Аз изпитвах обич към него, бях заснепена от любов и от чувства и просто реших, че въпреки всичко ще остана да работя за него, защото той е целият ми свят, той е всичко за мен. Но убеждаваше ми, че парите, които ще изкарваме, ще си купим жилище, ще живеем заедно там и че тази работа ще бъде само временна.
4: Тази временна работа продължава общо 5 години, без нито един почивен ден.
0: Нямах си, не им отказвах и не исках да работя това нещо. Но той ми казваше, че това него не го интересува и следваше побой върху мен, в който да ми наложи правилото и закона, че той решава и той кони без. Не ми даваха да спя. Спах буквално 3 часа. Работила съм над 20 часа в денонощието.
1: Над 20 часа си работила? Без почивен ден.
0: Дневно около 30 човека, след което минах към бяло, кокаин, амфетамини, пико, кристали, да мога да работя това нещо. Той каза просто да не го мисля, че всичко е наред. С това нещо може да се спечели много пари.
1: Действително, стигаха ли до теб такива или всичко взимаше той за себе си?
0: Той вземаше абсолютно всичко за себе си, на мен не ми оставяше нищо. Когато реално аз не можех и нямаше работа и не можех да изкарвам пари и средства, той ме биеше.
4: Тук Този филм на ужасите все още изглежда като история за любов.
0: Когато имаш привързаност и любов към този човек, ти реално си сляп и не осъзнаваш действителната реалност каква е. Казвах си, че всичко това е временно, че все някога ще отмине, че в този етап е просто за да съберем пари, за да можем да си купим вкъща и да живеем нормален живот, както всички останали.
1: Само маргинализирани общности и слоеве от обществото ли стават жертва на такъв трафик?
3: Категорично не. Освен, че са много добри психолози, са и много добри стратегии. Трафикантите винаги се насочват в момент, в който си изключително нестабилен или си на ръба. Това може да бъде живот и в бедност и в нищета, това може да бъде наличието на някакво увреждане или заболяване на жертвата. Затова те са изключително склонни да се свържат с човек, който им дава усещане за това, че те обичат, че те уважават и че си значим за някой. Всичко това си има една предистория. Историята на любовта. 90% от случаите историите започват така. Само за малко.
4: Нейната илюзия за любов приключва в момента, в който тя е продадена в България. На други сводници. Семейство с две деца.
0: Трябваше да издържам цялото тяхно семейство. Те не работиха нищо. И ме прибиваха от бой само и само, за да стана, за да мога да се събудя набързо, да се изкъпя и да започна работния ден. Дневно говорим между 1000 и 3000 лева. Те просто ги проиграваха в казинозали, изпиваха ги, изяждаха ги, допълнително си купуваха и скъпи коли. Просто аз нямах личен живот, нямах право дори да излизам навън без тях. Когато ходих на адрес, съм ходила с такси, което те го проследяваха. Те ми казваха, че реално ако се прибера при семейството ми, ще му убият, ще убият и мене. Просто съзнах, че това не е нормално и че аз от тази схема жива поне няма да изляза. Усещах, че нямам сили и не мога повече да издържам това нещо физически и психически. Когато съм ходила на работа при клиенти, се е случвало от умора да заспивам. В повечето случаи го правих без предпразни средства, защото за това нещо, когато е без презервативи, се заплащаше по-висока такса, при което тя ги интересуваше само колко и колкото може повече пари. Не ги интересуваше моето здраве. Имахме някои техни правила и закони в това, че туалетната реално се ползва само от тях, а аз туалетна нямах право да ползвам. Защото тя ги беше страх да не се заразят с някоя болест, прехваната от мене. Когато се хранихме, имах отделени специални прибори и чини, само които само аз да ги ползвам, а те се ползваха всички останали. Имах право да се къпя точно само 2 минути в банята, ако закъснея пак ме прибиваха от бой.
4: Внушава ти, че и полицията е на тяхна страна.
6: Те са се постарали жертвата да бъде достатъчно изплашена, да знае, че каквото и да направи, те ще я намерят. Показват, че са, примерно, приятели с някой от полицията, че имат връзки там. И много често трафикантите използват хора облечени в униформи. Това всъщност не са истински полицаи. Но, нали, част от пречупването е, когато човек дойде в униформа, и може също да използва услуги или да я насили. Съзнанието остава, нали, това, че не може да разчита и да има доверие на полицията.
4: До тази история, която започва като любов, стои другата, другият капан.
6: Другият сценарий е предложение за работа. Идват и казват, на мен ми предложих работа в чужбина, останах много доволна или доволен. Мога да те уредя. Първоначално им е била предлагана работа в чужбина, примерно да кажем да работи в ресторант, фризьорка, но пристигайки на място и се казва, че тя няма да работи примерно в ресторант за бързо хранене, а ще работи в нощен клуб и ще обслужва мъже.
4: Такова предложение получава и тази жена.
1: Как попадна в този капан?
2: Казаха ми, че съм донор на яйцеклетки. Но после се оказа, че искат да ме направят проститутка.
1: Какво ти казаха?
2: Излизаш на пътя и ми изкарваш пари. Ако не се съглася, ще убият някой от близките ми.
6: Много често тези жертви се намират на полета, в фабрики, на места, които дори не знаят. Някой път не знаят, могат да знаят в коя държава са, но не знаят в кой град. Нямат връзка с техни роднини, телефоните са им отнети, личните документи са отнети.
1: На колко години беше ти тогава?
2: 19. Работил го до 25.
1: Имаше ли възможност да избягаш?
2: Питвала съм се няколко пъти, но те знаеха.
1: Как разбираха?
2: По телефона, защото ме следяха къде ходя. Бяха ми направили родителски контрол на телефона. Работих цяла нощ до сутринта. 12-13 часа стояхме. На тази улица, където работих, имаше още българки. Дори когато бях болна, пак ме изпращаха. Колкото и пари да им занеса, се бяха недоволни. Искаха и още, и още, и ме биха. До ден днешен, като си гледам белезите по ръцете, се сещам.
1: Какви са тези белези?
2: Ето тук. По ръцете имам. От побоищата. Затова сега си слагам лепенки по ръцете. За да скрия това, което съм преживяла.
6: Буквално може да се видят белези на лицето ѝ от счупването, жестокостта. Там, където е била пребивана с железен прът, тя няма само белези по лицето, но и по цялото тяло.
2: Бях в един фургон, но беше гадно, защото имаше дупки в самия фургон и влизаха мишки.
4: Полицаите, които я отвеждат в приют, я намират в тежко състояние, нахапана от плъхове, недохранена и пребита.
6: Никога няма да забравя, когато получих обаждането от полицаите. Самия полицай, който я беше извел, каза, отдавна може би не бях виждал такъв случай, защото тя е била пребита, изключително слаба, оставена просто да работи и до когато може оцелее.
4: Техните истории завършват полущастливо. Спасени са. Едната от социален работник в чужбина, а другата от клиент, който неведнъж я вижда в тежко състояние. Откарани са в приют. Полущастлив финал, защото трафикантите им все още са на свобода. За последните 5 години над 260 души обвинени за трафик са се разминали с условна присъда или с никаква.
1: Има ли наистина такива случаи при вас на много закъсняло спасение, именно защото поверигата е било неглижирано и подценявано?
7: За съжаление, много голям процент от тях са такива.
1: Някой не е забелязал, че се случва нещо нередно?
7: По-скоро подценил. Случаят не се разглежда в дълбочина, а изключително повърхностно.
4: И когато трафикантите са на свобода, а правосъдието е бавно, приютите са най-важната точка в спасението. А на фона на стотиците жертви, приютите са три.
8: Общия капацитет и на трите приюта е 26 потребители.
1: Държавата може да се погрижи за максимум 26 души, които имат нужда от приют.
8: Да, които са жертви на трафик на хора.
1: Достатъчно ли са тези три приюта?
8: Не са достатъчни, но това решение се взима на друго ниво.
4: От години страната ни е критикувана по този въпрос. Дори телефонната линия, която е спасила тези жени, месеци наред беше изключена, защото за държавата цената за поддръжка на тази телефонна линия е висока.
5: Когато мина покрай такава жена с такава професия, аз просто я съжалявам. Искам да я помогна, но много добре знам, че зад кастите с властта и с тяхния сводник.
4: За Здравей България, Татяна Йорданова.
9: Шокиращи разкази наистина, и на фона на тези разкази още по-зловещо звучи това. Три приюта, 26 места. Говорим за жени, които ако имат щастието да се измъкнат, нямат нищо. Нямат дом, нямат пари, нямат подкрепа, нямат нищо. Очевидно и държавата не помага много.
1: Имат нужда от сигурна защита, и то не кратка. за дълъг период от време, за да не ги намерят отново, за да не решат те, че трябва да се върнат.
9: Да.
1: В такива случаи държавата ги изпраща, когато вече няма място и е запълнен капацитета, ги изпраща в други социални домове, но там грижата не е специализирана.
9: А те имат нужда специализирана, те имат нужда адаптирана към тях. И освен това разбирам, че телефонната линия, на която се приемат такива сигнали, понякога единствената връзка на тези жени с държавата, справедливостта и така нататък, смести не е работила.
1: Точно така. Ето сега ще видим и номера. Може би е важно да подчертаем за хората, които ни гледат. Това е телефонната линия, която обаче държавата никога не е поемала ангажимент да поддържа с държавни пари. Беше изключена 4 месеца, т.е. това са едни 4 месеца, в които който и да е позвонил, не е успял да стигне до спасение, а годишно на нея се получават 1300 сигнала, от които 60%, над 60% са именно от хора, които са принуждавани да проституират.
9: Тоест, ако го струва и издръжката на една такава телефонна линия на месец, че държавата не се ангажира с поддържането ѝ.
1: Това, което знам по неофициална информация, е, че около 5000 евро, но дали действително е толкова, вече това е нещо, което държавата трябва да провери и смятам, че трябва да си даде сметка, че...
9: 50 000 евро, да няма държавата 50 000 евро на месец, за това ли?
1: Именно. И още нещо, тези 26 места на фона на стотиците жертви почти през цялото време са запълнени. Нека да видим обаче и другата графика, в която става ясен и другия проблем, заради който често сме критикувани от международни доклади. Сводниците, които са установени, защото много от тях изобщо не са, общите разследвания за трафик са 321 от тях, над 260 души са се разминали просто така. Делата се точат до 10 години. Изключително дълъг период от време. А хората не стоят в приютите 10 години. Даваме си сметка колко е голяма опасността в такъв случай. И именно тук е мястото, в което държавата трябва да се намеси, защото някъде се движи някой сводник, който или ще накара някоя ученичка да се влюби в него, защото тя е уязвима.
9: Да,
1: или ще предложи работа в ресторант за бързо хранене, ще се окаже, че изобщо не е такава.
9: При 320 разследвания, 261 на свобода, си е безнаказаност.
1: Така звучи, така изглежда.
9: Това е думата.
1: И така се усеща. И много важно, нека хората, когато видят такава жена на пътя, да не обвиняват повърхностно, мислейки си, че тя го е избрала, защото виждаме в много от случаите, зад храстите стои някой, който може би е принудил.
9: Който я следи в този момент. Благодаря на Татяна Йорданова. Много страшни, но и много полезни истории чухме в рубриката Високо напрежение днес. Благодаря ти.
1: Благодаря.
9: Реклама сега.
10: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
11: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
12: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
13: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
14: 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
17: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в обектите ни.
18: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
19: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
20: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи – Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Здравейте! Днешния ден ще ни предложи доста слънце и по-високи температури. До обяд в повечето райони ще е предимно слънчево. След обед обаче на места в Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури с временно усилване на вятъра и риск от градушки. Бъдете внимателни! Въпреки това максималните температури ще достигат приятните 20-25 градуса. Денят в планините започна със слънце, след което облаците ще се увеличат и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от запад, а температурата на 2000 метра ще достига едва 5-6 градуса. Съботния ден ще започне със слънце, а около обяд стойностите ще достигат до 27 градуса. До вечерта обаче на много места ще се развиват гръмотевични бури, особено силни в Западна и Централна България. В неделя, както и почти през цялата следваща седмица, атмосферата ще остане нестабилна. На много места ще има валежи, придружени с гръмотевици и усилване на вятъра. Ще има и риск от градушки. Ще бъде и по-хладно. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и успешен ден на всички!

0: Адвокати от Велико Търново твърдят, че са потърпевши от полицейски произвол. Всеки път, когато се опитват да отидат при свой клиент или да заведат документи в някои от полицейските управления в града, на входа ги посреща служител, който настоявал да им връчи актове или фишове за глоби. Въпреки, че се легитимират с адвокатски карти, от тях се изисквало да представят лични документи, а ако откажат, отказват им достъп. Адвокатите твърдят, че това затруднява много достъпа им до клиенти и въобще нормалното изпълнение на техните служебни задължения и наричат практиката форма на административен натиск. Какво казват от полицията? От полицията отговарят, че такава наредба има. Румен Баков е сега с представители на Великотърновската адвокатска колегия. Те настояват да бъдат чути от ръководството на Министерство на вътрешните работи, така че Румен е към вас и твоите събеседници. Добро утро!
1: Добро утро! Господа, здравейте.
2: Здравейте, господин Баков.
1: Какво става?
2: Назвите ти на нова телевизия. Ами, какво става? Намираме се през градата на районно управление полиция град Велико Търново, в която от една година е въведена една порочна практика да се искат лични данни на адвокати, които се явяват във връзка с изпълнение на служебните задължения, да представляват техни клиенти, да се повдигат обвинения на обвиняеми, но преди това им се искат лични данни и се им завършват електронни фишове, ако имат такива. При отказ на адвоката да си предостави личните данни, по-точно е генето, съответният служител отказва категорично да допусне съответния адвокат да се изпълнява служебните задължения, което е противоречие на закона. Тъй като в закона изрично е упоменато, че адвокатът след легитимация със служебна карта по образец и пропуск се явява съответната структурна единица на МВР за да изпълнява служебните задължения.
1: Така, момент. Какво е това?
3: Това е електронен фиш.
1: От кога?
3: От 17.7.25 година.
1: Същия, кой ви ги връчен?
3: Ви е връчен. Идвах по повод изпълнение на служебните задължения. Бях ангажиран от клиент.
1: Къде?
3: Тук. Тук, от Велико Търно. И трябваше да се яви в ОД на МВР Велико Търно, заедно с клиента си, който също когото има образувано досъдебно производство.
1: И какво ви казаха?
3: Моменти. Да. И предстоеше привличането му в качеството на обвиняем. Явихме се както обикновено, както всеки път, на пропуски на съответната дирекция. Той представи личната си карта, аз представих моята служебна карта и служителя, който беше на пропуски, започна да извършва проверка. Аз попитах какво проверяваш, да нали трябва само да не запишете. Ами имаме нареждане да проверяваме всички за невръчени електронни фишове и наказателни постановления. И аз останах изненадан, викам каква е тая заповед, писменост, не мога да ви кажа, просто имаме нареждане. И служителя извърши

0: Проверка установи се, че имам невръчен електронен фиш, който е за нарушение преди около месец и другия преди около година. И същия беше разпечатан и аз го попитах, ако откажа да го получа, да го подпиша, да. Ще ме допуснете ли? Все пак аз не идвам да моля за извършена административна услуга. Клиента ми да, той е привлечен, той трябва да се яви. Аз идвам да върша и вашата работа, защото без адвокат той не може да бъде привлечен.
1: Така. И той?
0: Той каза, съжалявам, но не мога да ви пусна тогава. И аз бях принуден да се подпиша, че го получавам доброволно и така.
1: Така ли?
2: Ами, при мен се получи това обстоятелство по същия повод, подобен аналогичен. В единия случай придружавах клиент по повод привличането му като обвиняем, в другия случай трябваше да ни предявят материали по досъдебно производство. Тръгнаха да ми правят справка. Попитах на какво основание. Аз съм бивш служител в системата на МВР и просто виждам, че ми се прави някаква справка в масивите на МВР. Дали съм криминално проявен, като съм адвокат?
1: Не дай си Боже. А вие сте адвокат?
2: Да, аз съм адвокат.
1: А кой? Името?
2: Илиян Велев се казва.
1: Да.
2: И направиха ми справка, след което аз помолих да ми предоставят разпореждане, заповед или да ми напишат писмено разпореждане, както е по закона за МВР. Казаха, че има ли разпореждане, но не могат да ми предоставят
1: писмено
2: такова.
1: Ама те и на мен ми отговориха, че има такава заповед. Господин адвокат господин Георгиев.
3: Във връзка с тия всички тук разпоредби и тайни, аз съм подал около преди месец сигнал до министъра на вътрешните работи, в който обстоятелствено съм изложил всички тия обстоятелства, които се случват на територията на районно управление.
1: Момент, само да обясня на колегата, ако гражданин идва, имат право да му връчват каквото искат.
3: Точно така, това казвам.
1: Но вие сте адвокат.
3: Точно така казвам. Във връзка с тия разпореждане и заповеди, има разпореждане от 23-та година на главен комисар Атанас Силков, който е тогава към момента директор на Главна дирекция Национална полиция.
1: Така беше.
3: И с негово разпореждане, той се разпорежда до всички структурни звена на МВР да напримат организация, им дава срок, в който изрично пише, ще зачита,
1: да,
3: че с оглед разпоредбата на закона за движение по пътищата, ръководителите на структури по член 37 алинея 1 за МВР, които има звена, осъществяващи административно наказателна дейност по закона за движение по пътищата или административно обслужване на граждани, това число и звената български документи за самоличност е възложено със своя заповед да определят служители, които да извършат справка за невръчени електронни фишове. Демек, могат да се връчват само на граждани, дори на адвокати, когато се извършва административна дейност.
1: Извън.
3: Извън. Административната дейност включва подаване на заявление, заваден документ за самоличност.
1: Сега.
3: А ние влизаме тук в качеството на защитници. Да се представяме със служебните си карти.
1: Тоест, както твърди полицията в своя отговор, няма такава наредба.
3: Така твърдят
1: която
3: те.
1: Да изисква.
3: Да, така твърдят те. И във връзка с този сигнал, ми е било отговорено с писмо, тъй като предизвиках и инициирах проверка, да се извърши проверка, но се оказа, че проверката не се извършва от дирекция инспекторат към МВР, която е авторизирана да извърши такива проверки, а проверката е върната обратно в съответното районно полицейско управление. Служителите се проверят сами. Те извършват нарушението и те се проверят сами.
1: Е, това е някакво ноу-хау.
3: Нова иновация, ново ноу-хау. И в което благодарение на това ми отговориха. Какво ми отговарят? Ръководните служители отговарят.
1: Да.
3: Отговарят ми, че съгласно член 70, алинея 1, точка 4 от ЗМВР, полицейските органи могат да извършват проверки. Но този текст, господин Баков, касае изграждането на контролен пропускателен пункт на пътя, а не е пропускателна дейност в МВР.
1: Нямате вие карти адвокатски имате ли? Ако обичате, проверка, господин адвокат.
3: Веднага ги вади.
1: Така. Да. Така. Тази карта ви дава право на какво?
2: Тази карта, с нея удостоверявам принадлежността си към съответната професионална гилдия.
1: Колегия.
2: Да, колегията. И с нея се представям тогава, когато изпълнявам задълженията си. Между другото, става дума за едно много сериозно задължение. Не случайно го казвам, да. Използвам просто това, че сме в ефир. Става дума за право на защита, което което не
1: е конституционно.
2: Точно така. То е закрепено в Конституцията и непрекъснато пронизва всички текстове на Наказателно-процесуалния кодекс, по който се разследват престъпления.
1: Разбирам. Последно.
3: Последно, господин Бахов, искам да задам два въпроса на настоящия министър на вътрешни работи, господин Демерджиев.
1: Бързо, моля ви.
3: Господин Демерджиев, във връзка с така предизвиканата проверка и това, което казах преди малко, искам да ви попитам дирекция инспекторат към настоящия момент какви функции и правомощия осъществява, щом като сигналите отправени към нея се изпращат към съответните районни полицейски управления, те се извършват те сами проверката за допуснати нарушения.
1: И втория въпрос.
3: И втория въпрос е, как ръководни служители, които не познават нормативната база на МВР, заемат ръководни длъжности и отговарят такива безумни отговори? Това ми е втория въпрос.
1: Господа адвокати, благодаря. Отговора на полицията е, че има такава наредба. Господата твърдят, че тя е незаконна, нали?
3: Абсолютно незаконна, господин Бах.
1: Да.
4: Ами да, да видим дали този път МВР си е намерило майстора в лицето на адвокатите, които познават всяка буква в закона. Благодаря на Румен Баков и на неговите събеседници. А мотористи от цялата страна излизат на протест тази вечер заради драстичното поскъпване на застраховката гражданска отговорност за мотоциклетите. Очакват се блокади на основни пътища, магистрали, ключови транспортни коридори от и към Европа. За какво настояват мотористите? Как ще протече протестът? Ще разберем сега от Биляна Борисова. Биляна ще ни каже къде, ще ни каже и къде се очаква да има блокади. Добро утро!
5: Добро утро от Монтана. 25 точки ще бъдат блокирани в страната. Една от тях ще бъде в Монтана. Ще бъде блокиран в 18 часа международния път Е-79 на изхода на Монтана посока Враца. Това е международния коридор от и зад Дунав мост 2. Мотористите са тук при мен. Светослав Струнчев, президент на Монтана МС. Всъщност, господин Струнчев, да започнем от там. Платихте ли си гражданската отговорност на мотора и има ли разлика от миналата година и тази?
6: Платих си гражданската отговорност на мотора. Според застрахователите има увеличение от порядъка на 10-13%. Нека вашите зрители сами сметнат. Гражданската отговорност на мотоциклета ми от април 25 до април 26 е била 136 лева и 50 стотинки, която с 10% поскъпване е станала 117 евро и 60 цента. Пак за една годишна база. Нещо, което е напълно необосновано. Доколкото сме запознати, има закон за еврото. Този закон за еврото не се спазва. Ние мотористите решихме, пуснахме жалби до Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, до Комисия за финансов и стопански надзор. Пуснахме до министър-председателя на Република България, до финансовия министър, до омбудсмана на Републиката. Всички отговори, които получихме, бяха уклончиви. Застрахователите излязаха с позиция, че ние сме много рискови. Застрахователите излязоха с позиция, че има страхотно увеличение на ПТП-тата с мотори в България. 2017 година всичките се бяхме събрали, заедахме на протест, защото ние искаме да се спазва закона. Тези мотоциклети са сезонни превозни средства.
5: Тоест, вие да плащате на внос?
6: Не да плащаме на вноски. Ние да плащаме само за времето, което си ползваме мотоциклетите. Това е застраховка. Когато мотора ми стои в гаража ми, той не е нужно да е застрахован. Ние плащаме гражданска отговорност на автомобилистите за мотоциклетите. Нали, парадокс, който само в България може да съществува. И ние плащаме, за да ни стоят моторите в гаража годишно. Застрахователите казват, че ние не си плащаме вноските.
5: Да, зачитам само. Застрахователите казват, че според половината мотоциклетисти не плащат гражданско отговорното им. Има изключително висок риск за прекратяване на полиците поради нежелание, неплатени, разсрочени плащания. Какво се случва? Те казват, вие не плащате.
6: Да, защото ние си плащаме първата вноска и втората вноска или една вноска за 6 месеца за времето, което ползваме. Не е нормално декември месец да се плащат граждански отговорности на моторите, когато декември и януари месец в снега няма нормален човек, който да кара. В цяла Европа хората имат право на сезонност. Мотори, каравани, кемпери. Това са сезонни превозни средства. Те не се ползват целогодишно. Данъкът е целогодишен, защото е данък, собственост и пътен данък. Но застраховката е нещо, с което застраховам, ако причиним беля на пътя, застрахователят да плати потърпевши.
5: Имате и от вчера една статистика, която е важна от полицията. Набързо само да ни я кажете, какво гласи тя.
6: Република България, Министерство на вътрешните работи.
5: Нека да го покажем и на камерата.
6: Заповядайте.
5: Ето статистиката, давайте да я покажем на камерата. Какво гласи тя?
6: Тя гласи, че 2023 година по вина на мотоциклетиста или на мотопедиста има 402 ПТП-та, през 2024-та са 422 и сега вижте сериозното увеличение за 2025 година, те са 423. С едно ПТП са се увеличили. Това е сериозното. На 400, това е 0,25%. 2,5 промила.
5: Ако никой не ви чуе тази вечер, очаквате ли всъщност някакво развитие и как ще продължите след това?
6: Със сигурност няма да спрем, защото днес сме ние, утре сте всички. С цяла България, защото ние имаме автомобили. Ще ни дигнат гражданските на автомобилите, ще дигнат гражданските, вече са вдигнати, на тежкотоварните камиони, което ще оскъпи всичко, което пристига при нас. Ще се дигнат абсолютно всичко. Има държава, нека да спазят законите, нека да излезнат и да дадат логично обяснение за тези 10-13%, те твърдейки, ето е гражданската на моя мотоциклет,
5: да, която е 85%. Кажете набързо само къде ще бъдат блокадите. 25 точки са, обиколете с
6: някакво... В цяла България ще има блокади, София на жълтите павета, Монтана блокираме международен път S79, Плевен блокират околовръстото на Плевен, Ботевград блокират магистралата, Русе блокират постъпите към Дунав мост, Велико Търново блокират постъпите към Велико Търново и постъпите към прохода на Република.
5: Бургас,
6: Ямбол, Варна, Тутракан, Силистра, Пловдив, Пазарджик, Перник, Благоевград, Петрич, Свиленград, Шумен. Цяла България блокирана.
5: Цяла България тази вечер от 18 часа ще бъде блокирана, така че всички, които пътуват или искат да се присъединят, 18 часа е блокадата на 25 точки в страната.
4: Да, важна информация. Благодаря на Биляна Борисова. Сега време за реклама. Ще се видим след новините в 9.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! Ако имате щастието да се събуждате сега, това са новините в Здравей България. Аз съм Христо Калоферов. Дара и песента Бангаранга се класираха за финала на Евровизия в събота. Страната ни беше първия обявен финалист на снощния полуфинал, а Дара откри шоуто. Дара излезе на сцената под номер едно сред изпълнителите и буквално взриви публиката. Тя се изправи срещу представителите на други 14 държави, за да достигне до финала в събота. От дни букмейкерите отреждат място в топ 10 на големия финал. А часове преди полуфинала с нощи на репетицията, тя грабна първото място сред гласовете на публиката и журналистите. Оригиналното име на песента идва от ямайски жаргон и означава хаос или суматоха. Това е централният образ в изпълнението, който символизира бунт срещу нормите. Дара и Бангаранга могат да бъдат подкрепени в събота с гласуване на сайта или в приложението на Евровизия, както и с SMS от българите в чужбина. Важно предупреждение за пътни блокади. Мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината е скока в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Преди повече от месец след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност. Те определят ценовия скок като застрахователен произвол и рекет. Тази вечер в 18 часа ще затворят редица ключови пътни артерии, сред тях главния път Е-79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Полицията и Софийската районна прокуратура с още информация около акцията срещу имотната мафия, която се проведе в няколко столични квартала. Вчера бяха претърсени редица адреси, униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Днес се очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипите на жандармерията и столичната полиция влязоха в дома на Георги Янев по прякор Джеймса, добре известен на зрителите на Нова телевизия, от разследванията на Вероника Димитрова. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариуса с отнети права Борис Янков.
1: Част от тези престъпления, в които ние сме ги обвинили назад във времето, или са спрени, или те вече са излежали някакви съответни наказания по тях. Наистина, в времето динамиката на това престъпление не намалява, но се променя спецификата, по която те ги извършват. Едно време, вие знаете, че те разчитаха на самотно живеещи възрастни хора, които ги лъжиха, че с доглеждане евентуално ще придобият техния апартамент. Сега са по-характерни случаите, в които използват свидетели за обстоятелствени проверки и чрез тези обстоятелствени проверки те придобиват констативни актове.
0: Поглед към света. Русия е провела една от най-мащабните се въздушни атаки от началото на войната в Украйна през последните два дни. Масирани удари са нанесени по различни градове и столицата Киев, където е унищожен цял жилищен блок. Това съобщиха украински представители с нощи. От сряда сутринта Русия е изстреляла повече от 1500 дрона, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По официални данни, за двата дни са загинали 27 цивилни в Украйна. А заради продължаващите атаки по гражданска инфраструктура, Володимир Зеленски призова за по-болезнени санкции срещу Русия.
2: В момента провеждаме подробно разследване, за да установим точно какви оръжия, ракети и дронове са използвали руснаците този път. Според предварителните данни, ракета от типа Х-101 е поразила сграда в Киев. Тя е произведена през второто тримесечие на тази година, което означава, че Русия продължава да внася компоненти за производството на ракети, както и необходимите ресурси и оборудване, заобикаляйки международните санкции.
3: Російські схеми обходу санкцій.
0: Преди да отпътува днес от Китай, президентът Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин се срещнаха на чай и за обяд в комплекса Чжонанхай, бивша императорска градина, в която се намират офисите на китайските лидери. Докато двамата разговаряха, китайското външно министерство публикува изявление, в което изразява недоволството си от войната в Иран. Този конфликт, който никога не трябваше да се случва, няма основание да продължава, се казва в текста. Днес приключва двудневната държавна визита, която беше белязана от пищност и бизнес поразумения, но и от предупреждение от страна на Си Цзинпин, че неправилното третиране на въпроса с Тайван може да доведе до рязко влошаване на отношенията. Доналд Тръмп изтъкна икономическите си успехи от визитата, но това не накара пазарите да реагират положително.
2: Мога ли да попитам президента дали кани тук други високопоставени лица от други държави? Президенти или министър-председатели?
4: Много малко. Обикновено тук не се организират дипломатически събития. Дори след като започнахме да провеждаме такива, те все още са изключително редки. Например, Путин.
0: Денят в развитие следим и в 12 по обед. Не пропускайте новините на Нова.
5: Здравейте! Днешния ден ще ни предложи доста слънце и по-високи температури. До обяд в повечето райони ще е предимно слънчево. След обед на места в Западна и Централна България ще се развиват грамотевични бури с временно усилване на вятъра и риск от градушки. Бъдете внимателни! Въпреки това, максималните температури ще достигат приятните 20-25 градуса. Малко по-хладно, със стойности до 17-18 ще остане по Черноморието. След обеда тук ще премине без валежи с много слънце. Водата все още е хладна с температури около 14-15 градуса, а морето ще остане спокойно. Съботния ден у нас ще започне с слънце, а около обяд температурите ще достигат цели 27 градуса. До вечерта обаче на много места ще се развиват грамотевични бури, особено силни в Западна и Централна България. В неделя, както и почти цялата следваща седмица, атмосферата ще остане нестабилна. На много места ще има валежи с грамотевици и риск от градушки. Ще остане и относително хладно. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Българската красота отново получи признание зад граница. Варненка е новият топ модел на Белгия. 20-годишната Емона Василева печели престижния конкурс в конкуренция с 100 участнички. Признанието й отваря широко вратите не само към европейската, но и към световната модна индустрия. Коя е Емона и как успя да впечатли журито в Брюксел? Ивомира Пехливанова ни среща с нея.
1: 2026, Емона Василева. Когато си чух името като победител, успях да запазя самообладание в самия момент. Получих си наградата, но след като слязох от сцената, напрежението спадна и тогава емоцията ме заля. За мен е много специално, че като българка успях да спечеля такава титла в Белгия. Това ме прави горда и ми дава още повече мотивация да се развивам.
2: Още от дете Емона се изявява като модел в родната Варна, но никога не е планирала да превърне това в своя професия. В Белгия заминава, за да учи детска педагогика. В конкурса за топ модел на Белгия попада случайно.
1: Майка ми видя реклама на кастинга във Фейсбук и ми каза, защо просто не се запишеш? Просто за самото изживяване. В началото го приех по-скоро като нещо интересно и ново за мен. Сигурно нямах никакви очаквания. Изпратих си просто снимките, попълних анкетата и след един месец те се свързаха с мен, че де-факто съм одобрена.
2: От 100 одобрени момичета до финала достигат едва 20. Успеха си Емона обяснява с това, че няма никакви корекции.
1: Много се радвам, че журито залага на естествената красота и че решиха, че точно такъв човек трябва да спечели. Разбира се, сред конкуренцията имаше момичета, които имат поправки по себе си, но наистина се радвам, че избраха естественото.
2: Сега пред бъдещата учителка стоят редица предизвикателства, от стаж в класната стая до модни ангажименти по света.
1: И след това вече декември месец заминавам за Монако, където там ще се състои големите финали на топ модел International.
3: Тоест можеш още една титла да грабнеш.
1: Да, ако мога, ще я грабна, със сигурност.
2: Но да трупа титли не е цел за младата варненка. Съветва младите момичета също да не се стремят към корони.
1: Много е важно човек да се развива не само външно, но и духовно, защото външността е само една опаковка, а с времето тя се променя. Истински важно е какво носим в себе си и какво оставяме след себе си.
2: За Здравей България, Ивомира Пехливанова.
0: Успех на Емона по модните сцени. А преди големия финал на хитовата игра The Floor в неделя ви срещаме с някои от финалистите, които ще се борят за голямата награда. От 100 участници в началото, само 8 стигнаха до битката за първото място. Атмосферата на финала ще бъде напрегната до краен предел, защото всяка грешка може да струва победата. Само един от тях ще си тръгне като първия шампион на шоуто в България. Стажант репортерът ни Пламена Димитрова ни среща с част от играчите.
4: По пътя към върха, в предаването The Floor, тръгват 100 колоритни участници, но само 8 от тях извоюват шанса да се впуснат в решителните сблъсъци за голямата победа.
5: Най-вълнуващия момент за мен в предаването беше стъпването ми на финала. Никога не съм си представила, че ще бъда част от първия и последния епизод.
6: Цялото преживяване за мен беше отлично, заредиме се на адреналин и всичко беше чудесно.
4: По пътя към победата, участниците се сблъскват с много предизвикателства в различни категории.
7: Всяка една игра е трудна сама по себе си. Аз се вълнувах изключително много и на дуелите на другите хора и треперех се едно аз и края.
4: Стратегия, знания, късмет и хладнокръвие са едни от най-мощните оръжия на претендентите, но плановете им не винаги се осъществяват.
6: Плановете и стратегиите в играта работят, но до някъде има голяма доза късмет, има рандомайзер, но при равни други условия има си някои тънкости в играта.
8: Дори да имаш някаква стратегия, никога не знаеш кой ще се падне, кога ще се падне, дали ще играе, дали ще продължи да напада.
7: Стратегиите се правеха на всяка секунда, на всяка минута и в следващия момент виждаш, че цялата стратегия, която си имал, рухва за момент, защото играта придобива друг обрат.
4: Освен вълнуващите дуели, участниците в The Floor успяват да спечелят нещо още по-ценно. Приятелство.
5: Завършахме страхотни приятелства с доста от участниците. Обикаляме цялата страна по кои състезания.
7: Е нещото, което спечелихме най-много от всичко. запознанства с едни нови 99 човека, с които ние поддържаме връзка и това е най-ценното.
8: Страхотно, че създадохме една общност. Има уважение, има разбиране, има подкрепа. И това е нещо, което се запази вече всичките тези месеци след това и мисля, че ще си остане във времето.
4: Броени дни преди големия финал участниците разказват за него с вълнение.
5: Преди финала е доста вълнуващо, най-вече за моя 6-годишен син, който ми стиска палци и иска, естествено, аз да съм големия победител.
8: Хората се чудят, ама защо така, нали, не познаваш на някакви елементарни неща, но просто емоцията като те грабне и трябва за супер краткото време да се сетиш нещо.
6: Най-вълнуващия момент в предаването, според мен, те първо предстои, ще го видим на финала.
4: Предстоят едни от най-вълнуващите дуели за сезона, след които един ще си тръгне с наградата от 30 000 евро.
5: Цялото преживяване беше страхотно, макар че ме извади от зоната ми на комфорт. Може да извади най-хубавите черти от теб. Апелирам всеки, който иска да се запише за втори сезон.
7: Призовавам всичките, не пропускайте финала. Целият сезон сте го гледали с изключителен интерес. Това сега ще бъде кулминацията.
4: За Здравей България, Пламена Димитрова.
0: Да, финала е в неделя. Сега е време за рубриката «Живей красиво». Детайлите правят дума, текстилът е сред най-важните от тях. Но знаете ли как да запазите лена свеж, куприната нежна, кашмира мек като нов? В рубриката на Гели Малкоданска днес тя показва лесни и практични трикове за грижа за деликатните материи от правилното пране до съхранението. Как се пере вълна без да се свие, без как да се запази лена без излишни гънки, как кожата в дома да остане красива с години. Малки стъпки с голям ефект. Гледаме сега.
9: Красивия дом текстилът има огромно значение. Ленената покривка, купринената калъвка, вълненото одеяло, кашмираният текстил или коженият фотел създават усещане за уют, качество и внимание към детайла. Но тези материи искат правилна грижа, за да останат красиви дълго. Днес Живей красиво ще ви дам няколко практични съвета за поддръжка на деликатните тъкани у дома. Кашмир, кожа, лен, куприна и вълна. Да започваме!

0: Лен. Лената е една от най-хубавите материи за покривки, салфетки, пердета, калъвки и завивки. Той е здрав, но трябва да се пере внимателно. Първият важен съвет е – перете лена на ниска температура и с по-слаба центрофуга. Така влакната се запазват по-дълго, а материята не става груба. Ако имате ленена покривка с петна от вино, кафе или мазнина, обработете петното предварително, но без силно търкане. По-добре е да нанесете малко препарат и да оставите да подейства. Ленът се глади най-лесно, когато още е леко влажен. Ако е изсъхнал напълно, напръскайте го с вода и изчакайте няколко минути. Така гънките се отпускат много по-бързо. И още нещо. Ленените покривки и салветки е добре да се съхраняват на вид и на руло, ако имате място. Така се избягват дълбоките ръбове от сгъване. Куприна. Куприната от дома най-често присъства в кълъвките за възглавници, декоративните текстили и финни завеси. Тя е много чувствителна към топлина и силни препарати. Купринените кълъвки е най-добре да се перат в студена вода на ръка или в турбичка за пране на деликатна програма. Използвайте препарат за куприна или вълна, а не стандартен прах за пране. Много важен детайл. Куприната не обича дълго накисване. Достатъчни са само няколко минути. След това не я изтисквайте. Поставете я в суха кърпа, притиснете леко и оставете да съхне на сянка. При гладене използвайте ниска температура и винаги гладете от обратната страна. Ако куприната е цветна, пряката слънчева светлина може да накара цветът да избледнее, затова не сушете купринени тъкани на силно слънце. Вълна. Вълната е чудесна за одеяла, килими и декоративни възглавници. Добрата новина е, че тя няма нужда от често пране. Един от най-полезните навици е проветряването. Вълненото одеяло може да се освежи само с няколко часа на въздух, без да минава през пералня. Това пази влакната и формата. Ако все пак перете вълна, използвайте студена вода, препарат за вълна и програма без агресивно въртене. Вълната може да се свие, когато има комбинация от топлина, вода и силно движение. Вълнените покривала се сушат хоризонтално. Не ги слагайте върху радиатор и не ги оставяйте на силно слънце. За съхранение използвайте памучен кълъв, не найлонов такъв. Вълната трябва да диша. Срещу муци най-добре работят чистота, сухота и естествени аромати като лавандула. Кашмир. Кашмирът в дома е най-често под формата на луксозно покривало за легло или диван или декоративна възглавница. Той е изключително мек, но и много деликатен. Кашмирът се пере рядко и внимателно. Най-добре на ръка в хладка вода. Не го търкайте, не го усуквайте и не го стискайте силно. След пране го сложете върху хавлия, навийте внимателно, за да поеме водата и после го оставете да изсъхне хоризонтално. Ако го закачите мокър, може да се разтегне. Малък трик. Ако кашмирът започне да образува топченца, използвайте машинка за тъкани, но много внимателно. Това връща гладкия му вид. Кожа. Кожата от дома най-често е в дивани, кресла, табуретки, подложки или декоративни аксесуари. Тя има нужда от редовна поддръжка, защото с времето може да изсъхне и да се напука. Почиствайте кожата с мека, леко влажна кърпа. Избягвайте спирт, универсални препарати и прекалено много вода. Те могат да увредят повърхността. На няколко месеца използвайте специален балсам за кожа. Той подхранва материала и го запазва еластичен. Кожените мебели не трябва да стоят директно до радиатор или на постоянно силно слънце. Топлината изсушава кожата, а слънцето може да промени цвета й. Най-важното правило при всички деликатни текстили е просто. По-малко агресивно пране, повече правилна грижа. Проверявайте етикетите, перете на ниска температура, използвайте меки препарати. Сушете далеч от директна топлина и прибирайте текстилите само когато са напълно сухи. Така домът остава красив по-дълго с материи, които запазват лекотата, формата и усещането си. Аз съм Гери Малкоданска и това беше Живей красиво!
1: И съветите на Гери. Сега е време за реклама.

Завършваме с пожелание за приятен петък и много приятни почивни дни след това, ако може с повече време за любимите ви занимания и най-вече за любимите ви хора. До понеделник!

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай и вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
1: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
2: Скъпи, гардероба...
3: Разбрах, ще поправя вратата.
2: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
4: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините на Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Христо Калоферов. Дара и песента Бангаранга се класираха за финала на Евровизия в събота. Страната ни беше първи обявен финалист на снощния полуфинал. Дара откри шоуто. Тя се изправи срещу представителите на други 14 държави, за да достигне до съботния финал. От дни букмейкерите отреждат място в топ 10 на големия финал. А часове преди полуфинала с нощи на репетицията, тя грабна първото място сред гласовете на публиката и журналистите. Оригиналното име на песента идва от ямайски жаргон и означава хаос или суматоха. Това е и централният образ в изпълнението, който символизира бунт срещу нормите. Дара и Бангаранга могат да бъдат подкрепени в събота с гласуване на сайта на Евровизия, както в приложението и с SMS от българите в чужбина. Мотористи от цялата страна излизат на национален протест, а причината вече е позната – скока в цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Преди повече от месец, след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност. Те определят ценовия скок като застрахователен произвол и рекет. Тази вечер в 18 ще затворят редица ключови пътни артерии. Чуйте кои са те – Е-79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Полицията и Софийската районна прокуратура с повече информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. Вчера бяха претърсени редица адреси, униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Днес се очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипите на жандармерията и столичната полиция влязоха в дома на Георги Янев по прякор Джеймса, добре известен на зрителите на Нова телевизия от разследванията на Вероника Димитрова. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариуса с отнети права Борис Янков. От света, Русия е провела най-мащабната си въздушна атака от началото на войната в Украйна през последните два дни. Масирани удари са нанесени по различни градове и столицата Киев, където е унищожен цял жилищен блок, съобщиха украински представители с нощи. От сряда сутринта Русия е изстреляла повече от 1500 дрона, заяви украинския президент Володимир Зеленски. По официални данни, за двата дни са загинали 27 цивилни в Украйна. А заради продължаващите атаки по гражданска инфраструктура, Володимир Зеленски призова за по-болезнени санкции срещу Русия. Пентагонът в Съединените щати публикува видео от спасителна операция след самолетна катастрофа край бреговете на Флорида. При нея бяха спасени 11 души. Самолетът е летял от Бахамите към Съединените щати, когато е паднал в океана край Мелбърн, вероятно заради повреда в двигателя. След като е бил засечен авариен сигнал, военен самолет, който е провеждал тренировачен полет наблизо, веднага се е включил в спасителната акция. Мисията е приключила малко преди началото на буря и само броени минути преди хеликоптерът да остане без гориво. Принцеса Кейт Мидълтън приготви традиционната италианска паста тортели по време на посещение в Италия, с което завърши двудневната си визита в страната. Принцесата посети ферма около Болония, където местен готвач и показа как се приготвя традиционната паста – големи квадратни парчета тесто с пълнеж от зеленчуци, сирена или месо. По време на визитата тя посети различни институции, за да се запознае с така наречения метод Реджо Емилия – образователен подход за малки деца, който насърчава учението чрез игра, творчество и контакт с природата. Посещението е първото пътуване в чужбина за принцесата, след като обяви, че ракът ѝ е в ремисия. От летни температури към слани и градушки. Според данните на Европейската климатична служба Коперник, последните години са сред най-топлите, но и с все по-екстремни температурни амплитуди през пролетта. Кайсии цъфтят през февруари, а седмици по-късно студ унищожава реколтата. Как климатичните аномалии влияят върху земеделските култури, плодовете и зеленчуците, обяснява професор Валентин Казанджиев. Той е агрометеоролог към Националния институт по метеорология и хидрология в ефира на социална мрежа по Нова Нюс. Той посочи, че ниските температури през март и април и високите през февруари са унищожили близо 90% от черешите в Кюстендилско. Унищожени са и много сливови насаждения в този район, подчерта експертът. Казанджиев беше категоричен, че климатичните аномалии все по-често ще бъдат наш ежедневен спътник. Иначе днес преди обед ще бъде топло и слънчево. След обед на места в Западна и Централна България ще се развиват грамотевични бури с временно усилване на вятъра. Метеоролозите предупреждават за риск от градушки. Бъдете внимателни. Максималните температури ще достигнат 25 градуса. Няма да вали по Черноморието, но пък там ще е по-хладно с максимални стойности 17-18 градуса. В събота ни очаква същата последователност от слънце до обяд и грамотевични бури след обед до вечерта. Такива бяха новините. Приятен ден с музиката по Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май.

0: условия на comset.net.
1: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилерите на марката.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решения за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
7: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
8: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
9: Време е да сменим дограмата.
10: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
9: Не забрави и вратите.
10: Къде ще търсим всичко?
9: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
10: А сайта?
9: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
10: Перфектното решение. Наварра.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При баня

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днешният ден ще ни предложи повече слънце и по-топло време. До обяд в повечето райони ще е предимно слънчево. След обед на места в Западна и Централна България ще се развиват грамотевични бури с временно усилване на вятъра и риск от градушки. Въпреки това максималните температури ще достигат от 20 до 25 градуса. Съботния ден ще започне със слънце, а около обяд температурите ще достигат до 27 градуса. До вечерта обаче на много места ще се развиват грамотевични бури, особено силни в Западна и Централна България. В неделя, както и през почти цялата следваща седмица, атмосферата ще е нестабилна. На много места ще има валежи с грамотевици и риск от градушки. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Bulgarian Properties. Запомнете това име за покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties – за продажба на имот. Bulgarian Properties – обадете ни се на 0886033033.
13: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
14: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
13: А на 0876, 3x08 ли ще ги погъчвахте?
14: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
13: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
15: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в парк център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
16: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
17: Къде са топ преживяванията за подарък?
18: Gift Tube!
17: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
18: Gift Tube!
17: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
18: Gift Tube!
17: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините на Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Христо Калоферов. Дара и песента Бангаранга се класираха за финала на Евровизия в събота. Страната ни беше първи обявен финалист на снощния полуфинал. Дара откри шоуто. Тя се изправи срещу представителите на други 14 държави, за да достигне до съботния финал. От дни букмейкерите отреждат място в топ 10 на големия финал. А часове преди полуфинала с нощи на репетицията, тя грабна първото място сред гласовете на публиката и журналистите. Оригиналното име на песента идва от ямайски жаргон и означава хаос или суматоха. Това е и централния образ в изпълнението, който символизира бунт срещу нормите. Дара и Бангаранга могат да бъдат подкрепени в събота с гласуване на сайта на Евровизия, както в приложението и с SMS от българите в чужбина. Мотористи от цялата страна излизат на национален протест, а причината вече е позната – скока в цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Преди повече от месец, след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност. Те определят ценовия скок като застрахователен произвол и рекет. Тази вечер в 18 ще затворят редица ключови пътни артерии. Чуйте кои са те. Е-79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Полицията и Софийската районна прокуратура с повече информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. Вчера бяха претърсени редица адреси, униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Днес се очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипите на жандармерията и столичната полиция влязоха в дома на Георги Янев по прякор Джеймса, добре известен на зрителите на Нова телевизия от разследванията на Вероника Димитрова. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариуса с отнети права Борис Янков. От света, Русия е провела най-мащабната си въздушна атака от началото на войната в Украйна през последните два дни. Масирани удари са нанесени по различни градове и столицата Киев, където е унищожен цял жилищен блок, съобщиха украински представители с нощи. От сряда сутринта Русия е изстреляла повече от 1500 дрона, заяви украинския президент Володимир Зеленски. По официални данни, за двата дни са загинали 27 цивилни в Украйна. А заради продължаващите атаки по гражданска инфраструктура, Володимир Зеленски призова за по-болезнени санкции срещу Русия. Пентагонът в Съединените щати публикува видео от спасителна операция след самолетна катастрофа край бреговете на Флорида. При нея бяха спасени 11 души. Самолетът е летял от Бахамите към Съединените щати, когато е паднал в океана край Мелбърн, вероятно заради повреда в двигателя. След като е бил засечен авариен сигнал, военен самолет, който е провеждал тренировачен полет наблизо, веднага се е включил в спасителната акция. Мисията е приключила малко преди началото на буря и само броени минути преди хеликоптерът да остане без гориво. Принцеса Кейт Мидълтън приготви традиционната италианска паста тортели по време на посещение в Италия, с което завърши двудневната си визита в страната. Принцесата посети ферма около Болония, където местен готвач и показа как се приготвя традиционната паста – големи квадратни парчета тесто с пълнеж от зеленчуци, сирена или месо. По време на визитата тя посети различни институции, за да се запознае с така наречения метод Реджо Емилия – образователен подход за малки деца, който насърчава учението чрез игра, творчество и контакт с природата. Посещението е първото пътуване в чужбина за принцесата, след като обяви, че ракът ѝ е в ремисия. От летни температури към слани и градушки. Според данните на Европейската климатична служба Коперник, последните години са сред най-топлите, но и с все по-екстремни температурни амплитуди през пролетта. Кайсии цъфтят през февруари, а седмици по-късно студ унищожава реколтата. Как климатичните аномалии влияят върху земеделските култури, плодовете и зеленчуците, обяснява професор Валентин Казанджиев. Той е агрометеоролог към Националния институт по метеорология и хидрология в ефира на социална мрежа по Нова Нюс. Той посочи, че ниските температури през март и април и високите през февруари са унищожили близо 90% от черешите в Кюстендилско. Унищожени са и много сливови насаждения в този район, подчерта експертът. Казанджиев беше категоричен, че климатичните аномалии все по-често ще бъдат наш ежедневен спътник. Иначе днес преди обед ще бъде топло и слънчево. След обед на места в Западна и Централна България ще се развиват грамотевични бури с временно усилване на вятъра. Метеоролозите предупреждават за риск от градушки. Бъдете внимателни. Максималните температури ще достигнат 25 градуса. Няма да вали по Черноморието, но пък там ще е по-хладно с максимални стойности 17-18 градуса. В събота ни очаква същата последователност от слънце до обяд и грамотевични бури след обед до вечерта. Такива бяха новините. Приятен ден с музиката по Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
2: Миме, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и тока теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре!
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
5: Време е да сменим дограмата.
6: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
5: Не забрави и вратите.
6: Къде ще търсим всичко?
5: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
6: А сайта?
5: Да, navarra.bg. Наварра с двойно ра.
6: Перфектното решение. Наварра.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
11: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
12: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
13: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
14: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Radio Nova News. БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.
1: До кога ще се търкаляш в леглото?
2: Събота е. До когато си искам.
1: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
2: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
7: 366.
8: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
12: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
11: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
12: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
11: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
13: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
14: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на Свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
13: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
14: За здраве!
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Дара и Бангаранга се класираха за финала на Евровизия. Мерките за цените ще осветлят веригите, по които храните стигат до магазина, смята бизнесът. За какво още настояват? 800 българи са жертва на трафик. Разследване на Нова разказва как става това.
1: Показваха, че реално ако се прибера при семейството ми, ще ме убият, ще убият и мене.
0: И още как принцеса Кейт сготви традиционна паста в Италия.

0: На 15 май започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Дара се е класира за големия финал на Евровизия в събота. Певицата излезе под номер 1 във втория полуфинал на сцената в Виена. Името на България беше и първото обявено, че се класира на финала. Запрян Запрянов ще ни разкаже повече. Здравей!
1: Здравейте! Очакваното се случи, след като от дни букмейкерите предвиждаха България да се класира за големия финал. Нещо повече, с буквално всеки изминал час се увеличават шансовете Дара да завърши на една от челните позиции в крайното генерално класиране. Колкото до развитието на втория полуфинал, българката излезе първа и вдигне публиката на крака. А след края на всички 15 изпълнения започна и гласуването. Половината точки в конкурса идват от националните журита, а другата половина от зрителите. Гласуването продължи около 15 минути, а страната ни първа разбра, че ще участва на финала. Напред продължиха и други две от нациите, сочени от букмейкерите за фаворити. Това са Дания и Австралия. След края на шоуто, емоциите от постигнатия успех в българския щаб в Виена взеха връх. Каква е равносметката от изминалата вечер? Нека да чуем сега.
2: I cannot believe this.
3: Не мога да повярвам на това, което се случи. Обичам да бъда на сцена и обичам това, което усетих по време на изпълнението. Много съм благодарна за това и за подкрепата, която получих. Сега просто не мога да викам, защото се нуждая от гласа си за утре и за деня след това.
4: One, two, everybody! Yeah! Bangeranga! Пратиха своята подкрепа, въпреки че не можеха да гласуват за нея.
0: И към другите водещи теми, на 4 души са повдигнати обвинения след вчерашната акция на полицията в София. Тя беше срещу престъпна група за имотни измами. Това заяви в кулоарите на парламента вътрешния министър Иван Демерджиев, още от Михайла Карабельова. Добър ден, Михайла.
5: Добър ден. На първи парламентарен контрол за новите министри. На въпросите на депутатите дойдоха да отговарят вътрешният и регионалният министър. Както и ти каза, в кулоарите на парламента Иван Демерджиев даде повече подробности за разбитата вчера от СДВР група за имотни измами. По думите му, вероятно става въпрос за чадър от страна на институциите по отношение на хората, участвали в въпросната група. Според Демерджиев, бандата е действала дълго, а подаваните сигнали от гражданите към институциите по-скоро са били игнорирани. Иван Демерджиев обясни още, че на този етап не предвижда да прави рокади в областните дирекции на МВР, но уточни, че очаква сериозна работа от тях. И още по думите на Иван Демерджиев, скоро ще стане ясно и колко е струвало на държавната хазна, държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов.
6: Става въпрос за доста сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло. Има 9 задържани в хода на тази операция, има повдигнати обвинения, има продължени мерки на значителна част от тях, но действията сега започват. Огромни са щетите, говорим за десетки милиони в евро към момента установени като щети, като тази сума със сигурност ще нарасне. За съжаление, доста продължително е се развила тази дейност и доста необезпокоявано.
0: Полицията и Софийската районна прокуратура са още информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. Вчера бяха претърсени редица адреси, а няколко души бяха задържани. Екипите на жандармерията и столичната полиция влязоха в дома на Георги Янев, попрякор Джеймса, добре известен на зрителите на Ново от разследванията на Вероника Димитрова. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариуса с отнети права Борис Янков.
7: Част от тези престъпления, в които ние сме ги обвинили назад във времето, или са спрени, или те вече са излежали някакви съответни наказания по тях. Наистина, в времето динамиката на това престъпление не намалява, но се променя спецификата, по която те ги извършват. Едно време, вие знаете, че те разчитаха на самотно живеещи възрастни хора, които ги лъжеха, че с доглеждане евентуално ще придобият техния апартамент. Сега са по-характерни случаите, в които използват свидетели за обстоятелствени проверки и чрез тези обстоятелствени проверки те придобиват констативни актове.
0: Само за последните 5 години над 800 българи са станали жертва на трафика и са били принудени да проституират. 70 деца, 11 от които малолетни, също са жертва на сексуална експлоатация. В капана на сводниците попадат хора, които получават оферта за работа в чужбина, без да подозират какво ще ги чака зад граница. Пред Татяна Йорданова в рубриката «Високо напрежение» жертви на схемата разказаха своята история.
8: Умножете тази история 800 пъти. Толкова са случаите на сексуален трафик само за 5 години. Влезлите в затвора за тези 5 години са 60.
9: Комуникирахме си във Фейсбук около 3-4 месеца. Примерно като приятел, като близък, на който мога да имам доверие. Аз взех да имам чувства към него, той също към мен. Обещаваше ми, че ще ми намери хубава работа.
10: Обясняваше ли каква е работата?
9: Ами казаха ми, че ще работим на полето и ще събираме плодове.
8: С това обещание в куфара отиват в чужбина.
10: Кога ти разбра, че всъщност твоята работа няма да е на полето?
9: Каза от днеска нататък, ще работи за мене, ако няма да го направиш, си намери пари и финанси да се прибереш там откъдето си. Аз нито я знаех езика, нито имах пари в себе си.
8: Нейната илюзия за любов приключва в момента, в който тя е продадена в България, на други сводници.
9: Те не работиха нищо. И ме прибиваха от бой само и само за да стана. Когато ходих на адрес, съм ходила с такси, което те го проследяваха. Те ми казваха, че реално ако се прибера през семейството ми, ще ме убият, ще убият и мене. Когато се хранихме, имах отделени специални прибори и чини, само които само аз да ги ползвам, а те се ползваха всички останали. Защото тя ги беше страх да не се заразят с някоя болест, прехваната от мене.
8: За последните 5 години над 260 души обвинени за трафик са се разминали с условна присъда или с никаква.
10: Само маргинализирани общности и слоеве от обществото ли стават жертва на такъв трафик?
11: Категорично не. Освен, че са много добри психолози, са и много добри стратеги трафикантите. Винаги се насочват в момент, в който си изключително нестабилен или си на ръба.
8: А на фона на стотиците жертви, приютите са три.
10: Достатъчно ли са тези три приюта?
12: Не са достатъчни, но това решение се взима на друго ниво.
8: Дори телефонната линия, която е спасила десетки жертви на трафик, месеци наред беше изключена. Защото за държавата цената за поддръжка е твърде висока. За новините на Нова, Татяна Йорданова.
0: Мотористи от цялата страна излизат на протест тази вечер заради драстичното поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност за мотоциклетите. Очакват се блокади на основни пътни артерии, магистрали и ключови транспортни коридори от и към Европа. За какво настояват мотористите и как ще протече протестът, ще ни каже сега Биляна Борисова.
13: Добър ден! В 18 часа тази вечер мотористите ще блокират 25 точки в страната. Една от тях е тук в Северозапада, на изхода на Монтана, посока Враца, на международния път Е79, където преминава целият трафик от и зад Дунав мост 2. Според мотористите, драстичното повишение на застраховката гражданска отговорност според тях е неоснователно. Те настояват също така да могат да плащат и определени месеци, когато са с моторите си на пътя, а не за цялата година, когато моторите им стоят в гаражите.
14: Ние искаме да се спазва закона. Тези мотоциклети са сезонни превозни средства. В цяла Европа хората имат право на сезонност. Мотори, каравани, кемпери. Това са сезонни превозни средства. Те не се ползват целогодишно. Данъкът е целогодишен, защото е данък, собственост и пътен данък. Но застраховката е нещо, с което застраховам, ако причиним беля на пътя, застрахователят да плати на потърпевши. Със сигурност няма да спрем, защото днес сме ние, утре сте всички.
0: 6,8% е годишната инфлация у нас. Към април съобщиха от националната статистика. На този фон земеделски производители одобриха предприетите мерки срещу големия скок на цените. Според тях, предвиденото до сега ще осветли веригите, по които минава продуктът от производителя до потребителя.
8: За да не се превърне пазарът, цитирам, в джунгла, по думите на премиера, вчера на Дундуков едно бяха чути редица предложения. Производители и преработватели определиха срещата като лъч надежда.
15: За пръв път от 5, може би от 10 години. Аз виждам надежда.
16: Беше даден много ясен знак, че българското правителство ще подкрепя българските производители с българското земеделие, което е свързано с националната сигурност, да бъде спасено. Това бяха думите, да бъде спасено.
8: Сред основните им искания да се хвърли светлина върху агрохранителната верига.
17: Този регистър, който ще бъде въведен, ще покаже на какви цени се купуват хранителните продукти, през какви посредници минава, кой скривява агрохранителната верига и каква е крайната цена. Но това не означава, че ще има спекулативна намеса. За нас справедливата цена трябва да бъде тази цена, в която от крайната цена, която ние виждаме на регала, 2/3 трябва да отиде при производителя.
8: А в името на по-справедлива цена и за потребителите, те застанаха и зад по-резки мерки, като ясен таван на надценките.
17: Когато бъде фиксирана средноевропейска надценка 30-35%, ние ще и вие като крайни потребители може да се стигне до там, че да се получи от сегашните цени на едно 40-50-70% по-ниски.
15: Премиера каза, че има подготвени на няколко етапа различни мерки. Поговорихме си за нашия сектор, който е изключително
12: разъбрен. Тоест мерките могат да бъдат и още по-радикални от тези, които в момента ни представят ли?
15: Беше казано нещо такова.
8: При бъдещи разговори по-сериозен дебат очаква да има около по-ниска диференцирана ДДС ставка за хранителните продукти.
17: По този начин кражбите на ДДС ще бъдат преустановени. Това е сигурно. Второто, което ще предизвика, ще повиши потреблението. Със сигурност крайните цени ще бъдат по-ниски.
15: Вижте, един българин, който отиде да си купи една скъпа кола, примерно за 100 000 лева, и една пенсионерка, която отиде да си купи един хляб и две кисели млека. И единия, и другия човек плаща 20% на държавата. Кажете ми, справедливо ли?
8: В края на вчерашната среща в Министерския съвет е станало ясно. Предстоят още такива, но по сектори, за да се отговори на индивидуалните им нужди.
0: В разгара на първите пътувания към Гърция отново блокада на границата при Кулата. Затова се заканиха фермерите в южната ни съседка. Каква е ситуацията към момента и какви са причините за поредния протест? Ще разберем сега от Антон Чавдаров. Здравей!
18: Здравейте! До много сериозни задръствания етапи се стигна в Кресенското дефиле, но не заради очаквания протест на гръцките фермери на Кулата, а заради един тежък инцидент тук във вътрешността на Кресна. Лек автомобил блъсна 82-годишна жена, която е опитвала да пресече на необозначено място. Жената е с травми на крака, главата, гръбначния стълб и бе транспортирана към болницата в Благоевград за оказване на допълнителна медицинска помощ. А тук движението се наложи да бъде пренасочено през село Сливница, което доведе до огромни тапи, както в Кресненското дефиле, така и от южната част на Кресна. Що се отнася до Кулата, там все още движението се осъществява спокойно, макар че се очаква блокадата на гръцките фермери да достигне границата в следобедните часове. Това, което знаем към момента, е, че фермерите са блокирали магистралата, гръцката магистрала при Серес и дори пътуващите към южната ни съседка да преминат през Кулата, то те най-вероятно ще попаднат в друга блокада на Серес. Дали фермерите ще достигнат до Кулата, ще стане ясно в следобедните часове. Знаем, че на граничния пункт има ситуирана много сили от гръцката полиция, така че вероятно предстои напрежение там. Но за още информация очаквайте в следващите ни емисии.
0: Информация на Антон Чавдаров. Благодаря ти. Русия е провела една от най-мащабните си въздушни атаки от началото на войната в Украйна през последните два дни. Масирани удари са нанесени по различни градове и столицата Киев, където е унищожен цял жилищен блок, съобщиха украински представители с нощи. От сряда сутринта Русия е изстреляла над 1500 дрона, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По официални данни за двата дни са загинали 27 цивилни, а заради продължаващите атаки по гражданска инфраструктура, Зеленски призова за по-болезнени санкции срещу Русия. Доналд Тръмп приключи държавното си посещение в Пекин и отпътува за Вашингтон. Визитата според него е била много успешна и незабравима, докато Си Цзинпин я нарече историческо и знаково посещение. Преди да отпътува днес от Китай, президентът Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин се срещнаха в комплекса Чжоннанхай, бивша императорска градина, в която се намират офисите на китайските лидери. Докато двамата разговаряха, китайското външно министерство публикува изявление, в което изразява недоволството си от войната в Иран. Този конфликт, който никога не трябваше да се случва, няма основание да продължава, се казва в текста. Двудневната държавна визита беше белязана от пишност и бизнес споразумения, но и от предупреждение от страна на Си Цзинпин, че неправилното третиране на въпроса с Тайван може да доведе до рязко влошаване на отношенията. Доналд Тръмп изтъкна икономическите си успехи от визитата, но това не накара пазарите да реагират положително.
19: Мога ли да попитам президента дали кани тук други високопоставени лица от други държави, президенти или министър-председатели?
20: Много малко. Обикновено тук не се организират дипломатически събития. Дори след като започнахме да провеждаме такива, те все още са изключително редки. Например, Путин.
0: Директорът на ЦРУ Джон Радклиф е бил на посещение в Куба, след като Съединените щати подновиха предложението си за помощ в размер на 100 милиона долара, за да облегчат последиците от петролната блокада. В кубинско изявление се посочва, че срещата е била опит за подобряване на диалога, а на американските представители е било съобщено, че Хавана не представлява заплаха за националната сигурност на щатите. Директорът на ЦРУ е предал послание от президента Тръмп, в което се посочва, че Съединените щати ще встъпят в сериозни преговори с Хавана по икономически и свързани с сигурността въпроси, само ако кубинските власти извършат фундаментални промени. Пентагонът публикува видео от спасителна операция след самолетна катастрофа край бреговете на Флорида. При нея бяха спасени 11 души. Самолетът е летял от Бахамите към Съединените щати, когато е паднал в океана край Мелбърн, вероятно заради повреда в двигателя. След като е бил засечен авариен сигнал, военен самолет, който е провеждал тренировъчен полет наблизо, веднага се е включил в спасителната акция. Мисията е приключила малко преди началото на буря и само броени минути преди хеликоптерът да остане без гориво. Принцеса Кейт Мидълтън приготви традиционната италианска паста тортели по време на посещение в Италия, с което завърши двудневната си визита в страната. Принцесата посети ферма около Болония, където местен готвач и показа как се приготвя традиционната паста, големи квадратни парчета тесто, с пълнеж от зеленчуци, сирена или месо. По време на визитата тя посети различни институции, за да се запознае с така нареченият метод Реджо Емилия, образователен подход за малки деца, който насърчава ученето чрез игра, творчество и контакт с природата. Посещението е първото пътуване в чужбина за принцесата, след като обяви, че ракът ѝ е в ремисия. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
21: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Новият шампион Левски ще търси да се върне на победния път в дербито с ЦСКА. Четвъртото издание на сблъсъка между сини и червени за сезона в ФБТ Лига е утре на националния стадион Васил Левски. А какви са очакванията на треньора на Левски Хулио Беласкес, ще разберем от Павлета Рашкова.
1: Здравейте от стадион Георги Аспарухов. Тук емоциите и удовлетворението от спечелената титла в Левски все още не са отчумели, но сериозността и отговорността, с която тимът ще подходи в последното вечно дерби за сезона, са на преден план. Със сигурност Стипе Вуликич и Гашпер Търдин ще пропуснат двубоя срещу ЦСКА утре. Хулио Веласкес потвърди, че отборът ще заложи на най-доброто, на най-силните си оръжия в дербито, но пък не е изключено и да даде възможност на футболисти, взимали по-малко участие през сезона, по подобие на мача с Лудогорец преди дни и предвид сгъстената програма. В ранния следобед сините ще проведат и последната си тренировка преди мача срещу ЦСКА утре. А ето какви са очакванията и нагласите на специалиста.
2: Трябва да изглеждаме професионално и да подхождаме отговорно. Нещо, което показваме и демонстрираме във всяка подобна ситуация. Това е различен матч. Вече сме шампиони, а на тях им предстои финал следващата седмица. Ще покажем уважение към шампионата. Излизаме за победа с нашите силни страни и оръжия.
0: Добри новини от лагера на ЦСКА преди финала за Сезам Купа на България следващата сряда. Изследванията на полузащитника Мохамед Брахими са показали, че контузията му не е тежка и французинът почти сигурно ще бъде готов за двубоя с Локомотив Пловдив на 20 май. Крилото пострада при успеха на ЦСКА 1948 след сблъсък с вратаря Петър Маринов и напусна терена принудително. Очаква се Брахими да пропусне утрешното вечно дерби с Левски, за да се възстанови напълно за финала. Конфликт между звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе и треньора на тима Алваро Арбелоа беляза победата на белите на Товиедо. Кралският клуб се наложи над последния в класирането с 2-0 два кръга преди края на сезона в Ла Лига.
3: На Сантьяго Бернабео юношата на тима Гонсало Гарсия и Джуд Белингъм донесоха успеха на Реал Мадрид, с който Лос Бланкос събраха актив от 80 точки и няма как да бъдат изместени от втората позиция. Овиедо също знае съдбата си. Тимът остава на последното място и през следващата кампания ще играе в Ла Лига 2. За втора поредна година мадричани ще завършат сезона без голям трофей, а привържениците на тима изразиха бурно своето недоволство. Банер с надпис «Флорентино, напусти сега», отправен към президента на клуба, бе премахнат от охраната на стадиона. Силният човек в Реал се скара с фенове на тима, които се намираха точно под неговата ложа. Килиан Мбапе пък влезе в игра през второто полувреме под бурните освирквания от публиката на домакините.
4: Не започнах двубоя, защото треньорът ми каза, че за него съм четвъртият нападател в състава. Бях готов да започна като титуляр, но това е неговото решение. Не мога да му се сърдя. Трябва да уважавам мнението му. Трябва да работя усилено и да чакам шанса си, за да започна. Много ни боли, защото чувствам, че имахме структурата и стил на игра, а ги загубихме. Но трябва да се получим, да приемаме критиките и да се върнем до година с амбиция.
3: Отговорът на Арбелоа не закъсня.
2: Нямам четирима нападатели и не съм го казвал. Сигурно ме е разбрал погрешно. Не съм съвсем сигурен какво да кажа. Ако не го избера аз, той не може да играе. Аз вземам решенията. Аз съм треньора.
0: Балкан е първият финалист в Националната баскетболна лига. Тимът от Ботевград елиминира Черно море с 3-0 победи в полуфиналната серия след успех с 77-59 точки в Арена Шумен.
2: Двубоя започна по-добре за гостите от Ботевград, които поведоха още в първата четвърт. Варненци успяха да обърнат резултата през втория период след силни минути на Алонзо Гафни, но Балкан отвърна със серия от 9 безответни точки и се оттегли на почивката с аванс от 35-28. Черноморе стигна до равенство преди последната четвърт, но в заключителните минути ботевградчани наложиха пълна доминация. Серия от 15-4 и точни стрелби на Илиан Пищиков и Травис Макконико решиха мача в полза на гостите. Най-резултатен за победителите беше Джамари Блекмон с 20 точки. За Черноморе Алонзо Гафни завърши с 17 точки и 9 борби. На финала Балкан очаква победителя от серията между рилски спортисти Локомотив Пловдив, в която шампионите от Самоков водят с 2-0 успеха.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятен ден!

0: Здравейте! Днешния ден ни предлага доста слънце и по-високи температури. До обяд в повечето райони беше предимно слънчево. След обед на места в Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури с временно усилване на вятъра и риск от градушки. Бъдете внимателни. Въпреки това, максималните температури днес ще достигат приятните 20-25 градуса. Малко по-хладно, със стойности до около 17-18 градуса, ще остане по Черноморието. Следобедът там ще премине без валежи и с много слънце. Водата все още е хладна, с температури около 14-15 градуса, а морето ще остане спокойно. Не толкова спокойна обаче е обстановката в планините. Денят започна със слънце, след което облаците ще се увеличат и до вечерта на много места тук ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от запад, а температурата на 2000 метра ще достига 5-6 градуса. Пролетни валежи има не само у нас, а и в голяма част от Европа. В западната половина на континента е и доста хладно. През следващите дни към Балканите ще се насочи поредния средиземноморски циклон, който ще ни донесе още дъжд и по-ниски температури. А у нас съботния ден ще започне със слънце, около обяд стойностите ще достигат на места до 27 градуса. До вечерта обаче на места ще се развиват гръмотевични бури, особено силни в Западна и Централна България. В неделя, както и през почти цялата следваща седмица, атмосферата ще остане нестабилна. На много места ще има валежи с гръмотевици и риск от градушки. Ще настъпи и леко захлаждане. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран.

0: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е миме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Bulgarian Properties – запомнете това име за покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties – за продажба на имот. Bulgarian Properties – обадете ни се на 0886033033.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините на Радио Нова Нюз. Пред микрофона е Христо Калоферо. Здравейте! Дара и песента Бангаранга се класираха за финала на Евровизия в събота. Страната ни беше първия обявен финалист на снощния полуфинал. Дара откри шоуто. Тя се изправи срещу представителите на други 14 държави, за да достигне до съботния финал. От дни букмейкерите отреждаха място в топ 10 на големия финал, а часове преди полуфинала с нощи на репетицията тя грабна първото място сред гласовете на публиката и на журналистите. Дара можете да подкрепите в събота с гласуване на приложението на Евровизия, както и с SMS от българите в чужбина. Мотористи от цялата страна сигнализират за национален протест. Причината вече е позната – скока в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Преди повече от месец, след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колела обявиха протест на готовност. Те определят ценовия шок като застрахователен произвол и рекет. Тази вечер в 18 часа ще затворят редица ключови пътни артерии, като главният път Е-79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Над 600 кг животински продукти без документи са иззети на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. След съвместна проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. При проверка на лек автомобил са открити 100 кг пилешко месо, съхранявано в нейлонови пликове по 5 кг, без документи за произход и проследимост. Малко по-късно при проверка на автобус, влизащ от Турция, са установени още 507 кг овча лой без необходимата документация. Продуктите били опаковани в кашони по 30 кг. Цялото количество иззети храни предстои да бъде унищожено съгласно действащите изисквания за безопасност. Двама нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в началото на пленарното заседание на парламента днес. Това са Мирослав Митков от Старозагорския избирателен район и Таня Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решение на Централната избирателна комисия. Парламентът прекрати в четвъртък пълномощията на депутатите Илко Илиев, Мариус Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки. Илиев става областен управител на Търговище, Смърков на област Варна. Крум Неделков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник министър на земеделието и храните. Поглед към темите от света, Русия е провела най-мащабната си въздушна атака от началото на войната в Украйна през последните два дни. Масирани удари са нанесени по различни градове и столицата Киев, където е унищожен цял жилищен блок, съобщиха украински представители с нощи. От сряда сутринта Русия е изстреляла повече от 1500 дрона, заяви украинския президент Володимир Зеленски. По официални данни, за двата дни са загинали 27 цивилни в Украйна. А заради продължаващите атаки по гражданска инфраструктура, Володимир Зеленски призова за по-болезнени санкции срещу Русия. В Съединените щати Пентагонът публикува видео от спасителна операция след самолетна катастрофа край бреговете на Флорида. При нея бяха спасени 11 души. Самолетът е летял от Бахамите към Съединените щати, когато е паднал в океана при Мелбърн, вероятно заради повреда в двигателя. След като е бил засечен авариен сигнал, военен самолет, който е провеждал тренировачен полет наблизо, веднага се е включил в спасителната акция. Мисията е приключила малко преди началото на буря и само броени минути преди хеликоптерът да остане без гориво. Днес след обед на места в Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. Метеоролозите предупреждават за риск от градушки, бъдете внимателни. Максималните температури ще достигнат 25 градуса. Няма да вали по Черноморието, но пък там ще е по-хладно, с максимални стойности 17-18 градуса. В събота ни очаква същата последователност от слънце до обяд и гръмотевични бури след обед и до вечерта. Такива бяха новините до този час. Останете с музиката по Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно, Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Изкуството везане води началото си от древната история на човешкото общество. Позната и на праславяните, везбата се развива в продължение на 2000-летия. Творческият процес на българското веспарско изкуство е проява на народния дух, неразривно свързан с материалната ни духовна култура. Поколения наред се създават неповторими образци на красота, колорит и техническо изпълнение. В тези творби, плод на труд и търпение, българката влага любов към своя дом и към българската природа. Тя бродира върху домашни тъкани от коноп, лен, вълна, памук и куприна с всички видове конци местно производство в богата гама, а също така с златна и сребърна сърма, с паети и маниста. В българското приложно изкуство са запазени отлично традициите за украсяване на престилки, сукмани, килими и други произведения на народното творчество. По-задълбоченото вглеждане в фигурите, орнаментите и формите, изобразени по тях, дава богата информация за техния символичен смисъл. Всички народи запазват своя духовен и житейски опит чрез фолклора.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
2: Миме, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и тока теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре.
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в обектите ни.
11: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това Голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
12: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
13: Скъпи гардероба.
14: Разбрах, ще поправя вратата.
13: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
14: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Художественото оформление на традиционните български костюми е едно от най-ценните достоинства с непреходна стойност. То е най-убедителното свидетелство за богата душевност, за високо художествени заложби, за нестихващ стремеж към красота. Окрасата на облеклото, дело на българката, носи отпечатъка на семейно-родовите традиции, на мирогледа и нравите. Именно тя се отличава с най-пълноценна етническа натовареност, с роля на социален регулатор. Неповторимите художествени качества на костюма са постигнати чрез умело прилагане на орнаментална украса, изразена във вида на тъканта, в шевицата, в апликацията или плетивото. Шевицата носи отпечатъка на мирогледа и нравите на българите от миналото. Те са неизменна част от живописната и богата българска носия. Винаги са разположени по ръбовете, затварящи един кръг. Така избродирани, те символизират житейския кръговрат. Когато в миналото българката е такала даровете за чииза си, бродирайки шевици, тя е влагала своите наричания и пожелания чрез закодираните символи.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио

0: Австралица по радио Нова Нюс.
1: Основна роля в българската шевица играят цветовете. Това са червеният и зеленият цвят върху бяла основа. Червеното символизира майчината кръв и продължението на живота. То пази от уроки и зли очи. Затова невестата носи червено було. Новороденото се повива първо с червена пелена. С първото червено яйце, боядисано за Възкресение Христово, се намазва децата за здраве. С червена нишка се закичва дома за посрещането на баба Марта, което води до пролетно съживяване. Зеленото е възраждащият се живот и се свързва със световното дърво на живота, универсален символ на всемира. Бялото разкрива силата на чистотата, нетленността, неопетнената младост и божествената светлина. Стъпили на бяла вълна се венчават младоженците. Бяла вълна заприда булката в сватбения обред. С бяла пара лекува баячката. В бели менци наливали мълчана вода за обредните хлябове. Златото също има свое проявление и символно значение във везбата. Свързва се с слънцето, огъня и светлината, с благоденствието на хората. В златните води на вълшебната река, според народната приказка, магьосницата позлатила добродетелната девойка.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюз. Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Дара се класира за големия финал на Евровизия в събота. Певицата излезе под номер едно във втория полуфинал на сцената в Виена. Името на България беше и първото обявено, че се класира на финала. От дни букмекерите предвиждаха България да се класира за големия финал. Нещо повече, с буквално всеки изминал час се увеличават шансовете Дара да завърши на една от челните позиции в крайното класиране. Към другите теми, на 4 души са повдигнати обвинения след вчерашната акция на полицията в София, 9 са задържаните. Тя беше срещу престъпна група за имотни измами. Това заяви в кулоарите на парламента вътрешния министър Иван Демерджиев и допълни, че е имало чадър от институциите по отношение на хората, участвали в схемите. Мотористи от цялата страна излизат на протест тази вечер заради драстичното поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност за мотоциклетите. В 18 часа те ще затворят 25 точки в цялата страна, включително редица ключови пътни артерии, като Е79 край Монтана в посока Дунав мост 2, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. А в разгара на първите пътувания към Гърция, фермерите в южната ни съседка се заканиха отново да блокират границата при пункт Кулата. Движението все още се осъществява спокойно, но се очаква да има затваряне в следобедните часове. Към момента фермерите са блокирали гръцката магистрала при Серес. Русия е провела една от най-мащабните си въздушни атаки от началото на войната в Украйна през последните два дни. Масирани удари са нанесени по различни градове и в столицата Киев, където е унищожен цял жилищен блок, съобщиха украинските власти. От сряда сутринта Русия е изстреляла над 1500 дрона, заяви украинския президент Володимир Зеленски. По официални данни, за двата дни са загинали 27 цивилни. А заради продължаващите атаки по гражданската инфраструктура, призова за по-болезнени санкции срещу Русия. Доналд Тръмп приключи държавното си посещение в Пекин и отпътува за Вашингтон. Визитата според него е била много успешна и незабравима, докато Си Цзинпин я нарече историческо и знаково посещение. Преди да отпътува днес от Китай, президентът Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин се срещнаха в комплекса Джонанхай, бивша императорска градина, в която се намират офисите на китайските лидери. Докато двамата разговаряха, китайското външно министерство публикува изявление, в което изразява недоволството си от войната в Иран. Този конфликт, който никога не трябваше да се случва, няма основания да продължава, се казва в текста. Двудневната държавна визита беше белязана от пищност и бизнес споразумения, но и от предупреждение от страна на Си Цзинпин, че неправилното третиране на въпроса с Тайван може да доведе до рязко влошаване на отношенията. Доналд Тръмп изтъкна икономическите си успехи от визитата, но това не накара пазарите да реагират положително. Петима италиански граждани са загинали при инцидент по време на гмуркане на Малдивите, съобщи италианското външно министерство. Трагедията е станала в атола Вааву, където групата е изследвала система от подводни пещери на дълбочина около 50 метра. От италианското външно министерство уточниха, че по случая е започнало разследване. Времето у нас в следобедните часове над източната половина от страната ще остане слънчево, но на много места в Западна България ще има валежи и гръмотевична дейност. Максималните температури между 19 и 24 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Двете основни етнографски области на България, източна и западна, се характеризират с известна разлика както в орнаментите, така и в цветовете на носиите. Червеният и зеленият са основни, но в шевиците на районите от Западна България, като Видински, Врачански, Софийски, Кюстендилски, се наблюдават преобладаващ червен цвят и неговите по-светли нюанси в комбинация с синьо и зелено. Докато в районите на Източна България, Разградски, Русенски, Елховски, Карнобатски, червеният цвят е съпътстван от тъмни тонове – тъмно-синьо, кафяво, черно, с изключение на Сливенски и Старозагорско-Казанлъшкия район, чието шевици се характеризират с яркост и многоцветие. По красивите шевици можело да се съди за това дали една жена е още девойка или е вече омъжена. Орнаментите върху дрехите на по-младите жени са по-семпли, малко на брой и скромно везани.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
8: 366.
9: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
10: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
12: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
0: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днешният ден ще ни предложи повече слънце и по-топло време. До обяд в повечето райони ще е предимно слънчево. След обед на места в Западна и Централна България ще се развиват грамотевични бури с временно усилване на вятъра и риск от градушки. Въпреки това максималните температури ще достигат от 20 до 25 градуса. Съботния ден ще започне със слънце, а около обяд температурите ще достигат до 27 градуса. До вечерта обаче на много места ще се развиват грамотевични бури, особено силни в Западна и Централна България. В неделя, както и през почти цялата следваща седмица, атмосферата ще е нестабилна. На много места ще има валежи с грамотевици и риск от градушки. Такова ще е времето, останете с нас.
2: Пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама, Миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не, Миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
11: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
13: Вълшебни,
14: вълшебни,
13: вълшебни метли, от вълшебните метли.
15: Професионално почистване вълшебните метли.
16: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
17: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Гълъбо питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Типичен елемент в българската народна шевица е ромбът. Той е старинен символ, част от изобразителното изкуство на човечеството и се свързва с богинята майка, с земното и женското плодородие. Ромбът е сред най-важните елементи от везбата на българската национална носия. Престилката с ромбовидни фигури маркира детеродната част на женското тяло. Носено от половозрелите девойки и невестите, тя е знак, че те вече могат да раждат деца и да участват в биологичното възпроизводство на рода. Фигурата се среща и при мъжкото облекло, носейки пожелания за плодовитост. Бродира се върху горната част на ризата върху рамото и представлява квадратен или правоъгълен мотив, от който се спускат две прави тесни ивици. Орнаментът е изграден от ромбоидни изображения с реснички, кукички и вписани по-дребни ромбчета в тях.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Една от най-често срещаните теми във везбата на предците ни е темата за семейството, плодовитостта и благоденствието на рода. Чрез везането се изразяват серия от пожелания към сродниците. И днес е запазена традицията на годеж или сватба, при сродяване да се даряват престилки, препаски и кърпи. Маказът се бродира за годеж. Тази фигура представлява интерпретация на ромб, съставена от два триъгълника, чието остри върхове се докосват. Допирането им е съприкосновение, начало на контакта, т.е. годеж. Символът на маказа означава сродство с родяване. В древната символика два триъгълника, свързани с острите си върхове, са знак на мъжкото и женското начало, на божественото и земното, на хармонията и баланса. Голям маказ означава сватба. Триъгълниците са проникнати един в друг. Те символизират реализирания вече годеж, т.е. половото тайнство на младоженците е осъществено. Големият маказ е символ на съпружеството, на бащата и майката в тяхното свещено единство на бъдещи родители.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Дара се класира за големия финал на Евровизия в събота. Певицата излезе под номер едно във втория полуфинал на сцената в Виена. Името на България беше и първото обявено, че се класира на финала. От дни букмекерите предвиждаха България да се класира за големия финал. Нещо повече, с буквално всеки изминал час се увеличават шансовете Дара да завърши на една от челните позиции в крайното класиране. Към другите теми, на четирима души са повдигнати обвинения след вчерашната акция на полицията в София, 9 са задържаните. Тя беше срещу престъпна група за имотни измами. Това заяви в кулоарите на парламента вътрешния министър Иван Демерджиев и допълни, че е имало чадър от институциите по отношение на хората, участвали в схемите. Мотористи от цялата страна излизат на протест тази вечер заради драстичното поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност за мотоциклетите. В 18 часа те ще затворят 25 точки в цялата страна, включително редица ключови пътни артерии, като Е79 край Монтана в посока Дунав мост 2, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. А в разгара на първите пътувания към Гърция, фермерите в южната ни съседка се заканиха отново да блокират границата при пункт Кулата. Движението все още се осъществява спокойно, но се очаква да има затваряне в следобедните часове. Към момента фермерите са блокирали гръцката магистрала при Серес. Русия е провела една от най-мащабните си въздушни атаки от началото на войната в Украйна през последните два дни. Масирани удари са нанесени по различни градове и в столицата Киев, където унищожен цял жилищен блок, съобщиха украинските власти. От сряда сутринта Русия е изстреляла над 1500 дрона, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По официални данни, за двата дни са загинали 27 цивилни. А заради продължаващите атаки по гражданската инфраструктура, Зеленски призова за по-болезнени санкции срещу Русия. Доналд Тръмп приключи държавното си посещение в Пекин и отпътува за Вашингтон. Визитата според него е била много успешна и незабравима, докато Си Цзинпин я нарече историческо и знаково посещение. Преди да отпътува днес от Китай, президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин се срещнаха в комплекса Джонанхай, бивша императорска градина, в която се намират офисите на китайските лидери. Докато двамата разговаряха, китайското външно министерство публикува изявление, в което изразява недоволството си от войната в Иран. Този конфликт, който никога не трябваше да се случва, няма основание да продължава, се казва в текста. Двудневната държавна визита беше белязана от пищност и бизнес споразумения, но и от предупреждение от страна на Си Цзинпин, че неправилното третиране на въпроса с Тайван може да доведе до рязко влошаване на отношенията. Доналд Тръмп изтъкна икономическите си успехи от визитата, но това не накара пазарите да реагират положително. Петима италиански граждани са загинали при инцидент по време на гмуркане на Малдивите, съобщи италианското външно министерство. Трагедията е станала в атола Вааву, където групата е изследвала система от подводни пещери на дълбочина около 50 метра. От италианското външно министерство уточниха, че по случая е започнало разследване. Времето у нас в следобедните часове над източната половина от страната ще остане слънчево, но на много места в Западна България ще има валежи и гръмотевична дейност. Максималните температури между 19 и 24 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Още докато е такала своя чииз, дарове за бъдещите роднини, булката българка е влагала своите наричания към членовете на семейството, на своя годеник и бъдещ съпруг, както и към нейния род. Самото везане или такане е било подчинено на строгата пожелателна символика, според която младата невеста е дарявала всички присъстващи на годежа или сватбата. В даровете тя е вплитала фигурите на макас, канатица и бабица с техните разновидности. Канатица или семейство се илюстрира с два малки триъгълника от двете страни на основното тяло на маказа. Или бащата и майката са осъществили на дело своята способност да раждат детето. Изпълнена е напълно главната цел на създаването на семейството. Триъгълничетата илюстрират две деца, момче и момиче, но те не са полово означени. Голямата канатица е родът. Фигурата се разрасва с още един триъгълник отстрани, когато първото поколение има свои наследници. Велика канатица означава народ. Тук виждаме утроеният символ на раждаемостта, разрастването на рода, което символизира създаването на народност, на един генетически свързан в родовете и общо битие народ или племе.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Всяка шевица в българските митични носии е код, мъдрост, своеобразен език, на който предците ни са разказвали своите истории. Когато имаме сродство не между двама души, а между големи групи от хора, шевиците в носиите се променят. Фигурите на двата триъгълника, на мъжкия и женския род, вече се допират при големите си страни и образуват ромб, знакът за единство на родовете. Друг орнамент, наречен бабица или сродени семейства, надгражда образувалия се ромб. Към основната фигура се прибавят два насочени навън триъгълника. Те илюстрират не децата от семейството, а членовете на рода, които са осъществили сродяване, създали са семейства с членове на друг род. Насочените навън триъгълници означават напускане на родовото коляно, на родовата генетика и присъединяване към друго такова. Символът на бабица може да нараства до голяма бабица или това са сродени родове и сродени племена.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин Ио или в обектите ни.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: 366.
10: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас.
11: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
12: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
14: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
15: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук. И коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всекиделник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В миналото на България, в даровете за сватбарите е имало строго определена символика, отразяваща социалното им положение. Поносията, посредством нейната семантика, можело да се разпознае социалния статус на човека, който носи дрехата. Моми, ергени, сгодени или женени, всички са носили своите дрехи, на които са били бродирани символите на тяхното социално положение. Шевицата канатица най-често се свързва с чипровските килими, вплитена в тях отново и отново. Но противно на очакванията ни, този елемент не е типично български. Той може да бъде открит в ръчно изработени изделия, правени в Перу, Индия, Тайланд. За пръв път този символ е изобразен 5000 години преди новата ера върху глинен съд, открит на територията на днешна Турция. В повечето страни тя е символ на дълголетието или на вечен живот. Шевицата е едно от най-ярките достижения на българското народно творчество. Дело на жената, то съчетава сръчността на ръцете й, обичта на сърцето й и неумолимата й жажда за красота. Тях българката превръща в магията, наречена

0: народна шевица.
1: Любопитно. Страница. Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
1: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
5: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Миме, кажи на това дете да спре.
8: Петре, и тока теб не разбира от дума.
9: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Миме, кажи му да спре!
8: Петре, искаш ли аз да го заместя?
9: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
10: Време е да сменим дограмата.
11: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
10: Не забрави и вратите.
11: Къде ще търсим всичко?
10: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
11: А сайта?
10: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
11: Перфектното решение. Наварра.
12: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
13: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
12: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
13: За здраве!
14: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
15: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
14: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
16: Професионално почистване.
17: Вълшебните метли.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
18: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
19: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
20: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
1: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио 9.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев е бил нападнат с нощи. По данни на СДВР, около 21 часа народният представител е подал сигнал на телефон 112, че след забележка за паркомясто, непознат за него млад мъж го е ударил и след това избягал. Извършителят е задържан. По информация на Нова, той е на 34 години. Самият депутат уточни преди минути, че до сериозен физически сблъсък не се е стигнало. Мирчев уточни, че нарушителят, на когото направил забележка, е бил блокирал достъпа до гаража му.
1: Нито някой ме бил, нито аз съм бил някой. Пред къщи, по единствения път, по който мога да мина до гаража си, кола беше запушила улица. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото нямам, буквално нямам откъде да мина. Той отказа неколкократно, след което аз извадих телефона си да го снимам. Това го изнерви и замахна няколко пъти с ръка. Аз се обадих на 112. Така както се прави, така както трябва всеки да прави. И след това съм разказвал на полицията. Няма абсолютно нищо различно.
2: От проведените незабавно оперативни издирвателни мероприятия на служителите е установен въпросния нападател, който в днешния ден беше подробно освидетелстван. Същото се случи и с господин Мирчев. Извършени са необходимите действия по разследването. Към настоящ момент тече доклад в Софийска районна прокуратура по случая за евентуално вземане на мярка за неотклонение на въпросното задържано лице.
0: На четирима души са повдигнати обвинения след вчерашната акция на полицията в София. Тя беше срещу престъпна група за имотни измами. Това заяви в кулоарите на парламента вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, вероятно става въпрос за чадър от институциите по отношение на разбитата група. Според Демерджиев, бандата е действала дълго, а подаваните от граждани сигнали са били игнорирани. Вътрешният министър обясни още, че на този етап не предвижда рокади на областни началници на полицията. Очаква обаче сериозна работа от тях.
3: Става въпрос за доста сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло. Има 9 задържани в хода на тази операция, има повдигнати обвинения, има продължени мерки на значителна част от тях, но действията сега започват. Огромни са щетите, говорим за десетки милиони в евро към момента установени като щети, като тази сума със сигурност ще нарасне. За съжаление, доста продължително се е развила тази дейност и доста необезпокоявано.
0: ГДБОП пресече канал за международна контрабанда на цигари. На автомагистрала Струма край Перник по-рано днес за проверка е спрян камион, който трябва да превозва различни видове стоки, но униформените са се натъкнали на огромно количество цигари, по предварителни данни около 300 мастербокса. Двама души са задържани, тъй като пред тежкотоварния автомобил е имало и лека кола, като шофьорът е следял за проверяващи по трасето. Контрабандистите са хванати по вече добре познат на МВР ГДБОП маршрута за контрабанда на цигари, в който България взема ключова роля заради географското си положение.
4: Имаме информация, така и наблюдение, че се опитват да ни заобикалят вече, но все още има и такива, които мислят, че могат да го осъществяват този канал. Идват от Гърция, преминават през България и крайната точка е Румъния. Те използват всякакви хитрости, така за да ни заблудят. В случая имаше кола преди самия камион, който отцепваше така и наблюдаваше за евентуални постове на пътна полиция. Искам да благодаря на колегите, които работят денонощно и довеждат до този резултат.
0: В разгара на първите пътувания към Гърция отново блокада на границата при Кулата. Затова се заканиха фермерите в южната ни съседка. Каква е ситуацията към момента и какви са причините за поредния протест? Ще разберем сега от Антон Чавдаров. Здравей!
5: Здравейте, бързам първо с най-важната информация, касаеща тези, които са тръгнали към Гърция в този час. Границата тук на Кулата е напълно отворена и съвсем безпрепятствено се пътува, както тук през Кулата, така и по цялото протежение на автомагистралата до Солун. Няма информация за блокади никъде по трасето. По-рано през деня обаче в ранния следобед се стигна до напрежение на самия граничен пункт Промахон. Там гръцките фермери се събраха и на ходом преминаха през границата, запътвайки се към системата за дезинфекция от гръцка страна. Там Те започнаха да обясняват на пристигналите на място полицаи с щитове и палки, че според тях системата за дезинфекция не функционира добре. Всичко това, докато покрай тях съвсем необезпокоявано преминаваше целият трафик в посока южната ни съседка. Именно с цел да не се стигне до инциденти, полицията опита първо, без да използва сила, да премести гръцките фермери. След като обаче те се възпротивиха, трябваше да бъде използван сълзотворен газ. Така, буквално за няколко минути, фермерите в крайна сметка бяха изтласкани отново в посока Гърция и движението, без да бъде спирано, отново беше напълно свободно и без да има фермери на въпросните системи за дезинфекция. Така, към този момент, да, проблеми няма, движението е напълно свободно и към Гърция се пътува безпрепятствено. Нямаме информация дали фермерите ще опитат отново блокада някъде. Възможно е това да се случи, тъй като намеренията им са да създават ето такива пътно-транспортни проблеми в следващите часове. И ще завърша само с още една информация. По-рано през деня в вътрешността на Кресна имаше инцидент, който предизвика много сериозни задръствания. 82-годишна жена беше блъсната от автомобил във вътрешността на града. Беше закарана в болницата в Благоевград. В крайна сметка обаче информацията, която имаме, е, че тя е починала.
0: Антон Чавдаров, с тази информация благодаря ти. Мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината е скока в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Преди повече от месец след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност. Те определят ценовия скок като застрахователен произвол и рекет. Тази вечер в 18 часа ще затворят редица ключови пътни артерии, като Е79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе.
6: Ние искаме да се спазва закона. Тези мотоциклети са сезонни превозни средства. В цяла Европа хората имат право на сезонност. Мотори, каравани, кемпери. Това са сезонни превозни средства. Те не се ползват целогодишно. Данъкът е целогодишен, защото е данък, собственост и пътен данък. Но застраховката е нещо, с което застраховам, ако причиним беля на пътя, застрахователят да плати потърпевши. Със сигурност няма да спрем, защото днес сме ние, утре сте всички.
0: 6,8 на 100 годишната инфлация у нас към април, съобщиха от националната статистика. На този фон земеделски производители одобриха предприятите мерки срещу големия скок на цените. Според тях, предвиденото досега ще осветли веригите, по които минава продуктът от производител до потребител.
7: За да не се превърне пазарът, цитирам, в джунгла, по думите на премиера, вчера на Дундуков 1 бяха чути редица предложения. Производители и преработватели определиха срещата като лъч надежда.
8: За пръв път от 5, може би от 10 години. Аз виждам надежда.
9: Беше даден много ясен знак, че българското правителство ще подкрепя българските производители с българското земеделие, което е свързано с националната сигурност, да бъде спасено. Това бяха думите, да бъде спасено.
7: Сред основните им искания да се хвърли светлина върху агрохранителната верига.
10: Този регистър, който ще бъде въведен, ще покаже на какви цени се купуват хранителните продукти, през какви посредници минава, кой скривява агрохранителната верига и каква е крайната цена. Но това не означава, че ще има спекулативна намеса. За нас справедливата цена трябва да бъде тази цена, в която от крайната цена, която ние виждаме на регала, 2/3 трябва да отиде при производителя.
7: А в името на по-справедлива цена и за потребителите, те застанаха и зад по-резки мерки, като ясен таван на надценките.
10: Когато бъде фиксирана средноевропейска надценка 30-35%, ние ще и вие като крайни потребители може да се стигне до там, че да се получи от сегашните цени на едно 40-50-70% по-ниски.
8: Премиера каза, че има подготвени на няколко етапа различни мерки. Поговорихме си за нашия сектор, който е
11: изключително разребен. Тоест мерките могат да бъдат и още по-радикални от тези, които точно в момента така ни представят ли?
8: Беше казано нещо такова.
7: При бъдещи разговори по-сериозен дебат очаква да има около по-ниска диференцирана ДДС ставка за хранителните продукти.
10: По този начин кражбите на ДДС ще бъдат преустановени. Това е сигурно. Второто, което ще предизвика, ще повиши потреблението. със сигурност крайните цени ще бъдат по-ниски.
8: Вижте, един българин, който отиде си купи една скъпа кола, примерно за 100 000 лева, и една пенсионерка, която отиде си купи един хляб и две кисели млека. И единия, и другия човек плаща 20% на държавата. Кажете ми, справедливо ли?
7: В края на вчерашната среща в Министерския съвет е станало ясно. Предстоят още такива, но по сектори, за да се отговори на индивидуалните им нужди.
0: Доналд Тръмп приключи държавното си посещение в Пекин и отпътува за Вашингтон. Визитата според него е била много успешна и незабравима, докато Си Цзинпин я нарече историческо и знаково посещение. Преди да отпътува днес от Китай, президентът Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин се срещнаха в комплекса Чжоннанхай, бивша императорска градина, в която се намират офисите на китайските лидери. Докато двамата разговаряха, китайското външно министерство публикува изявление, в което изразява недоволството си от войната в Иран. Този конфликт, който никога не трябваше да се случва, няма основание да продължава, се казва в текста. Двудневната държавна визита беше белязана от пишност и бизнес споразумения, но и от предупреждение от страна на Си Цзинпин, че неправилното третиране на въпроса с Тайван може да доведе до рязко влошаване на отношенията. Доналд Тръмп изтъкна икономическите си успехи от визитата, но това не накара пазарите да реагират положително. Дара се класира за големия финал на Евровизия в събота. Певицата излезе под номер едно във втория полуфинал на сцената в Виена. Българката излезе първа и вдигна публиката на крака. А след края на всички 15 изпълнения започна гласуването. Половината точки за участниците в конкурса идват от националните журита, а другата половина от зрителите. Гласуването продължи 15 минути, а страната ни първа разбра, че ще участва на финала. Напред продължиха и други две от нациите, сочени от букмейкерите за фаворити – Дания и Австралия. След края на шоуто емоциите от постигнати успех, българския щаб във Виена взеха връх.
12: I cannot believe this.
13: Не мога да повярвам на това, което се случи. Обичам да бъда на сцена и обичам това, което усетих по време на изпълнението. Много съм благодарна за това и за подкрепата, която получих. Сега просто не мога да викам, защото се нуждая от гласа си за утре и за деня след това.
14: One, two, everybody!
15: Yeah!
14: Bangeranga!
15: Bangeranga!
14: Изпратиха своята подкрепа, въпреки че не можеха да мислят за нея.
0: Сега към студиото на Пресечна точка и Юлия Наева.
16: Здравейте и от мен. За великите сили и малките държави ще говорим днес. Американският държавен секретар Рубио каза, че България сред страните оказали помощ на Съединените щати в конфликта с Иран, за разлика от Испания. Доколко самостоятелна може да бъде външната ни политика? И ако на геополитическия терен има малки и големи държави, то на сцената значение има талантът за огнената дара, Евровизия и реакциите у нас и в Европа. Дискусията след минути.
0: Останете с Пресечна точка. Юлия Наева, приятен следобед снова.
17: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.
18: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
19: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
20: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
19: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
20: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
19: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
21: Този път май плочките лепнаха перфектно.
22: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
23: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Миртедил Козем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Миртедил Козем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Миртедил Козем.
1: 366.
2: Още една причина. Гъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в обектите ни.
4: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилерите на марката.

0: класове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. В края на седмицата ще анализираме новия световен ред и мястото на България сред великите сили. Защо американският държавен секретар Марко Рубио ни похвали за подкрепата, която сме им оказали за конфликта в Иран. То на дискусията ще зададем и с Бангаранга и Дара, които се класираха за финала на Евровизия. За хейта като част от българската народопсихология. Как се представяме пред чужденците и в туризма? Може ли да печелим, когато светът гори? Проблемите и решенията в бранша очертаваме с доктор Сийка Кацарова, председател на Европейската СПА асоциация. Виждате, че нашите седмични коментатори са вече по местата си. До мен е политологът Яница Петкова, здравейте, журналистът Влади Апостолов и предприемачът Димитър Дилчев. Добре дошли.
2: Здравейте.
1: Започваме да редим в началото пъзела на новия световен ред, великите сили и малките държави. Американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е сред страните от НАТО, които са били полезни на Вашингтон за конфликта в Иран. Казали сме да, преди да разберем какъв е въпросът според Марко Рубио.
3: Само като пример, Португалия каза да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Има такива страни. България, Румъния, други като Испания бяха ужасени, направо потресаващи. Защо тогава сме в НАТО? Само за да пазим другите, без да защитаваме националния си интерес ли? Това е много легитимен въпрос.
1: И започваме дискусията тук в пресечна точка. Не става ясно от думите на Марко Рубио за какво точно и как сме били полезни, но все така избързали ли сме с дато според вас?
2: Но вижте, че дори и тук не сме номер едно. Дори в старанието си да услужим и да обслужим. Вижте, в случая това е една похвала, която звучи повече като псовня, най-вече поради природата на конфликта. Това е изключително непопулярна военна авантюра на САЩ и Израел в Иран, която изправи световната икономика пред бездната, изправени пред стопанска катастрофа и е, меко казано, не харесвана в останалия свят, независимо от този наративен балон, който се изгражда в голямата Америка и малкия Израел. Съответно, въпреки че и там със сигурност щетите са огромни, репутационни, а и икономически. И проблемът е, когато за военни авантюри, които са в пряк ущърб на нашия национален интерес, подриват суверенитета ни, вредни са за Европа, има европейски държави, които, ако се вярва на малкия Марко, така му викаше Доналд Тръмп преди 10 години, когато бяха конкуренти, сега вече е пораснал.
1: Сега вече е голям.
2: И не е малкия Марко, но така беше Литъл Марко, да. На господин Рубио, държавен секретар на щатите, ако се вярва в това интервю пред Fox News, той ни отличава заедно с други държави, които са били сред най-послушните, което казано от него по такъв начин, в това интервю, в контекста на този конфликт, е повече като обида и е повече като похвала за Испания. И аз това си мислех, кога един от тези световни началници ще каже, ей, тук обаче България трябва да я критикуваме. Този път България не се смири, България не ни послуша, България търпи критика, защото не е прие това нещо. Когато това стане, значи сме достигнали момент, в който сме отвоювали суверенитет. И тук не става въпрос да сме против великите сили, просто защото са велики сили, а става въпрос за нещо, което е против нашия интерес. Тази военна авантюра на САЩ и Израел в Иран сериозно накърни европейските интереси, включително българските, и със сигурност не трябваше да влизаме в устата на Марко Рубио по този начин. Изглеждаме зле.
1: Като Португалия и Румъния. Те са похвалените, освен България, да уточним.
2: Португалия е номер едно, Румъния и България, вижте, пак ни групират. Аз, защото не съм сигурен, особено традиционните...
1: Но сме в един съюз, нали?
2: Типични американски републиканци, тяхната географска ерудиция, не съм сигурен дали може да се сети точно кое е България, кое е Румъния и къде са. За съжаление, говорили сме си с... Знаем американските политици от висок ранг какво снисходително отношение имат към малките държави, които те възприемат като васали, които те възприемат като територии, като икономически зони, като плацдарм, като едни тук слуги, където ние ще си паркираме самолетите, няма проблем. Защото ние сме великата сила, ние сме империята, а какви са тия? И това по-скоро трябва да се промени, защото само последно изречение вие казахте за пъзъл на световната политика. То още отпреди отвличането на президента Мадуро, тежко компрометирана фигура, разбира се, от режима на Венецуела, изведнъж световната политика от пъзъл, той пъзъл се разхвърча и аз не съм сигурен че след тези сейзмични събития, на които станахме свидетели в последно време, има събиране на този пъзъл.
1: Организиран демонтаж наблюдаваме, може би. Това каза вчера и в студиото на Пресечна точка доцент Григор Фарийски, но според вас и когато става дума за съюз, ние сме част от НАТО, имаме ли въобще право на избор да оказваме, да не оказваме ли помощ, да имаме ли колебливо да в случая? Как смятате вие,
4: вижте, дайте да разгледаме тогава непослушните държави, които също са членове на НАТО. Не само Испания, ами Италия, Франция, Германия.
5: Само за мен е важно да уточним, че това не е операция на НАТО.
2: Точно, това е ключово.
5: Това е много важно.
2: Да, НАТО няма нищо общо с това. Нещо.
1: Да, така, важно уточнение, факт.
4: От тази гледна точка напълно имаме избор и във връзка с този избор на мен ми е интересно и така чисто националната реакция и прочит на казаното от Марко Рубио. Бавиме се обикновено и предишната власт и текущата нова се бави с реакцията на подобни изказвани послания, пък други държави, които заявяват себе си, реагират доста често бързо, което така позволява ти да правиш сам разказа за себе си и наистина да се заявиш, а не някой да го прави друг за теб. Нощта на изборите в нашата държава, вече министър-председателят Румен Радев каза, че ще има промяна на позицията в България от постоянно yes, мен поведение в някакво заявяване и отстояване на националния суверенитет, което също трябва да видим какво точно значи. Сега със сигурност може би ни беше изяснено, че това няма да е и никой не очаква да е промяна в геополитическата позиция. Но някаква ясна национална позиция и твърдо становище обикновено се очаква. За сега имаме само действия и мерки във вътрешно-политически план. Във външно-политически план не сме видяли много сериозна реакция, така че това очакваме да видим.
1: Много критично гледате, господин Дилчев.
5: Първо, за мен е важно да уточня, че ми се иска този конфликт да намери най-бързо своето решение, защото това безумие изобщо не трябваше да започва. От тази авантюра не спечели никой. Има усещането, че и Иран се отдалечи от промяната. Държавите от Персийския залив пострадаха изключително и икономически, и имиджово. Останалия свят, виждате, при нас цяла седмица говорим за цените. Да, резултат е именно и от тази операция. И тук е мястото да видим къде е интереса на България. Отново да попитаме къде е интереса на България. Така Марко Рубио даде много интересна оценка. Оказа се, че най-вероятно тези самолети в София не са били тук на тренировъчни полети, а те са участвали в така логистика и подкрепа на реални военни действия.
1: И в едно авиосписание.
5: Идват и въпросите, кой е взел това решение, не следва ли да бъде запознат парламента, той да даде своето мнение, както се е случило в Румъния. И най-важното е какво ще получи България на среща. Действително, Америка е наш важен партньор, действително велика държава, но в всички двустранни отношения добре и двете страни да бъдат доволни. За пореден път ли се държим безгръбначно и се навеждаме само заради едно потупване по рамото? До кога ще бъде така? Говорим за визи, говорим за мита, за такси. Какво всъщност ние спечелихме от тази помощ, освен по-високи цени? Защо трябваше на обществото да се обяснява, че това са тренировъчни полети? Кое наложи така това маскиране, което от вчера Марко Рубио реално проверга и ние сега с вас се чудим, аджеба, какво сме правили ние два месеца с военни самолети на гражданско летище? Отделна тема, че явно логистично не е могло да се намери подходящ аеропорт, който да снабдява, да зарежа с гориво тези цистерни и те да летат. Много въпроси се повдигат, но нагарче усещането, че отново действително ние сме помогнали, били сме полезни по един друг начин и от това не сме спечелили нищо. Точно обратното.
1: А горчив вкус ли оставя и борда за мир, до който видяхме премиера тогава Росен Желязков, който седна до американския президент Доналд Тръмп. Трябваше ли това да се случи според вас, да седнем и да са рамо до рамо от двамата?
2: Вижте, по-скоро не, тогава това беше толкова хаотично импровизирано, направено. Самия борд ви говоря като една частна инициатива. Частното ООН на Тръмп. Тогава все още неговите позиции, позициите на Америка, те бяха тръгнали да рухват в световен план, като облик на външната политика, като впечатление в останалия свят на начина, по който щатите налагат външната си политика, но скоро след това допълнително рухнаха позициите на Съединените американски щати, като рационален актьор, бидейки и най-важен за сега на световната сцена. Борда за мир, напоследък не се чува много нещо за Борда за мир. Борда за мир накрая може да отплува в небитието като една поредна, като един геополитически паралел на някаква криптоизмама, каквито напоследък твърде много ключови, за съжаление, хора по високите етажи на американската власт и бизнес правят, поредна манипулация на пазара. За съжаление, наистина, след огромните очаквания от преизбирането, историческото преизбиране на Тръмп, от един момент нататък външната политика на щатите тръгна в изключително разрушителна, изключително ирационална и хаотична посока. Всички плащаме цената. И това, което и Димитър каза, е много важно. Понякога, знаете, политиката е мръсна работа. Поне да имаше форма на транзакционен характер, да бяхме изтъргували нещо за това действие, ако изобщо ще го правим, а ние изглежда дори такова нещо не сме направили.
6: Тоест, може и да има, но...
2: Може, но не се разбра. Не се разбра. И ако има време да го обявят, защото впечатлението е изключително лошо. Вижте, има една много така сурова реплика, приписва се на Стенли Кубрик. Той обобщава, казва, през историята и вековете големите нации винаги са съдържали като гангстери, а малките като компаньонки, като той не използва точно думата компаньонки, но сме семейно предаване и няма да я използваме. Има исторически примери, че това не е природен закон, че това не е политически закон, че не винаги трябва да бъде така. И последно, едно от нещата, които може и можеше и може в бъдеще да се търси, това е координация на България и на другите европейски държави за общи, не действия срещу, но за обща твърда позиция против подобни военни авантюри, които директно не просто бъркат в нашия джоб, а ни изправят пред потенциална социална и стопанска катастрофа. И тук наистина Европа може да се представи много по-силно, много по-едино. Ето това прочуто обединение и единение и общи действия на Европа могат да влязат в сила. В случая обаче те ще бъдат против доскорошния партньор, покровител, както искате го наричайте, спрямо прочита, от щатите. И виждаме го частично. Някои държави, и за това самия Тръмп избухна и срещу Мерц, и срещу Кир Стармър във Великобритания. Проблемът е, че вътрешно-политическите позиции на Мерц и на Стармър в момента са катастрофални. Така че нуждаем се от смяна на поколението на управляващи в Европа, по-силни, по-твърди европейски лидери, които да могат да казват не и на Америка.
4: Чухме вече да някои от тях да го казват, но смятате ли, че конфликта, госпожо Петкова, е в Близкия изток, е лакмус за отношенията между партньорите в този момент? Пропуква ли се алианса, по ваше мнение?
7: Имаме такива индикации. Сега това за сигурно ще е процес, който няма да се случи в рамките на година, две или три. Естествено, наистина, смяната на политическото поколение и политическото лидерство в рамките на Европа ще окаже ефект върху това. И ние виждаме вече такава промяна в основни държави. Виждаме промяна в начина, по който гласуват европейските граждани. Включително и така една консервативна вълна, която вече може би 5-6 и повече години е възходяща. Аз смятам, че това ще се засилва и от тази гледна точка най-вероятно ще има така някакъв път към еманципация на Европа. Вижте, в момента ние сме в процес на трансформация на геополитическата структура от края на Втората световна война, края на Студената война. Трудно е да се предвидят тези процеси и какво ще се случи след 5-10 години, но определено трансформация има и ние в момента сме в нейния център.
4: И кое може според вас да изстреля малките държави напред?
5: За мен единствено мъжкото поведение от време на време и малко по-твърдата позиция, защото извинявам се, но когато си винаги готов да се наведеш, нито си толкова желан, нито си уважаван.
4: И изкуството, може би. За да преходим към следващата ни тема, която ще ни даде повод за дискусия тук в ефира на Пресечна точка, продължаваме в ритъма Бангаранга, който отключи хейт вълна в социалните мрежи. Заради нея именно Дара беше на крачка да се откаже от сцената на Евровизия, но пък успя да стъпи уверено и да обърне играта в нейна полза.
8: I cannot believe this.
6: Не мога да повярвам на това, което се случи. Обичам да бъда на сцена и обичам това, което усетих по време на изпълнението. Много съм благодарна за това и за подкрепата, която получих. Сега просто не мога да викам, защото се нуждая от гласа си за утре и за деня след това.
8: One, two, everybody! Yeah! Bangaranga!
9: Bangaranga! Бангаранга и в ефира на Пресечна точка. И да започнем в началото, ви предлагам за вашата оценка. Харесва ли ви изпълнението на Дара? Е самата песен, с която се представя нашата страна.
5: Изключвам кой каква музика харесва. Отдавна съм на мнение, че Евровизия не е конкурс за най-добра песен. Може би е било такъв някога, когато Алба са го спечели, но в момента това е така един интересен пазар, на който печели най-добрия продукт. И тук не мога да не кажа, че това, което представя България, е един отличен продукт. Страшно много харесвам Дара. Тя е едно енергично, младо, усмихнато момиче. Действително песента е интересна, хваща мелодията. Постарал се екипа да направи един много добре пакован и завършен продукт. И виждате, че към днешна дата това води резултати. Песента върви на финал. Абсолютно съм убеден, че от това, което и аз така прослушах, видях, съвсем спокойно в топ 10 нашата песен може да влезе. Отново казвам, това е конкурс за най-добър продукт. Изключвам тук там и политическите уклони, които понякога съществуват. И за първ път, всъщност не за първ път, и друг път сме го постигали, съм горд да кажа, че България направи един много добре опакован и представен продукт.
9: За разлика от вас, много хора пък се разграничават от това, с което се представя именно нашата страна. Господин Апостол, вие сред кои сте?
2: Ами вижте, аз, както се пошугува един приятел, аз съм прекалено дърт и прекалено хетеросексуален, за да се вълнувам от Евровизия, като естетика, като съдържание, като послания. Мисля, че целевата аудитория е съвсем друга. Специално тази песен, доколкото разбирам, се радва на голяма популярност сред подрастващите. Други въпроса, дали това е добре или лошо, но ние си спомняме преди 10, 20, 30 години музиката може би е била дори още по... Не музика, нека така да го кажем. Един от големите разговори в света на изкуството в момента е разговора как в един момент от наистина творчество, от артистичност, от полет и подвиг на въображението, всичко стана много по-комерциално, движи се от алгоритми, гледа се да се препрограмира вниманието на хората. В момента имаме и ефекта на тиктокизацията, всичко се мисли през това. Как би изглеждало нарязано на лента, на рилснато? Как би изглеждало в TikTok? И ще видим какъв ще
9: е
2: крайния резултат. Отделно самата Евровизия действително е политизирана по няколко вектора, разбира се. Може би е радващо, доколкото разбирам, специално пък нашата песен не е с откровено демонстративно политическо послание в една или друга посока, което е хубаво, защото знаем, в предишни години победителите е имало такива подозрени обвинения срещу тях. Знаете, нали, голямата ябълката на раздора е участието на Израел, изключване на едни държави за сметка на други, протестите срещу това, не маловажни европейски държави решиха да бойкотират и да не предават Евровизия. Но какво да ви кажа, това не е толкова наистина разговор за музика, каза се чудесно за продукт, за политика и наистина все повече тази дума съдържание. В момента говорим за едно съдържание. Не най-добрата музика, а най-доброто, най-котиращото се, най-алгоритмично приятното съдържание, което ще се предложи на широката публика, за да се забрави след 3 дена.
9: Госпожо Петкова, вие повече изкуство или повече политика разчитате тук?
7: Повече.
9: Но
7: може
9: би да започнем пък с вашата оценка на вас. Харесва ли ви Бангаранга?
7: Признавам си, че не следя конкурса. Така ли, че подкрепям всеки един конкурс, в който нашата държава е представена и участва. И от тази гледна точка никога не бих си позволила да дам негативна оценка. Стискам палци. Сега, ако говорим за хейта, защо това разделя обществото ни, защото обществото ни не може да си признае спокойно това, което другите двама участници казаха. Нали? Какъв е смисъл на този конкурс, какво е съдържанието, което се представя в него, че то отговаря на определени изисквания, критерии, условия, трендове и така нататък. Това, че ти не се припознаваш в него, така не винаги значи, че трябва да заклеймиш. Но този тип хейт, според мен, не е запазен само за нашата държава. Има подобни реакции в други държави. Понякога те са поколенчески, понякога са идеологически, но наистина така продължителността на подобен спор е в рамките на 2-3 дни след края на конкурса. Ние имахме и предишни случаи, в които имахме скандали в нашата държава с песента. И в крайна сметка това се забравя, остават така успехите, които са регистрирани. Ние преди малко си говорихме, че сме имали успехи и това помним, което крайна сметка според мен трябва да е фокуса на всеки разговор в такава тема.
9: Да, смятате ли, че ако Дара беше излязла с кукърския костюм, например, с гайди, така наречения хейт, щеше да бъде по-малък, по-незначителен?
5: Да, но отново ще кажа, не е въпрос на конкурс да представиш народна носия, народна песен. Въпросът е да намериш и да предложиш това, което се хареса и това, което ще стигне най-напред. Тук за такова състезание говорим и отново ще повторя, именно с тази цел, мисля, че нашата песен и представяне е много на място. Със сигурност, да, може би на мен, на вас, на много зрителите, една народна песен би била много по-българска, много по-интересна, но не е това състезанието.
2: Абсолютно.
5: Важно е, че сме нацелили ваксата и сме успели да предложим това, което ще стигне напред.
2: И забележете, между другото, ако действително Дара или която и да е била изпълнителка, изпълнител, класиран от България, се беше ориентирал към народна музика, към фолклор, към представяне на някакъв традиционен културен код. На сцената Евровизия тогава една друга общност щеше да зареди, да презареди и да превъзбуди социалните мрежи с хейт. Само си спомнете, ако си говорим за хейт, какъв хейт отнесе, например, инициативата за пилона в Рожен. Помните, тогава тази омраза и гнус се изля от една друга общност, която сега се подиграва на тези, които пък критикуват Евровизия. Така че няма угодия, нека така да го кажем. Няма възможност и вариант, в който да има едно универсално одобрение и мисля, че и самия дизайн на конкурса от едно известно време е такъв. И вижте как ние сме всъщност вече подвластни на алгоритъма. Говорим се вече и за личния граждански суверенитет, минахме от геополитическия суверенитет. Защото много хора, които ползват социалните медии и мрежи, вече сме пристрастени към скролването и алгоритъма, виждат, че това е актуална, гореща, щекотлива, поляризираща тема и искат да се включат. И те не искат просто да се включат с нещо сиво неутрално. Те или са това е най-великото нещо на света, страхотни сме топ, или невероятно гнусно, гадно, долно, по-добре поп-фолк, по-добре чалга. Тоест, алгоритъма ни стимулира да се превръщаме в негови слуги, като обслужваме горещата тема на деня, което може би трябва да ни кара да се замислим.
9: Сигурно. И много лесно, не ви ли прави впечатление, някак сме склонни да обърнем палачинката. Още когато стана ясно, че Дара ще представя страната ни на този важен песенен конкурс, започна една вълна, тя беше на крачка, както ние анонсирахме, от това да се откаже. Изведнъж, вчера видяхме за изненада на едни, може би за други не такава, но се видя, че тя е одобрена, ще ни представи на големия финал и повече позитивни коментари, поне аз виждам в социалните мрежи, предполагам и вие.
5: Това са реакциите при нас в обществото. В крайна сметка видяхме вчера резултата. Макар да има хейт, Дара е на финал на европейски конкурс. Вземете, ако щете, и футбола. И там има много хейт, ама финал на европейски конкурс не сме видели, може би няма и да видим скоро. Така че за мен важен е крайният резултат. Да, Дара е там с това изпълнение на финала. Искам да й пожелая успех, защото тя е изключително чаровно, лъчезарно момиче. Тя беше точният човек за този тип изпълнение. И отново казвам, надявам се да има и малко късмет, за да представи България добре.
9: Да, ще видим, вие, господин Апостолов, казахте за държавите, които пък бойкотират, да. И посланията, които се отправят от тази сцена, наистина колко е важно. Това, което ние си говорим тук за изкуство, но то не е само изкуство и госпожа Петкова засегна това по-рано.
2: Разбира се, отделно е странно, Евровизия отдавна не е просто географски конкурс, Евровизия.

0: Зависимо дали ни харесва или не, има повече положителност. Тоест отново го има този синдром да сме с силния. Ако песента случайно спечели, може би ще е 90 на 10 положително, ама ние винаги ги харесвахме тази песен. Аз пея тази песен, разбираш?
1: Да, разбира се.
0: Конформизъм.
1: Добре. Времето ни изтече. Последно изречение, ако искате, и по друга тема, защото седмицата с вас приключи, за съжаление. Надявам се отново да ви видим сред редиците на Пресечна точка.
0: Моята тема в едно изречение, аз просто искам да благодаря на Димитър, на Яница, на теб, на целия екип. Страхотно си прекарахме, чудесни теми, и много се радвам и се надявам отново да се пресечем точно.
1: Живи и здрави, господин Дилчев.
2: Случихме се в изключително интересна седмица, първата седмица на новия кабинет. Много събития. Надявам сме поне малко да сме разведрили зрителите, ако не, не сме били полезни.
1: С бангаранга със сигурност.
3: И успяхме да намерим пресечни точки и без някакси да пресечем шпаги, което според мен е нещо добро за нашето участие.
1: Благодаря ви много. Тук слагаме финал. Ще се видим след прекъсването ни за реклама с вас, уважаеми зрители.

0: Здравейте с пресечна точка. Туризъм по време на войни, пожарите в Близкия изток и тлеещите огнища у нас за ценови шок. Според президента Йотова, страната ни може да спечели, рекламирайки се като сигурна дестинация. Ще дойдат ли повече чужденци у нас и още ще могат ли българите да си позволят родното Черноморие тази година? Част от въпросите, които ще повдигнем сега с доктор Сийка Кацарова, председател на Европейската СПА асоциация и председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на зрителите на Пресечна точка.
0: Доктор Кацарова, трябва ли според вас да има ваучери за българските домакинства, за да могат да си подсигурят лятната почивка? Нека започнем с това.
1: Трябва да има стимул българите да бъдат подпомогнати в областта на превенцията. Т.е. ваучери, които са свързани с здравна превенция и профилактика, е нашата тема, която поставихме на изминалия вече форум на върха на срещата на европейските здравни курорти, която измина преди два дни. Тези ваучери трябва да бъдат целево насочени към профилактиката на българите, като Министерство на здравеопазването може да ползва една добра практика, например от Чехия или от Словакия, и съответно те си имат начини след това как този целеви инструмент да бъде преразпределен, така че да стигне до всеки един здравно осигурен българин. Тоест, тук не говорим за просто за едни ваучери, както опитахме през годините за туризъм, за нещо друго, а говорим за профилактика.
0: При сегашните здравни осигуровки и нивата от 8%, основателни ли са според вас исканията да станат 10-15 на 100 дори, за да бъдат покрити необходимите разходи? И смятате ли от друга страна, че пък въвеждането на една подобна мярка няма да оскъпи туризма и едното да бъде за сметка на другото, така да кажем?
1: Искам да бъда много ясна. Аз няма да влизам в ролята на човек, който се изказва от името на Здравното министерство. Бих казала обаче, че разполагаме с данни на база на проучване на немската и на австрийските СПА асоциации през 2018, че 1 евро инвестирано в профилактика чрез балнеология, чрез СПА медицината, спестява 7 евро от лечение. Тоест, тук смятам, че можем да вземем една добра практика. Може би България е единствената страна, която и по време на COVID не успяхме да включим някакъв специален инструмент, който бъде насочен към българите. Към момента имаме програма за рехабилитация, която работи добре. Това е програма НОИ, но обхваща едва 50-55 хиляди здравно осигурени трудещи се българи. Програми за профилактика чрез СПА медицината, чрез средствата на балнеологията, ние нямаме в България.
0: Как може да се промени това? На второ място сме на европейската карта, това и вие сте го казвали преди, по брой минерални извори, обаче течното ни злато изтича. И както добре знаем, вода газим, но жадни ходим.
1: Много ви благодаря за въпроса. Опитваме се от години да привлечем вниманието върху този важен природен ресурс, който ни е дарен от природата. Тук е необходима целева стратегия, целева политика, да има разбиране на ниво Министерски съвет, че здравните ни дестинации, които ще развиват и развиват балнеология, развиват климатотерапия и балнеотерапия, трябва да бъдат подпомогнати финансово отново целево. И ще дам една добра практика от Унгария. Унгарците заложиха в своя план за устойчивост и възстановяване 300 милиона евро за развитие на балнеологията в не толкова популярни дестинации като Будапеща. Хърватска е много по-добър пример. В плана си за устойчиво възстановяване те заложиха два пъти по 300 милиона евро, като първият транш е насочен директно към подпомагане на малки и средни предприятия, които трябва да си санират своите медицински центрове, рехабилитационни клиники или СПА центрове, и около тях да бъдат приведени според изискванията за енергийно спестяване, и да не влизам в други технически детайли. Освен това, вторият транш е за оформяне на така наречените градове на здравето, тъй като инфраструктурата, свързана с здравните дестинации, тя изисква средства. И ние се развиваме изключително добре. България стои на европейската карта на СПА туризма, на здравния туризъм, искам да бъда точна. Но по отношение целево стимулиране на този изключително важен туристически продукт, който надгражда абсолютно всички други видове туризъм, и морски туризъм, и планински. Знаете, основният проблем в България в туризма ни е сезонността, тъй като брутният вътрешен продукт от туризъм е близо 10%, основно се формира от морския ни туризъм, и морските ни дестинации, тези от тях, които успяват по някакъв начин чрез частни инвестиции, основно и подпомогнати до някъде от местните власти, да развиват здравен туризъм и други форми на туризъм, те успяват да удължават сезона. Здравният туризъм, ще кажа още много важно нещо, което стана ясно по време на срещата. Той се развива в селските райони. Знаете, България, на територията на цялата страна имаме уникални природни източници, минерални води, извори. Аз постоянно получавам някакви запитвания от кметове, ма как да развиваме продукта. На тях им трябва помощ. Отново казвам, нашия туризъм, вид туризъм, е хоризонтално зависим от няколко министерства. Министерство на туризма е това, което от години ни подпомага. Здравеопазването напоследък много активно, имаме страхотен диалог, но се надяваме на тепърва на резултати. Околна среда и водите, регионално развитие, инфраструктура. Това е нещо, в което ние в момента трябва да насочим усилията, и транспортна свързаност. Защото достъпът до нашите дестинации е до много... До основните ни морски дестинации е доста ограничен през извън летните месеци.
0: Имахте ли вече разговори с новия ресорен министър Илин Димитров? И какво очаквате конкретно от него?
1: Ние не сме прекъсвали с него. Да, извинявайте, че ви прекъснах. Не сме прекъсвали комуникацията с него. Доцент доктор Илин Димитров е уважаван колега. С него имаме и съвместни материали научни, по които работим. Очакваме той да продължи да надгради направеното от предните министри, тъй като Съюза по балнеология и спа туризъм е неправителствена организация с 20 годишна история, и ние имаме диалог с всеки един, който поема ресора. Няма да му е лесно, тъй като знаете, в момента геополитическата ситуация не е добре, не е добра. Но България може да използва предимството, че на първо място на срещата беше споменато, имахме една среща с медиите в понеделник, организирана от БТА, че всъщност имаме гориво за да бъдат осигурени полетните програми. Надяваме се също така да бъдат преразгледани политиките в Министерството и да се подпомогне целево развитието на устойчивите форми на туризъм. Също така много важна тема е обслужването, което зависи от вноса на работници от чужбина, специално за летния сезон. Тук си имаме една постоянна ситуация с бавно издаване на визи за работниците, и тук за външно министерство той ще има доста много срещи работни, които трябва да доведат до по-бърз резултат. Искам да кажа, че на форума, с който ние открихме всъщност и сезона за туризъм, той беше посетен. На този форум имахме представители от 200 участници от 29 държави, 100 от които бяха чуждестранни експерти в областта на здравния туризъм на Европа. Те бяха впечатлени от продукта, който видяха в района на Варна, тъй като там бе проведен форума. Храната, която опитаха, беше чудесна. Туризма е експортен отрасъл. Ние сме износ на място, тъй като един домач, ще го кажа много така елементарно, за да бъда разбрана, по-малко усилия струва да бъде изяден в България от един пътуващ турист, отколкото да бъде изнесен. Тоест от туристическата индустрия зависят много други сектори, и смятам, че трябва да бъде поставен приоритет върху туристическата индустрия. Правителството показа разбиране и остави план, в който имаме Министерство на туризма. Пожелавам успех на доцент Димитров, и най-вече и с проблема, който искам да кажа, че вие медиите имате много важна роля да информирате гражданите какво се случва на територията на страната и на пазарите. И конкретно бих използвала възможността да кажа, че пътя до Пампорово е отворен. Имаше неточна информация, че няма достъп до курорта Пампорово заради свлачището. Свлачището не се намира на територията на курорта, е след курорта в района на Райковски ливади. Така че всеки един, който иска да използва своята отпуска за климатолечебна почивка или нещо друго в Пампорово, да знае, че може да пътува спокойно.
0: Рекламираме ли се добре обаче? И включително и за доматите, както вие казахте, и с оглед на това, което Иляна Йотова в началото при срещата с браншовите организации заяви, че можем да спечелим от конфликта в Близкия изток, но рекламата не ни ли куца? Как смятате вие?
1: Права е президента Йотова. Можеме, защото туризма, освен всичко друго, е дипломация. Ами на фона на бюджетите, които отделят Хърватска и Гърция, милионни бюджети за реклама, нашия е минималистичен. Тук искам да кажа, че много добра практика имаше в предно правителство. Надяваме се да я преразгледат за публично-частно партньорство, в което Министерството, Общината и бизнеса участват в една кампания на целеви пазари, тъй като, например, ще кажа, пазар Израел е един стратегически пазар за България, тъй като имаме традиции в областта на балнеологията от години. Пазар Германия също, пазар Румъния ни е най-близкия, там трябва да се положат друг вид усилия. Тоест, парите за реклама никога не стигат, важно е как те да бъдат изразходвани. И подобен род форуми, които ние направихме с изключително силно медийно присъствие и от Брюксел, специално искам да благодаря на еврокомисаря Екатерина Захариева, която изпрати послание до форума, че в науките за живота на Европа 2030 балнеологията има своето място и холистичният подход трябва да бъде интегриран в едно с технологиите. От тук нататък за нас следва работа да конкретизираме точно политиките, които очакваме от Европа да бъдат изпратени до съответните държави, тъй като нашия продукт и всъщност здравният туризъм е част от здравеопазването, от политиката за здравеопазване. Здравният туризъм включва три стълба. СПА туризъм, медицински туризъм и уелнес туризъм. И имаме много какво да направим и по темата медицински туризъм и чрез тази форма на туризъм, пък това говорихме и на форума, да дадем възможност на добрите практики от българското здравеопазване, на нашите чудесни лекари и добре оборудвани клиники, да привличат пациенти с цел терапии, лечение или прегледи. Така че това беше също много важна тема, засегната на форума, но аз пак искам да кажа много важно нещо. Българите трябва да бъдат тези, които на първо място да имат възможност да ползват ресурса на България и много се надявам на съвсем скорошна среща с министъра на здравеопазването, на която да разпишеме един конкретен проект с целева програма ваучери за профилактика, чрез средствата на природата и СПА медицината, и той да даде възможност на повече българи да ползват здравните си осигуровки за това.
2: Ще следим тази тема. Благодаря ви, доктор Сийка Кацарова, за Пресечна точка. С това се разделяме. Ще се видим отново в понеделник. Приятни почивни дни!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! Общо 4 души са с повдигнати обвинения след вчерашната акция на полицията в София срещу престъпна група за имотни измами. Те са задържани за 72 часа. Предстои утре да бъдат гледани мерките им за неотклонение. При акцията бяха претърсени редица адреси, а щетите от схемата са за десетки милиони евро. Депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев е подал сигнал заради саморазправа с агресивен шофьор след направена забележка за неправилно паркиране, съобщи директорът на столичната полиция. По информация на СДВР, около 21 часа с нощи, народният представител се е обадил на телефон 112, че след забележка за паркомясто непознат за него млад мъж го е ударил и след това е избягал. Извършителят е задържан по информация на Нова, той е на 34 години. ГДБОП пресече канал за международна контрабанда на цигари. На автомагистрала Струма край Перник по-рано днес за проверка е спрян камион, който трябва да превозва различни видове стоки. Но униформените са натъкнали на огромно количество цигари. По предварителни данни около 300 мастербокса. Мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината е скока в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Те определят ценовия скок като застрахователен произвол и рекет. Затова след час те се готвят да затворят редица ключови пътни артерии като Е79 край Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Позиция от Комисията за финансов надзор посочват, че работят активно по решаване на проблема с гражданска отговорност за мотористите. Сега към данните за инфлацията през месец април, публикувани днес от Националния статистически институт. Оттам отчитат, че на месечна база цените у нас са се увеличили с 1,8%. Спрямо април миналата година обаче поскъпването е с близо 7%. В разгара на първите пътувания към Гърция напрежение от гръцка страна на граничния пункт Кулата Промахон. До затваряне на пункта и спиране на движението обаче не се стигна. До напрежението се стигна след като фермерите опитаха да преминат пункта, за да демонстрират, че системата за дезинфекция не работи добре. Радост България, Дара и песента Банга Ранга се класираха за финала на Евровизия в събота. Страната ни беше първия обявен финалист на снощния полуфинал. Дара излезе на сцената под номер 1 сред изпълнителите и буквално взриви публиката. Ще изпратим седмицата с пролетни температури, но и с типичните валежи за май. Съботният ден ще започне с слънчево и спокойно време. Още около обяд над Западна България ще започнат превалявания с грамотевични бури, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната. Въпреки дъждовете, вятърът ще е умерен от юг и температурите утре ще са около 23 до 27-28 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
2: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: До кога ще се търкаляш в еглото?
4: Събота е, до когато си искам.
3: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
4: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо, свежи идеи за дома.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли. От вълшебните метли.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
11: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
12: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
11: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
13: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Съботния ден ще започне с слънчево и спокойно време. Още около обяд над Западна България ще започнат валежи с гръмотевични бури, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната. На места ще паднат и градушки. Въпреки дъждовете, вятърът ще е умерен от юг и температурите ще бъдат от 23 до 28 градуса. В неделя на много места у нас ще има валежи по-интензивни и с гръмотевици в северните и източните райони. С умерен северо-западен вятър ще нахлува и по-хладен въздух и температурите ще останат под 20 градуса. Такова ще е времето, да останете с нас.
1: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай и вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
2: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.com.

0: БГ. Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! Общо 4 души са с повдигнати обвинения след вчерашната акция на полицията в София срещу престъпна група за имотни измами. Те са задържани за 72 часа. Предстои утре да бъдат гледани мерките им за неотклонение. При акцията бяха претърсени редица адреси, а щетите от схемата са за десетки милиони евро. Депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев е подал сигнал заради саморазправа с агресивен шофьор след направена забележка за неправилно паркиране, съобщи директорът на столичната полиция. По информация на СДВР, около 21 часа с нощи, народният представител се е обадил на телефон 112, че след забележка за паркомясто непознат за него млад мъж го е ударил и след това е избягал. Извършителят е задържан по информация на Нова, той е на 34 години. ГДБОП пресече канал за международна контрабанда на цигари. На автомагистрала Струма край Перник по-рано днес за проверка е спрян камион, който трябва да превозва различни видове стоки. Но униформените са натъкнали на огромно количество цигари. По предварителни данни около 300 мастербокса. Мотористи от цялата страна излязоха на национален протест, а причината е скока в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Те определиха ценовия скок като застрахователен произвол и рекет. Затова точно в този час затвориха редица ключови пътни артерии, като Е79 край Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Сега към данните за инфлацията през месец април, публикувани днес от Националния статистически институт. Оттам отчитат, че на месечна база цените у нас са се увеличили с 1,8%. Спрямо април миналата година обаче поскъпването е с близо 7%. В разгара на първите пътувания към Гърция напрежение от гръцка страна на граничния пункт Кулата Пурмахон. До затваряне на пункта и спиране на движението обаче не се стигна. До напрежението се стигна, след като фермерите опитаха да преминат пункта, за да демонстрират, че системата за дезинфекция не работи добре. Радост България, Дара и песента Банга Ранга се класираха за финала на Евровизия в събота. Страната ни беше първия обявен финалист на снощния полуфинал. Дара излезе на сцената под номер 1 сред изпълнителите и буквално взриви публиката. Ще изпратим седмицата с пролетни температури, но и с типичните валежи за май. Съботният ден ще започне с слънчево и спокойно време. Още около обяд над Западна България ще започнат превалявания с грамотевични бури, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната. Въпреки дъждовете, вятърът ще е умерен от юг и температурите утре ще са около 23 до 27-28 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Radio Nova News. Nova News. 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
8: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Онклінік – подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си и изненадай себе си.
1: 21 години Онклінік България – лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Онклінік София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
6: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е миме, от теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.
11: Здравей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Съботния ден ще започне с слънчево и спокойно време. Още около обяд над Западна България ще започнат валежи с гръмотевични бури, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната. На места ще паднат и градушки. Въпреки дъждовете, вятърът ще е умерен от юг и температурите ще бъдат от 23 до 28 градуса. В неделя на много места у нас ще има валежи по-интензивни и с гръмотевици в северните и източните райони. С умерен северо-западен вятър ще нахлува и по-хладен въздух и температурите ще останат под 20 градуса. Такова ще е времето, останете с нас!

0: гитара с бангаранга отива на финала на Евровизия.
1: Не мога да повярвам на това, което се случи.
0: Еуфорията и реакциите след секунди в емисията.
2: Задържаха мъж след спор за паркиране с депутата от Демократична България Ивайло Мирчев.
0: Четирима с обвинения след удар по имотната мафия. Имало ли е чадър на институциите над схемите?
2: Мотористи на национален протест срещу гражданската отговорност.
3: Сунгуба и муту, мосунгарихинен, програма ле тани нова. Програма е Рио Гомей Сунгиге, Буит.
4: Непознатите земи в Хондурас. Къде говорят гарифуна? Разказваме след малко в новините.

0: И така, България се класира за финала на Евровизия. Тази събота всички ще си искаме палци на Дари, песента и Бангаранга, която буквално плени сърцата на публиката и на журито, спечели акредитираните журналисти в конкурса.
1: Именно Дара откри с нощи втория полуфинал, а специални измервания показаха, че нейното изпълнение е изтръгнало най-мощна реакция от публиката. За еуфорията и за надеждите ни за победа. Сега от Запрян Запрянов. Запряне, ако не бъркаме, ти се намираш в едно от студията, в които работи Дара в София. Така ли?
2: Здравейте! Точно така, не бъркаш, Ники. Намираме се в едно от студията, така че сега ще можем, макар и за много кратко, да открехнем завесата на зрителите към едно от местата, на които твори и Дара, и нейния екип, и разбира се, много други известни български изпълнители. Това е едно от студията, още веднъж нека да кажа. Но сега погледите са насочени към Виена и всичко това, което се случи в рамките на вчерашният полуфинал. Публиката беше завладяна от Дара и нейното изпълнение още с нейното стъпване на сцената, а оказа се, че аплодисментите са били най-силни и най-бурни именно след Бангаранга. Иначе, колкото до гласуването, водещите обявиха като финалист от вторият полуфинал първо името на България. И именно тук емоциите завладяха всички нас. Но още нека да видим в репортажа.
3: Минути след 22 часа България завладя сцената на Евровизия. На Дара се падна честа да открие полуфинала, а една дума огласи цялата зала и вдигне публиката на крака. След края на изпълнението шумът от аплодисментите достигна 107 децибела, или почти толкова, колкото ако човек стои до излитащ хеликоптер. Четиринайсет изпълнения по-късно линиите за гласуване бяха отворени за 15 минути. И настъпи кулминацията да научим кой се класира за финала.
4: България!
3: Дара и България бяха първите обявени за финалисти.
5: I cannot believe this.
6: Не мога да повярвам на това, което се случи. Обичам да бъда на сцена и обичам това, което усетих по време на изпълнението. Много съм благодарна за това и за подкрепата, която получих. Сега просто не мога да викам, защото се нуждая от гласа си за утре и за деня след това.
3: И добави, че се наслаждава на всеки един миг на Евровизия.
7: I don't know what to expect.
6: Знаете ли, не знам какво да очаквам, затова не очаквам нищо. Живея в настоящето. Просто го прегръщам и съм изключително благодарна за всичко.
8: България е голямата изненада на Евровизия. Аз мисля, че тя не стърчи само заради песента си, тя стърчи заради постановката и заради стейдж сета.
3: Общият път на Дара и Саня Армутлиева започва през 2015 в ефира на Нова, на сцената на X-Factor.
8: Аз съм майка й, смисъл втората й. И просто винаги казвам, че просто съм горда с нея.
3: Финалът на песения конкурс е утре. Шоуто ще открие Дания. България ще се яви на сцената под номер 12.
1: Репортаж на Запрян Запрянов. Утре той вече ще бъде в Виена за големия финал. Чакаме те, Заро, от сцената на Евровизия в събота.
0: Успехът на Дара взриви и социалните мрежи. Звезди от спорта и шоу-бизнеса призоваха за подкрепа за финала в събота. Сред тях певци, които също участваха в българската селекция за Евровизия, като Мона, Вениамин и Михайла Филева.
1: В Фейсбук Илияна Раева написа: смело напред, талантлива разкошотия. Орлин Павлов и пожела на добър час и като игра на думи с името на песента нарича Бангаранга. Много топло пожелание от Хасан и Ибрахим, които участваха в детската Евровизия с Крисия през 2014. Дара, утре вечер ти пожелаваме най-големия късмет на света. Те си пожелават следващия път България да е домакин.
9: Бангаранга, Бангаранга, отиваме на финал! Дара!
10: С нощи ми напомни Дара на първите клипове и концерти, най-вече на Лейди Гага, на Дженифър Лопес. Просто много енергия, много професионализъм, така че с нощи се избагарагах много яко.
11: Тя носи една особена енергия, една особена харизма. Тя е много различен артист.
0: Сега, когато всички гледаме към големия финал, прогнозите на букмейкерите стават все по-оптимистични.
1: Към момента България заема седмото място. Местата в топ 3 са за Финландия, Австралия и Гърция за сега. Ще говорим за това и след малко в интервюто.
0: И към останалите теми от деня, Ивайло Мирчев от Демократична България е подал сигнал в полицията заради саморазправа.
1: По думите на депутата, снощи той е бил нападнат от агресивен шофьор. Каква е причината за спора и какво се знае към този момент? Въпросът е към Иляна Шишкова. Иляна, разкажи ми.
4: Добър вечер. 34-годишен мъж е в ареста за 72 часа по обвинение за хулигански действия, нанасене на лека телесна повреда, след спречкване с депутата Ивайло Мирчев. В социалните мрежи самия той публикува клип, на който се вижда, че подава сигнал на телефон 112 и в този сигнал той твърди, че е бил удрен, след като е направил забележка за неправилно паркиране. Преди минути обаче самият Ивайло Мирчев отново в социалните мрежи написа, че твърденията на държавното обвинение за нанесени му телесни повреди са, цитирам, неадекватни и такива той всъщност нямал. Как обаче спорът за едно неправилно паркиране прерасна в досъдебно производство и повдигане на обвинения, разказваме сега.
12: Инцидентът се разиграва около 9 вечерта с нощи. Депутатът Ивайло Мирчев се опитва да се прибере от дома. Пътят му е препречен от колата на доставчик на храна.
13: 12 се обажда, нова. Чакам. Кола спряла на пътя и собственика ме заплашва, ме удари преди малко.
12: На кадрите се вижда още как шофьорът на другия автомобил се опитва да си тръгне, след като вече е извикана полиция.
13: Чакай, полиция, на път! Нали си много хора?
12: Когато полицията пристига на мястото на инцидента, там е само Мирчев. Обяснил, че спор за неправилно паркиране прерасна в скандал и агресивно поведение.
14: От проведените незабавно оперативни издирвателни мероприятия на служителите е установен въпросния нападател, който в днешния ден беше подробно освидетелстван. Същото се случи и с господин Мирчев.
15: Нито някой ме бил, нито аз съм бил някой. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото нямам, буквално нямам откъде да мина. Той отказа неколкократно, след което аз извадих телефона си да го снимам.
12: Извършителят е задържан за 72 часа. Според експертизите, Мирчев няма видими следи от насилие.
16: При всички положения, независимо от това каква длъжност заема лицето, какви са неговите политически възгледи, пристрастия и подобни, законът ще бъде приложен така, както е записано.
15: Такива неща се случат всеки ден, но опасно, когато човек реагира по подобен неадекватен начин.
12: Съседи разказват, че до подобни инциденти до сега не се е стигало.
17: Тук само възрастни хора живеят и не съм разбрал и да идвал някой.
12: За новините на Нова, Илияна Шишкова.
0: Темата с имотните измами от екна в кулуарите на Народното събрание е четирима вече с повдигнати обвинения. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев след първия си парламентарен контрол. Сред задържаните имало и нотариус от нети права. Акцията на полицията започна вчера в София. Как е действала тази схема, ще ни каже Михайла Карабельова. Здравей!
18: Добър вечер. Точно така, след първият си парламентарен контрол от кулоарите на парламента вътрешният министър Иван Демерджиев разкри повече подробности за операцията срещу имотните измами. Какво знаем към момента? 9 са задържаните, 4 от тях са с повдигнати обвинения. По думите на вътрешният министър, схемата е мащабна и е действала от години. Той заподозря, че групата най-вероятно е имала и чадър от страна на институциите. По думите на Иван Демерджиев, щетите са за милиони, а не малка част от сигналите през годините са били игнорирани.
19: Това е един от четиримата с повдигнати обвинения след мащабната спецакция срещу имотните измами. Георги Янев Джеймса е герой от разследване на Вероника Димитрова и Нова през 2020, което разкри измама, свързана с наследството на възрастна жена. След смъртта й става ясно, че нейните жилища са били прехвърлени на трети лица, свързани с жители на столичния квартал факултета, чрез поредица от спорни сделки и пълномощни.
20: Аз добросъвестно купувам и препродавам имоти.
21: От този бизнес, който вие твърдите, че се занимавате официално с имоти, от това ли е тази къща, всъщност двете къщи ли са ваши доста големи?
20: Не,
21: и колко пари са вложени
20: в тази къща?
21: А какво правите тук? Тук на сина ви ли е тази?
20: Живе, да.
21: На сина ви има доста така симпатична голяма къща, т.е. какво се занимава?
20: Значи имаме наследство е от жена ми, баща ѝ е бил амбулантен търговец, имаме доста доказани средства, така че...
21: Колко струва тази къща?
20: 5 лева.
19: От парламента вътрешният министър обяви, схемата за измами има мащабни размери.
2: Ами много време продължава, огромни са щетите, говорим за десетки милиони в евро към момента установени като щети, като тази сума със сигурност ще нарасне. За съжаление, доста продължително е се развила тази дейност и доста необезпокоявано.
19: И заподозря, че най-вероятно групата се е ползвала с протекции.
2: Със сигурност институциите знаят, когато нещо се развива в такива мащаби, най-вероятно става въпрос за чадърда.
19: До момента са извършени 9 обиска на жилища и офиси. Претърсени са и автомобили.
14: Попаднахме на доста интересни находки, включително лични карти, истински такива на граждани, които следва да са в техните притежатели, множество оригинални нотариални актове за подготвящи се имотни измами.
19: Сред задържаните е и столичен нотариус,
14: който е с отнети права поради отново злоупотреби от подобен характер. Мисля, че имаме обосновано предположение, от което да считаме, че част от намерените документи, т.е. оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш нотариус столичен, представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат.
19: Очаква се утре съдът да реши дали да остави задържаните за постоянно в ареста. А МВР увериха, акцията ще продължи и призоваха гражданите да подават сигнали. За новините на Нова, Михаела Карабельова.
0: Национален протест на мотоклубове от цялата страна. Причината е драстичното по думите им увеличение на задължителната застраховка гражданска отговорност. Те настояват и за възможност да сключват полицата само за сезон или пък на разсрочено плащане.
1: По данни на застрахователите обаче, тази възможност води до масово неплащане на вноски през зимния сезон. Протест в този час има на 26 места в страната. Започваме с Стоян Нешев, който е в София. Стояне.
5: Добър вечер. Протестът на мотористите започна преди час и виждате, че вече площад княз Александър Батенберг е блокиран. Виждате колко много мотористи се събраха. Те недоволстват, както казахте и вие, срещу поскъпването на задължителната гражданска отговорност, като според техни изчисления увеличението е с над 80%. Според Комисията за финансов надзор обаче става дума за увеличение с между 10 и 15%. От Назора днес обявиха, че подкрепят искането на мотористите за въвеждането на сезонна застраховка, а зад протестиращите застана омбудсмана Велислава Делчева.
22: Според мотористите, задължителната гражданска отговорност за мотоциклети се е увеличила над 80% без аргументи.
23: Да се замръзат застраховките на старите нива от миналата година, докато не се направят анализите, тъй като те ще ли да ги правят те първа. И да е ясно приходите и разходите на застрахователите.
22: Общо 26 точки в страната бяха блокирани.
24: Протестите ще бъдат мирни, като целта не е да се конфронтират мотористи срещу автомобилисти, а да се покаже недоволството от наистина почти два пъти увеличените граждански отговорности за мотоциклети.
22: От Комисията за финансов надзор реагираха с позиция, в която казват, че подкрепят изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите.
6: Искаме обаче да обърнем внимание, че защитата на потребителите се изразява не само в плащането на ниска цена, но и изплащането на адекватни обезщетения при инцидент. За целта застрахователната премия трябва да бъде справедлива, адекватна и изцяло заплатена, включително когато е разсрочена на няколко вноски.
22: По данни на комисията, процентът на застраховки гражданска отговорност на мотористи с разсрочено плащане с неплатени две и повече вноски е 82% през 2024 година. Днес омбудсманът застана зад мотористите.
25: Гражданската отговорност не само, че е за цяла година, но застрахователите отказват да дадат възможност за разсрочено плащане, което каквато възможност съществува всъщност за автомобилистите. И аз не виждам причина защо за едните водачи на моторни превозни средства да може, за другите да не може. Ще предприемем мерки свързани с това, например да направим предложения за законодателни промени. Има възможност за така наречената сезон на гражданска отговорност.
22: От Асоциацията на българските застрахователи посочват, че разходите за ремонти, медицински услуги и обезщетения нарастват устойчиво в целия Европейски съюз. За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Извън София, протести в този час има на много места в страната. Основно това са главни пътища, блокади. Има в района на Пловдив, Русе, Силистра, Стара Загора, Велико Търново. В Монтана е блокиран Е-79 в посока Дунав мост. Сега виждаме и картина от ситуацията там. Навсякъде мотористите настояват за възможност да плащат сезонно задължителната си гражданска отговорност.
1: В Бургас протестът на мотоклубовете блокира изхода на града в посока магистрала Тракия. Там е и Цеца Алексова. Цеца, слушаме те.
3: Здравейте, малко преди 18 часа мотористи от почти всички бургаски клубове от Сливен, от Ямбол, от Стара Загора, имаше мотори от Пловдив, блокираха изхода от Бургас, посока към автомагистрала Тракия и София. Недоволството е срещу реалното увеличение на застрахователните премии за мотоциклетите, което в много случаи самите те разказаха, че надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за средно увеличение от 10-13%. Мотористите настояват за замразяване на новите цени на гражданската отговорност за мотоциклетите, докато не бъдат извършени пълни проверки. Настояват за въвеждането на специален режим гражданска отговорност на мотоциклетиста и възможност за сезонни и разсрочени плащания. Продължава да бъде блокиран изхода на Бургас посока автомагистрала Тракия. В момента част от мотористите тръгнаха на автошествие, което означава, че всички други останали участници в движението трябва да използват алтернативни маршрути.
1: Цеца, благодарим за информацията. Цеца Алексова от Бургас.
0: Сега поглед към инфлацията за април. Националната статистика отчете общо 6,8% годишна инфлация спрямо същия месец на миналата 2025. Това е съвсем малко под предварителната прогноза, че може да

0: стигне до 7,1 на 100, а така тя е една от най-високите инфлации, отчитана в последните години. На месечна база поскъпването за април спрямо март е общо 1,8 на 100. Вследствие на нестабилните цени на горивата, най-сериозно увеличение отбелязват транспортните разходи, общо 9%, а сега за заплатите на държавниците. От Николай.
1: Ето какво показват цифрите. Между 200 и 500 евро по-малко месечно ще получават висшите държавници. Причината е, че тяхното възнаграждение е обвързано със средната заплата в публичния сектор. А по данни на статистиката през месец март, тя намалява с почти 80 евро спрямо месец декември. И така, първо заплатите на депутатите. Заплатите са всъщност три средни заплати за страната. Това получават те на месец. До момента тяхната заплата е била 4464 евро. Сега ще стане 4236 евро на месец. Но това е основна заплата. Без начисления за стаж и за работа в комисии. В изпълнителната власт заплатата на министър ще намалее с почти 300 евро от малко над 5800 евро до 5500. Премиерът вместо почти 7000 евро на месец ще взима под 6600 евро на месец. Най-сериозно ще е намалението на заплатата на президента. В следващите 3 месеца Иляна Йотова ще получава по 8472 евро, което е с малко над 450 евро по-малко, отколкото в момента.
0: Конфликт на юг и с отворен газ на граничния пункт Кулата. Гръцки фермери тръгнаха натам с намерение да направят тридневна блокада. Недоволни от изплащането на субсидии, земеделците се опитаха да спрат движението в следобедните часове. Полицията обаче им попречи, няколко души са обгазени, включително имаме информация за пострадали гръцки журналисти, но повече сега ще ни каже Антон Чавдаров какво се случва там при теб. Антоне, здравей!
2: Здравейте! Първоначално фермерите поискаха от гръцките власти да затворят ефективно за един час за всички превозни средства граничен пункт Кулата. След като това желание не беше удовлетворено, фермерите се запътиха към съоръженията за дезинфекция, където последва и напрежението с гръцката полиция. Властите го овладяха с използването на сълзотворен газ. В момента тук на границата няма нито фермери, нито полиция и не е трудно поне към този момент да прогнозираме, че фермерите вероятно приключиха с този протест и събота и неделя границата тук ще остане свободна за преминаване. Разбира се, когато говорим за гръцките фермери, изненади винаги са възможни, но поне към този момент движението от тук е свободно, а изглежда ще остане такова и през целия уикенд.
0: Информация на Антон Чавдаров, благодарим ти.
1: Само за последните 5 години над 800 българи са станали жертва на трафик и са били принудени да проституират. 70 деца, 11 от които малолетни, също са жертва на сексуална експлоатация. В капана на сводниците попадат хора, които получават оферта за работа в чужбина. Пред Татяна Йорданова в рубриката Високо напрежение, жертви на схемата, разказаха своята история.
3: Умножете тази история 800 пъти. Толкова са случаите на сексуален трафик само за 5 години. Влезлите в затвора за тези 5 години са 60.
4: Комуникирахме се във Фейсбук около 3-4 месеца. Примерно като приятел, като близък, на който мога да имам доверие. Аз взех да имам чувства към него. Той също към мен. Обещаваше ми, че ще ми намери хубава работа.
3: Обясняваше ли каква е работата?
4: Ами казаха ми, че ще работим на полето и ще събираме плодове.
3: С това обещание в куфара отиват в чужбина.
5: Кога ти разбра, че всъщност твоята работа няма да е на полето?
4: Каза от днеска нататък, ще работи за мене, ако няма да го направиш, си намери пари и финанси да се прибереш там откъдето си. Аз нито я знаех езика, нито имах пари в себе си.
3: Нейната илюзия за любов приключва в момента, в който тя е продадена в България, на други сводници.
4: Те не работиха нищо и ме прибиваха от бой само и само за да стана. Когато ходих на адрес, съм ходила с такси, което те го проследяваха. Те ми казваха, че реално ако се прибера при семейството ми, ще ме убият, ще убият и мене. Когато се хранихме, имах отделени специални прибори и чини, само които само аз да ги ползвам, а те се ползваха всички останали. Но защото тя ги беше страх да не се заразят с някоя болест, прехваната от мене.
3: За последните 5 години над 260 души обвинени за трафик са се разминали с условна присъда или с никаква.
5: Само маргинализирани общности и слоеве от обществото ли стават жертва на такъв трафик?
6: Категорично не. Освен, че са много добри психолози, са и много добри стратегии. Трафикантите винаги се насочват в момент, в който си изключително нестабилен или си на ръба.
3: А на фона на стотиците жертви, приютите са три.
5: Достатъчно ли са тези три приюта?
7: Не са достатъчни, но това решение се взима на друго ниво.
3: Дори телефонната линия, която е спасила десетки жертви на трафик, месеци наред беше изключена. Защото за държавата цената за поддръжка е твърде висока. За новините на Нова, Татяна Йорданова.
0: Комисията за защита на конкуренцията обвини 7 фирми в участие в 2 отделни картела при обществени поръчки за доставка на болнична храна, както и на машини и оборудване. По разследванията са извършени внезапни проверки в офисите на дружествата със съдебно разрешение и със съдействието на МВР.
1: Според КЗК, три фирми са обменяли чувствителна търговска информация чрез консултант при търгове за храни за болници в София. Една от компаниите е поискала намаляване или освобождаване от санкция срещу съдействие по разследването. Фирмите имат 30 дни за възражения.
0: По света приключи посещението на Доналд Тръмп в Китай. Американският президент го определи като много успешно и незабравимо. Китайският лидер като историческо и знаково, но не стана ясно нищо конкретно за разговорите на двамата.
1: Китай и Съединените щати практически са в състояние на примирие в търговската война, което изтича през есента. В интервю за телевизия Fox Тръмп обяви, че Китай обещал да купува американски петрол и 200 самолета Боинг. Но от китайска страна това не беше потвърдено.
8: Президентът Си каза, че има риск от конфликт заради Тайван.
9: Не мисля така. Мисля, че ще бъдем окей. Той не иска да има война. Две неща се случват едновременно. Иранската ситуация, мисля, че там имаме почти пълно съвпадение, освен, че той е голям купувач на техния петрол, а на нас не ни трябва. И Тайван, той не иска да види движение към независимост. Той казва, вижте, те са го владели хиляди години и искат да го вземат отново. Много неща са се случили, Корейската война и други. В първия ден той настояваше за това, но аз не съм поел ангажимент в никоя посока.
0: Петък вечер е време за непознатите земи, а днешната ни дестинация е Хондурас.
1: Там, край бреговете на Карибско море, освен испански и английски, говорят и един специфичен език, наречен гарифуна. Как звучи той? Наш гид на Карибите е Стоян Нешев.
10: Въпреки, че официалният език в Хондурас е испанският, на острова масово се говори английски. Край Карибите нищо не е толкова просто, колкото изглежда. Тук може да се запознаете с културата на народа гарифуна, потомци на африкански роби и местни кариби.
11: Буйте ширане хунсунги ги хаябая. Буйен ли да каюлеябе биг френски. Уагун бихайен су муту хаябая лулубейге хебя дъга и су активия лебуйдубея.
10: Това беше приветствие за добре дошли на езика, наречен гарифуна.
11: My life, all my life.
12: Okay, живея тук през целия си живот. Моята култура е гарифуна. Живея в град Пунта Горда. Това е моят дом. Добре сте дошли.
13: Език, наречен гарифуна, който е смесица между езика на аралаците, племето Аралак, което е основно се намира на Карибския басейн, и африкански.
1: Отново у нас. Финалът на Hell's Kitchen с нощи отбеляза рекордна гледаемост. Кулинарният формат завърши с втория си най-висок резултат за цялата история на предаването. Според официалните пиплметрични данни, финалният епизод е привлякал аудиторен дял от почти 43% от зрителите в активна възраст между 18 и 59 годишна възраст. По същото време, втората телевизия в класацията е с аудиторен дял от под 16%, което прави разликата рекордно голяма за цялата история на това предаване.
0: А от днес в Мюнхен ще звучи ритъмът на българските народни танци. В баварската столица започна 11-тият събор на Мегдана на другата България.
1: Натали Пашева ще ни разкаже повече сега.
14: Добър вечер, българи от различни европейски страни, от САЩ, дори от Южна Африка днес са тук, за да поговорят, да потанцуват и да запознаят света с българския танц. Вече 11 години на Мегдана на другата България събира българите в чужбина. През всички тези години сънародниците ни са се сблъсквали с какво ли не. С технически проблеми, с тачки, дори с COVID-пандемията, но нищо не спира желанието им да бъдат заедно. Ето и повече за атмосферата тук.
15: Седмица по-рано. Дюселдорф, Германия. Ръководителят на ансамбъл Дунав Ирина Стефанова поставя последните штрихи в подготовката, която е започнала веднага след приключването на предишното издание на събора.
16: Както за мен, така и за всички мои колеги, събора на Мегдана на другата България се превърна в едно огромно семейство.
15: Днес Мюнхен, Германия. Ирина вече тук и среща свой приятел и колега от Чикаго. Прелетя океана със своя ансамбъл Верея.
17: Трябва да го изживеете. Той не може да се обясни, не може да се разкаже.
16: Атмосферата е много специална на този събор.
15: Организатор на събитието тази година е ансамбъл Лазърка от Мюнхен. За тема на събора избират думата Либе. Нежното обращение към любимия човек на български и любов на немски.
18: 111 танцови състава и 9 индивидуални изпълнители. 120 изпълнители общо ще бъдат на нашия събор тази година в Мюнхен.
15: Действително, гостите са отблизо и далеч. За първ път и танцова група от Южна Африка участва на събора.
16: Пътувахме 14 часа, сменяхме самолети, после с влакове, за да пристигнем тук.
15: В неделя хората ще се извият по централните улици на Мюнхен и тогава ще могат да им се насладят всички в баварската столица. За новините на Ново от Мюнхен, Натали Пашева.
0: А сега се разделяме с специалния поздрав на българската жандармерия към Дара.
1: Още веднъж, интервюто след малко ще бъде посветено на Бангаранга. До скоро!

0: Ранга-ранга. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Четиридесет и седем, четиридесет и шест, четиридесет, тридесет и шест. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решения за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
3: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Безплатен тест на слуха в Ototone. Запиши се на ototone.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototone. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Шампионът Левски ще се опита да се върне на победния път в дербито с ЦСКА утре, а треньорът Хулио Веласкес е категоричен, че тимът му ще използва най-силните си оръжия. Четвъртото издание на сблъсъка между сини и червени за сезона в ФБет Лига е утре на стадион Васил Левски.
1: Въпреки удовлетворението от спечелената титла, сериозността и отговорността в подхода към мачовете в Левски остава на преден план. Със сигурност двубоят срещу ЦСКА ще пропуснат контузеният Стипе Вуликич и наказаният Гашпер Тардин, но сините се очаква да заложат на всичко най-добро.
2: Трябва да изглеждаме професионално и да подхождаме отговорно. Отношението на момчетата винаги е невероятно, независимо от изхода на мача. Излизаме за победа с нашите силни страни и оръжия. Наясно съм със стартовия състав, но независимо кой ще играе, при нас колектива е над всичко.
1: За Хулио Веласкес това ще бъде пето дерби срещу вечния съперник, като в предходното такова дойде и първият му успех. Специалистът погледна и към лагера на червените с очакванията си към двубоя.
2: Това е различен матч. Вече сме шампиони, а на тях им предстои финал следващата седмица. Нямам представа на кои 11 ще разчитат. Вариантите при тях са много. Наясно сме как ще изглеждат като отбор на терена, но фокусът е върху нашия тим. Ще покажем уважение към шампионата и ще играем за успеха.
0: В навечерието на дербито пред камерата на нова футболистът на ЦСКА Макс Ебонг заяви, че всички в отбора очакват мача срещу Левски с голямо вълнение. Националът на Беларус изрази задоволство от конкуренцията, която има при червените.
3: Всеки футболист в клуба осъзнава колко е голямо значението на този двубой за привържениците. Ние ще дадем всичко от себе си, за да спечелим. Феновете носят една специална енергия, която създава страхотна атмосфера.
4: Ебонг коментира и конкуренцията на неговата позиция в състава на армейците.
3: Разбира се, че е хубаво в отбора да има голяма конкуренция на моята позиция. Аз лично се чувствам спокоен, където и да съм. Феновете вече ме разпознават по улиците. Идват при мен и ми казват само ЦСКА. И това е много приятно.
4: Утре червените се изправят срещу вечния си съперник Левски в 169-то шампионатно издание на вечното дерби. Двубоя с начален час 16 часа и ще можете да го проследите пряко в ефира на Диема Спорт.
0: Добри новини от лагера на ЦСКА преди финала за Сезам Купа на България следващата сряда. Изследванията на полузащитника Мохамед Брахими са показали, че контузията му не е тежка и французинът почти сигурно ще бъде готов за двубоя на 20 май. Днес стана ясно, че професионалната футболна лига отпуска допълнителни билети за привържениците на армейците в сектор А. Блоковете 9 и 10, както и половината от блок 11, а феновете на червените бързо изкупиха и тази част от националния стадион. Българският футболен съюз не наложи наказания по случая с мача между Черно море и Ботев Пловдив. След разглеждане на доклади и видеозаписи, дисциплинарната комисия обяви, че няма убедителни данни за расизъм. До решението се стигна след като защитникът на канарчетата Антуан Конте поиска отборът му да напусне терена заради предполагаеми обиди от трибуните, а двубоят беше доигран след известно прекъсване. Двукратният шампион в Тур дю Франс Йонас Вингегор от тима на Висма се изкачи до второто място в генералното класиране на Джиро ди Италия. Датчанинът спечели планинския етап с финал на височината Блокхаус и съкрати на половина над 6-минутната преднина на розовата фланелка Афонсо Еуалио. С днешния си триумф Вингегор вече има 10 етапни победи в трите колоездачни Гранд Тура – обиколките на Франция, Испания и Италия. Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с Нова.
5: След намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! Ще изпратим седмицата с пролетни температури, но и с типичните за май валежи. Съботния ден ще започне с слънчево и спокойно време. Още около обяд обаче, над Западна България, ще започнат превалявания с грамотевични бури, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната. На места ще паднат и градушки, а само в североизточните райони вероятността за валежи е по-малка. За цялата западна половина от страната е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Бъдете внимателни и не излизайте по време на валежите. Въпреки дъждовете, вятърът ще е умерен от юг и температурите ще са високи, очакваме от 23 до към 27 градуса. Обичайно за пролетта по-хладно ще остане край морето, където стойностите ще достигат едва 18-19 градуса. Иначе през по-голямата част от деня ще е предимно слънчево, като едва в късния следобед по южното крайбрежие може да превали и прегърми. Любителите на планините трябва да бъдат доста внимателни. Около и след обяд на много места ще превали и прегърми с висока вероятност за градушки и усилване на вятъра. Температурата на 1500 метра ще достига 11-12 градуса. В неделя на много места у нас отново ще има валежи по-интензивни и с грамотевици в северните и източните райони. С умерен североизточен вятър ще нахлува и по-хладен въздух и температурите ще останат под 20 градуса. През първата половина на новата седмица ще има повече слънчеви часове, но все пак на места ще има и пролетни дъждове. Вятърът ще отслабне и през деня ще бъде малко по-топло. От четвъртък обаче очакваме нова порция по-интензивни валежи с градушки и риск от грамотевици. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: Време за интервюто. Тази вечер с двама гости, макар и от дистанция с нас, е Саня Ермутлиева, музикален продуцент. Тя е в прекрасната Виена. Саня, здравейте. Чуваме ли се, виждаме ли се?
1: Чуваме се, не ви виждам в момента, но ако вие ме виждате, всичко е наред.
0: Виждаме се и се чуваме прекрасно. И музикантът и рапър Криско, Кристиян Талев Криско, който е в студиото.
2: Виждаме се, прекрасно се виждаме ние.
0: Прекрасно. Саня, преди да започнем разговора с двама ви, Саня и Криско бяха в журито на X-Factor по нова през 2015, когато Дара за първи път проби на голямата сцена в България. Криско на всичкото отгоре беше и нейн ментор, нали така? Тогава тя беше на 17 години?
2: Еми, толкова са минали.
0: Мисля, че толкова, на 17, да. И завърши тогава трет. Да започнем с кратък откъс.

0: Саня, вие не го виждате, но го чухте. Реакцията на публиката тогава е същата като от вчера. Кой е нейният екс-фактор? Това, което вдига хората в залите, независимо дали е в София или в Виена?
1: Дара е доста комплексен артист, още от момента, в който се появи в екс-фактор. И мисля, че и Кристиян и аз много добре разпознахме. Тогава този сезон, от моя гледна точка, сякаш беше направен за нея. При нея основното предимство, артистичен кос, е на първо място енергията, която успява да генерира на сцената.
0: Усещаме.
1: Това работи страхотно, това придърпва публиката към нея, това прехвърля послание към публиката, това я прави нейна. Другото е, че тя има много специфичен тембър. Тя изглежда великолепно за сцената. Тя е необикновена, екстравагантна. Но най-голямото предимство, което има и което се изгради през последните 10 години, откакто работя с нея, но тя го имаше заложено и в началото, е нейната работна етика. Тя работи като кърт. Тя е изключително дисциплинирана и, да не кажа, на ръба на безмилостна към себе си. Става сутрин в 6, отива на фитнес, след това вокални уроци. Последните 3 месеца бяха някакъв зверски тренировачен лагер.
0: Саня, харесва ли ви Бангаранга?
1: Разбира се, че ми харесва. Вярвам в тая песен още от самото начало. Смятам, че... И даже е много странен въпросът, който ми задавате. Защо ми задавате този въпрос? Ако не ми харесваше, може би мисля, че да се противопоставя на тази, тази песен. Но тази песен е въплощение на доста неща, които Дара носи в себе си. Позитивен дух, празник, бунт.
0: Да.
1: Така че идеална е за нея. Идеална е дори за Евровизия. И така.
0: Има ли шанс? Има ли шанс?
1: Има ли шанс за какво?
0: За първото място.
1: Ами, според мен има шанс. Обаче аз изобщо не си го поставям като нещо, в което очаквам, нито пък тя. С нея просто имаме разбирателство, че играем за най-доброто представяне. И оттам нататък нещата, които не зависят от нас... просто няма как да ги предугадим, няма как да ги подредим, така че най-важното е тя да се чувства добре на сцената, да изпитва удоволствие.
0: Точно така.
1: От своето представяне, а тя го изпитва, да. Няма търпение да излезе на сцената. Вече буквално притежава собствения си перформанс, прави каквото си иска с него. А между другото е доста трудно и това Кристиян може да го потвърди, когато се движиш така активно на сцената и да пееш през цялото време. Да не говорим усещането, че пееш всъщност не само пред тази публика в залата, която е огромна, а пред близо 200 милиона, които са пред телевизорите и всъщност не играеш за себе си, а играеш за страната си.
0: Добре, играеш за страната си. Много благодаря за това интервю. От сърце успех на всички, които утре ще аплодират и ще стискат палци за нашето присъствие, за нашето момиче утре във Виена. Саня, успех! Саня Ермутлиева, благодаря още веднъж. Не случайно попитах Саня Ермутлиева харесва ли Бангаранга. Тази песен звучи толкова модерно в момента, че всички тинейджери вероятно са полудели. Та спокойно може да бъде изпълнена и от американска певица, и от южнокорейска певица. Но като всяко друго нещо в България, това нещо веднага раздели хората. На два лагера, на два полюса. Едните са тези, другите казват, тази песен не може да представлява България. Какво мисли Криско за това? Харесвате ли Бангаранга?
2: Значи аз изгледах и двата полуфинала вчера и на 12 май, които бяха. И за мен една песен, за да ми харесва лично на мене, е да мога да си я запея и още от първото слушане да запомня нещо от нея. По принцип, Евровизия е малко колеблив конкурс за мен, защото много често песните са направени, аз затова им казвам евровизионни песни, mm-hmm. такива конкурсни песни,
0: специално
2: които
0: за това.
2: Някакси нищо не мога да запомня от тях. Докато парчето на Дара, още когато беше в България, когато го представи, Страшно много ми хареса. Лесно се запомня. Ритъма е танцовален. Има си танц в нея. Смисъл, за мен лично в момента това парче има всички качества да бъде в върховете, а защо не на първо място.
0: Ама не е много българско, биха казали много хора. Много диво е, но не се усеща нещо българско в него. По какво се различава то от всички останали?
2: В другите колко песни са? В другите 30 участника аз не видях 30 фолклорни песни, които да се различават с фолклора на Естония или на Малта и Литва. Така че за хората, които очакват да излезе един препасан прабългарин и до него да има един гайдар, който да засвири хубаво с една гайда, нали, това няма да стане. И според мен, когато отиваме на евровизионен конкурс, парчето трябва да е на английски. И да, може да има някакъв лек мотив, но дори това не е заложително вече.
0: А в края на разговора, първо, има ли шанс Дара? Защото с течение на времето назад си спомням, че имало дори политик-коректни залитания, кой да спечели първото място, в зависимост от ситуацията в Европа, по света и така нататък. Има ли реален шанс с гласуване тя да спечели?
2: Аз съветвам зрителите да следят какво се случва в интернет, в страницата на Евровизия, защото там тя е с най-много харесвания и най-много споделяния. Това дали ще спечели вече на реалния конкурс, наистина зависи и от жури, а където има жури, винаги водата може да бъде размътена.
0: Винаги е
2: малко. Пожелаваме успех, защото смятам, че това е най-разпознаваното парче за този конкурс, за този сезон. Така че аз смятам, че ако реално гледаме на нещата, имаме големи шансове.
0: И новата песен на Криско. Какво трябва да знаем за нея?
2: Че я пуснах преди половин час.
0: Съвсем нова.
2: Да влязат в YouTube, да напишат Магнитуд, така се казва моята нова песен. И може да я слушат, защото тя също е много енергична и...
0: Магнитуд. Да си пожелаем утре Магнитута да бъде много сериозен във Виена. Абсолютно. Между другото, и тримата ще бъдете във Виена.
2: Аз също ще бъда във Виена утре, да, с течение на обстоятелствата имам участие, така че ще подкрепям Дара директно на място.
0: Цяла България утре сме във Виена. Много благодаря за това интервю. Така се разделяме. Лека вечер. Успех утре на нашето момиче. Приятна събота и неделя. Ще се видим в понеделник.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Стрелба след спор за паркомясто в столичния квартал Надежда. По информация на Нова, двама души са пострадали. Това са късните новини в петък. Ето още събития от деня. Първо накратко. Дара с песента Бангаранга отива на финала на Евровизия. Утре вечерта.
1: Не мога да повярвам на това, което се случи.
0: Задържаха мъж след спор за паркиране с депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Четирима с обвинения след удар по имотната мафия. Имало ли е чадър на институциите над схемите? Мотористи на национален протест заради цената на застраховката гражданска отговорност.

0: България се класира за финала на Евровизия. Тази събота всички ще стискаме палци на Дара и песента й Бангаранга, която буквално плени сърцата и на публиката, и на журито. Спечели и акредитираните журналисти в конкурса във Виена. Именно Дара откри с нощи втория полуфинал, а специални измервания показаха, че нейното изпълнение е изтръгнало най-мощна реакция от публиката там. За еуфорията и за надеждите ни за победа, разказва Запрян Запрянов.
1: Минути след 22 часа България завладя сцената на Евровизия. На Дара се падна честа да открие полуфинала, а една дума огласи цялата зала и вдигне публиката на крака. След края на изпълнението шумът от аплодисментите достигна 107 децибела, или почти толкова, колкото ако човек стои до излитащ хеликоптер. Четиринайсет изпълнения по-късно линиите за гласуване бяха отворени за 15 минути и настъпи кулминацията да научим кой се класира за финала.
2: България!
1: Дара и България бяха първите обявени за финалисти.
3: I cannot believe this.
4: Не мога да повярвам на това, което се случи. Обичам да бъда на сцена и обичам това, което усетих по време на изпълнението. Много съм благодарна за това и за подкрепата, която получих. Сега просто не мога да викам, защото се нуждая от гласа си за утре и за деня след това.
1: И добави, че се наслаждава на всеки един миг на Евровизия.
5: I don't know what to expect.
4: Знаете ли, не знам какво да очаквам, затова не очаквам нищо. Живея в настоящето. Просто го прегръщам и съм изключително благодарна за всичко.
6: България е голямата изненада на Евровизия. Аз мисля, че тя не стърчи само заради песента си. Тя стърчи заради постановката и заради стейдж-сета.
1: Общият път на Дара и Саня Армутлиева започва през 2015 в ефира на Нова, на сцената на X-Factor.
6: Аз съм майка й. Смисъл, втората й. И просто винаги казвам, че просто съм горда с нея.
1: Финалът на песения конкурс е утре. Шоуто ще открие Дания. България ще се яви на сцената под номер 12.
0: Репортаж на Запрян Запрянов. А утре вечерта той вече ще бъде във Виена за големия финал. Успехът на Дара взриви и социалните мрежи. Звезди от спорта и шоу-бизнеса призоваха за подкрепа за финала в събота. Сред тях и певци, които също участваха в българската селекция за Евровизия в годините, като Мона, Вениамин и Михаела Филева. В Фейсбук Иляна Раева написа: смело напред, талантлива разкошотия. Орлин Павлов и пожела на добър час и като игра на думи с името на песента я нарича Българанка. Много топло пожелание от Хасан и Ибрахим, които участваха в детската Евровизия с Крисия през 2014 година. Дара, утре вечер ти пожелаваме най-големия късмет на света. Те си пожелават следващия път България да е домакин. А от Виена в интервюто на Нова говори и музикалният продуцент на Дара Саня Армутлиева.
7: Основното предимство, артистичен кос, е на първо място енергията, която успява да генерира на сцената.
0: Усещаме.
7: Това работи страхотно, това придърпва публиката към нея, това прехвърля послание към публиката, това я прави нейна. А другото е, че тя има много специфичен тембър. Тя изглежда великолепно за сцената. Тя е необикновена, екстравагантна. Но най-голямото предимство, което има и което се изгради през последните 10 години, откакто работя с нея, но тя го имаше заложено и в началото, е нейната работна етика. Тя работи като кърт. Тя е изключително дисциплинирана и, да не кажа, на ръба на безмилостна към себе си. Става сутрин в 6, отива на фитнес, след това вокални уроци. Последните 3 месеца бяха някакъв зверски тренировачен лагер. Тази песен е въплощение на доста неща, които Дара носи в себе си. Позитивен дух, празник, бунт.
0: Да.
7: Така че идеална е за нея, идеална е дори за Евровизия.
0: А сега, когато всички гледаме към големия финал, прогнозите на букмейкерите стават все по-оптимистични. Към момента България заема седмото място. Местата в топ 3 за сега са за Финландия, Австралия и Гърция. Сега и проблемите. От деня първо инцидент завършил с стрелба. Това се е случило тази вечер в района на метростанция Ханко Брат в столичния квартал Надежда. По информация на Нова става въпрос за спор за паркомясто, като впоследствие се стигнало и до употребата на оръжие с съчми. Казаха за Нова от столичната полиция. Спорът възникнал между жена и мъж, който е нидерландски гражданин от една страна и двама българи от друга. Жената е засегната в областта на врата, а мъжът е със съмнение за счупени кости на пръстите на едната ръка. На място е изпратен екип на спешна помощ и двамата пострадали са настанени в болница Царица Йоана, потвърдиха за Нова от столичната спешна помощ. Депутатът Ивайло Мирчев от Демократична България е подал сигнал в полицията заради саморазправа. По думите му, с нощи той е бил нападнат от агресивен шофьор. 34-годишен мъж е в ареста за 72 часа по обвинение за хулигански действия и нанасене на лека телесна повреда. А всичко това започнало след забележка за неправилно паркиране.
2: Инцидентът се разиграва около 9 вечерта с нощи. Депутатът Ивайло Мирчев се опитва да се прибере от дома. Пътят му е препречен от колата на доставчик на храна.
8: 12 се обажда, нова. Чакай. Кола спряла на пътя и собственика ме заплашва, ме удари преди малко.
2: На кадрите се вижда още как шофьорът на другия автомобил се опитва да си тръгне, след като вече е извикана полиция.
8: Чакай, полиция, дали са на
2: Когато полицията пристига на мястото на инцидента, там е само Мирчев. Обяснил, че спор за неправилно паркиране прераснал в скандал и агресивно поведение.
9: От проведените незабавно оперативни издирвателни мероприятия на служителите е установен въпросния нападател, който в днешния ден беше подробно освидетелстван. Същото се случи и с господин Мирчев.
10: Нито някой ме бил, нито аз съм бил някой. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото буквално нямам откъде да мина. Той отказа неколкократно, след което аз извадих телефона си да го снимам.
2: Извършителят е задържан за 72 часа. Според експертизите, Мирчев няма видими следи от насилие.
11: При всички положения, независимо от това каква длъжност заема лицето, какви са неговите политически възгледи, пристрастия и подобни, законът ще бъде приложен така, както е записано.
10: Такива неща се случат всеки ден, но опасно, когато човек реагира по подобен неадекватен начин.
2: Съседи разказват, че до подобни инциденти до сега не се е стигало.
12: Тук само възрастни хора живеят. Не съм разбрал. И да идвало.
2: За новините на Нова, Илияна Шишкова.
0: Национален протест на мотоклубове от цялата страна. Причината е драстичното, по думите им, увеличение на задължителната застраховка гражданска отговорност. Те настояват и за възможност да сключват полицата само за сезон или на разсрочено плащане. По данни на застрахователите обаче, тази възможност води до масово неплащане на вноски през зимния сезон. Обобщението да видим сега.
13: Оценката на мотористите, задължителната гражданска отговорност за мотоциклети се увеличила над 80% без аргументи.
14: Да се замръзат застраховките на старите нива от миналата година, докато не се направят анализите, тъй като те ще ли да ги правят те първа. И да е ясно приходите и разходите на застрахователите.
13: Общо 26 точки в страната бяха блокирани.
15: Протестите ще бъдат мирни, като целта не е да се конфронтират мотористи срещу автомобилисти, а да се покаже недоволството от наистина почти два пъти увеличените граждански отговорности за мотоциклети.
13: В Бургас протестът на мотоклубовете блокира изхода на града в посока магистрала Тракия. Блокади имаше в района на Пловдив, Русе, Силистра, Стара Загора, Велико Търново. В Монтана беше блокиран път Е79 в посока Дунав мост. Край Свиленград мотористи от Хасковска и Кърджалийска област блокираха пътя към Гърция. Стотици мотори затвориха отсечката от магистрала Марица към граничния пункт Капитан Петко Войвода.
16: Ние не караме камиони, караме мотори. Караме 2-3 месеца, 4 месеца през годината, а плащаш за цяла година. Е много скъпа застраховката на място.
13: По данни на Комисията за финансов надзор, процентът на застраховки и гражданска отговорност на мотористи с разсрочено плащане с неплатени две и повече вноски е 82 на 100 през 2024 година.
4: Искаме обаче да обърнем внимание, че защитата на потребителите се изразява не само в плащането на ниска цена, но и изплащането на адекватни обезщетения при инцидент. За целта застрахователната премия трябва да бъде справедлива, адекватна и изцяло заплатена, включително когато е разсрочена на няколко вноски.
13: И омбудсмана застана зад мотористите.
17: Ще предприемем мерки, свързани с това, например да направим предложения за законодателни промени. Има възможност за така наречената сезонна гражданска отговорност.
13: Комисията за финансов надзор обаче няма право на законодателна инициатива. Промените в кодекса за застраховане, които тя потенциално ще изготви, трябва да бъдат припознати от Министерски съвет или от народни представители.
0: Темата с имотните измами. Отекна и в кулоарите на Народното събрание. Четирима вече са с повдигнати обвинения. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев след първия си парламентарен контрол. Сред задържаните има и нотариус с отнети права. Акцията на полицията започна вчера в София. Как е действала схемата, разказва Михайла Карабельова.
18: Това е един от четиримата с повдигнати обвинения след мащабната спецакция срещу имотните измами. Георги Янев Джеймса е герой от разследване на Вероника Димитрова и Нова през 2020, което разкри измама, свързана с наследството на възрастна жена. След смъртта й става ясно, че нейните жилища са били прехвърлени на трети лица, свързани с жители на столичния квартал факултета, чрез поредица от спорни сделки и пълномощни.
19: Аз добросъвестно купувам и препродавам имоти.
20: От този бизнес, който вие твърдите, че се занимавате официално с имоти, от това ли е тази къща, всъщност двете къщи ли са ваши доста големи и колко пари са вложени?
19: В тази къща.
20: А какво правите тук? На сина ви ли е тази?
19: Живе, да.
20: На сина ви има доста така симпатична голяма къща, т.е. какво се занимава?
19: Значи имаме наследство от жена ми, баща ѝ е бил амбуланден търговец, имаме доста доказани средства, така че...
20: Колко струва тази къща?
19: 5 лева.
18: От парламента вътрешният министър обяви. Схемата за измами има мащабни размери.
21: Ами много време продължава, огромни са щетите. Говорим за десетки милиони в евро към момента установени като щети, като тази сума със сигурност ще нарасне. За съжаление, доста продължително се е развила тази дейност и доста необезпокоявано.
18: И заподозря, че най-вероятно групата се е ползвала с протекции.
21: Със сигурност институциите знаят, когато нещо се развива в такива мащаби, най-вероятно става въпрос за чадърда.
18: До момента са извършени 9 обиска на жилища и офиси. Претърсени са и автомобили.
9: Попаднахме на доста интересни находки, включително лични карти, истински такива на граждани, които следва да са в техните притежатели, множество оригинални нотариални актове за подготвящи се имотни измами.
18: Сред задържаните е и столичен нотариус,
9: който е с отнети права поради отново злоупотреби от подобен характер. Мисля, че имаме обосновано предположение, от което да считаме, че част от намерените документи, т.е. оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш нотариус столичен, представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат.
18: Очаква се утре съдът да реши дали да остави задържаните за постоянно в ареста. А МВР увериха, акцията ще продължи и призоваха гражданите да подават сигнали. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: 36 държави и Европейският съюз подкрепиха създаването на специален трибунал за агресията срещу Украйна, който ще разследва и съди висши представители на руското ръководство, включително президента Владимир Путин. България обаче не се присъедини към инициативата и остана сред четирите държави членки на Съюза, които не я подкрепиха, заедно с Унгария, с Малта и Словакия. От ГЕРБ и от Демократична България определиха решението като отстъпление от европейската солидарност и международното право. Приключи посещението на Доналд Тръмп в Китай. Американският президент го определи като много успешно и незабравимо. а китайският лидер като историческо и знаково. Но не стана ясно нищо конкретно за разговорите на двамата. Китай и Съединените щати практически са в състояние на примирие в търговската война, което изтича през есента. В интервю за телевизия Fox Тръмп обяви, че Китай обещал да купува американски петрол и 200 самолета Боинг, но от китайска страна това не беше потвърдено.
3: Президентът си каза, че има риск от конфликт заради Тайван.
5: Не, не мисля така. Мисля, че ще бъдем окей. Той не иска да има война. Две неща се случват едновременно. Иранската ситуация, мисля, че там имаме почти пълно съвпадение, освен, че той е голям купувач на техния петрол, а на нас не ни трябва. И Тайван, той не иска да види движение към независимост. Той казва, вижте, те са го владели хиляди години и искат да го вземат отново. Много неща са се случили, Корейската война и други. В първия ден той настояваше за това, но аз не съм поел ангажимент в никоя посока.
0: Отново у нас, с продължение по тема, за която ви разказахме в новините на Нова, частен собственик и организация, свързана с Българската православна църква, иска да строят жилищни сгради на мястото на три съществуващи сгради на столичната улица Цар Шишман или в идеалния център на София. От общината, от своя страна, ще търсят начин да спасят старите сгради. Каква история крият те? Ето вижте.
22: По време на разходка по Шишман, пазителят на стари фотографии Пейо Колев се натъква на находка, докато в една от къщите тече ремонт.
23: Установих, че след всички тия бокуци по земята има и доста снимки. Аз след някакъв пазарлък успях да спазаря един чувал снимки от тях.
22: Фотографиите подсказват, че зад стените на къщата от миналия век минава животът на две оперни певици.
23: Дъщерята се казва Екатерина Апостолова, родена 13-та година. И дъщеря и, която е родена 46-та година, която се казва Кристина Гранчарова. Този имот е завещан на църквата, защото тя няма деца.
22: А собствениците на този имот, както и на още два съседни, възнамеряват да ги съборят.
24: За целта са внесли искане за изграждане на нов устройствен план, който позволява тук вместо двуетажни къщи да бъдат изградени по-високи блокове.
22: Пред Нова, частната строителна фирма, която е собственик на два от имотите, обясни за плановете си.
3: Идеята ни е новите сгради да бъдат естествено продължение на съществуващия архитектурен ансамбъл, съчетавайки безкомпромисно качество и сигурност с класическата естетика, характерна за тази част на града.
22: От храма Свети Александър Невски, които са собственици на другия имот, все още няма позиция. От общината заявиха, че ще проверят дали е възможно сградите да бъдат обявени за паметник на културата. И така строителство на тяхно място няма да е възможно.
25: Първото нещо, което се оценява, дали е паметник на културата или попада в такъв ансамбъл, и то е така в случая. Съответно ще се иска становище на Института по недвижима културна ценност към Министерство на културата.
3: В случай, че компетентните органи стартират процедура за промяна на статута на сградите, ние ще се съобразим с предписанията. При вземането на подобно решение е задължително да се вземе предвид по какъв начин би ощетило инвестиционно и финансово засегнатите страни.
22: От Културното министерство посочиха, че въпросните имоти не са културна ценност, но поради това, че са в центъра, са със специален статут. Към настоящият момент при тях няма постъпили заявления за съгласуване на инвестиционни проекти за посочените имоти. За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Три момичета са победители в инициативата на Британското посолство в София «Посланик за един ден», която е и с подкрепата на президента Иляна Йотова. Те успяха да покажат силата на гласа си и лидерски качества. Например, 15-годишната Мима е с позиция срещу ранните бракове в ромските общества, защото отнемат правото на много деца да учат. 18-годишната Калина демонстрира силна гражданска позиция, широки езикови познания и осъзнат поглед към международните отношения. А Яна Мария със своите 16 години житейски път успява да опише един мечтан свят за жените, в който те са силни и ценени. Трите млади дами бяха на гости на Нова телевизия. Казанлък избра своята 58-ма царица Роза. Това е 18-годишната Деница Малчева. С избора й в Долината на Розите се приближават и към кулминацията на празниците на Розата, които се провеждат за 123-ти път и ще привлекат хиляди туристи от целия свят, като на 7 юни ще се проведе най-голямото в България улично шествие, предвождано от царица Роза 26. Тя завоюва титлата в конкуренция с 35 момичета.
1: момента, в който се чух моето име, не можах да повярвам, че това се случва. Не можах да разбера какво трябва да направя. Само излезнах и се отдадах на емоцията. Искам да кажа на хората да преодолят своите страхове, да бъдат усмихнати и добронамерени, също така и лъчезарни.
0: И на финала песента «Бангаранга» влезе в сърцата и на мъжете и жените в българската жандармерия. Техният поздрав към Дара.

0: Добър вечер, започва спортът по-нова. Шампионът Левски ще се опита да се върне на победния път в дербито с ЦСКА, а треньорът Хулио Веласкес е категоричен, че тимът му ще използва най-силните си оръжия. Четвъртия сблъсък между сини и червени за сезона в ФБТ Лига е утре на националния стадион.
1: Въпреки удовлетворението от спечелената титла, сериозността и отговорността в подхода към мачовете в Левски остава на преден план. Със сигурност двубоят срещу ЦСКА ще пропуснат контузеният Стипе Вуликич и наказаният Гашпер Търдин, но сините се очаква да заложат на всичко най-добро.
2: Трябва да изглеждаме професионално и да подхождаме отговорно. Отношението на момчетата винаги е невероятно, независимо от изхода на мача. Излизаме за победа с нашите силни страни и оръжия.
1: За Хулио Веласкес това ще бъде пето дерби срещу вечния съперник, като в предходното такова дойде и първият му успех. Специалистът погледна и към лагера на червените с очакванията си към двубоя.
2: Това е различен матч. Вече сме шампиони, а на тях им предстои финал следващата седмица. Нямам представа на кои 11 ще разчитат. Вариантите при тях са много. Наясно сме как ще изглеждат като отбор на терена, но фокусът е върху нашия тим.
0: В навечерието на дербито пред камерата на Нова футболистът на ЦСКА Макс Ебонг заяви, че всички в отбора очакват мача срещу Левски с голямо вълнение. Националът на Беларус изрази задоволство от конкуренцията, която има при червените.
3: Всеки футболист в клуба осъзнава колко е голямо значението на този двубой за привържениците. Ние ще дадем всичко от себе си, за да спечелим. Феновете носят една специална енергия, която създава страхотна атмосфера.
4: Ебон коментира и конкуренцията на неговата позиция в състава на армейците.
3: Разбира се, че е хубаво в отбора да има голяма конкуренция на моята позиция. Аз лично се чувствам спокоен, където и да съм. Феновете вече ме разпознават по улиците. Идват при мен и ми казват само ЦСКА. И това е много приятно.
4: Утре червените се изправят срещу вечния си съперник Левски в 169-то шампионатно издание на вечното дерби. Двубоя с начален час 16 часа и ще можете да го проследите пряко в ефира на Диема Спорт.
0: Арда удължи договора на треньора си Александър Тунчев, това обявиха официално от клуба, а контрактът на специалиста е до 2028 година. Под негово ръководство кърджалийци записаха историческо първо участие в европейските клубни турнири. В матч от Висшата лига Астън Вила и Ливърпул играят в момента при резултат 2-1. В 42-та минута Морган Роджерс се разписа във вратата на Мърсисайд и след изпълнение от корнер. В 54-та обаче Върджил Ван Дайк изравни, а само три по-късно след сериозна грешка на Собослай, Оли Уоткинс вкара второ попадение за виланите. При успех тази вечер Астън Вила си гарантира място в Шампионската лига през следващия сезон. Левски ще бъде още по-силен през следващия сезон. Това мнение изрази треньорът на волейболния шампион Николай Желясков по време на празничното закриване на сезона на отбора. Сините спечелиха за трета поредна година титлата и Суперкупата на България. Тържеството уважи бившият президент на клуба Владимир Николов, а на събитието беше представен официално новият треньор на женския тим Драган Нешич.
5: Резултат класирания и като напредък на състезателите, защото смятам, че момчета, които бяха в отбора, за мен дефинитивно успяха да надградат нивото си в Европа. И със сигурност искаме да гоним нашите цели и титли и добри успехи, обаче преди всичко да развиваме нашите състезатели, кои като и при Ники Желязкова от нашата школа успява да дава добри резултати.
0: Завършваме мисията с баскетбол. Локомотив Пловдив победи Рилски спортист 99-89 у дома в матч от втория плейоф от първенството при мъжете. Пловдивчани спечелиха двубой номер 3, като предимство им даде стрелбата от тройката. Калил Милър отбеляза 23 точки и добави 15 борби за успеха на Локомотив, а Майк Едуардс вкара също 23 за гостите от Самоков. Четвъртият матч от серията е в неделя вечерта отново в Пловдив. С тази новина се разделяме от мен и целия екип. Спокойна вечер!

Здравейте! Ще изпратим седмицата с пролетни температури, но и с типичните за май валежи. Съботния ден ще започне с слънчево и спокойно време. Още около обяд обаче, над Западна България, ще започнат превалявания с гръмотевични бури, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната. На места ще паднат и градушки, а само в североизточните райони вероятността за валежи е по-малка. За цялата западна половина от страната е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Бъдете внимателни и не излизайте по време на валежите. Въпреки дъждовете, вятърът ще е умерен от юг и температурите ще са високи, очакваме от 23 до към 27 градуса. Обичайно за пролетта по-хладно ще остане край морето, където стойностите ще достигат едва 18-19 градуса. Иначе през по-голямата част от деня ще е предимно слънчево, като едва в късния следобед по южното крайбрежие може да превали и прегърми. Любителите на планините трябва да бъдат доста внимателни. Около и след обяд на много места ще превали и прегърми с висока вероятност за градушки и усилване на вятъра. Температурата на 1500 метра ще достига 11-12 градуса. В неделя на много места у нас отново ще има валежи по-интензивни и с гръмотевици в северните и източните райони. С умерен североизточен вятър ще нахлува и по-хладен въздух и температурите ще останат под 20 градуса. През първата половина на новата седмица ще има повече слънчеви часове, но все пак на места ще има и пролетни дъждове. Вятърът ще отслабне и през деня ще бъде малко по-топло. От четвъртък обаче очакваме нова порция по-интензивни валежи с градушки и риск от гръмотевици. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: душа.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

докосва са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание.

Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.